0: Čuli smo 12. mađarsku rapsodiju u cismolu S-244 Franca Lista u izvedbi Marijan Bacašvili za klavirom. U nastavku programa čućemo dodatak valcer u G-sturu Kupelvizer Franca Schuberta. Za klavirom je Marijan Bacašvili.
1: I'm going to play for you A Little Waltz by Schubert. Kupelwieser Waltz, it's my favorite.

U izvedbi pijanistice Anike Vavić čuli smo posljednji valcer tajvanskog skladatelja sa austrijskom adresom Šija. Sa snimke Estonskog radija slijedi kantata Suncu Artura Kappa. Izvode Hendrik Krum tenor, Aime Tampere orgulje, zbor i simfonijski orkestar Estonskog radija.

Bila je to kantata Suncu Artura Kappa u izvedbi tenora Hendrika Kruma, orguljaša Aimea Tamperea, zbora i simfonijskog orkestra Estonskog radija. Dirigirao je Neeme Järvi. Slijedi koncert za trubu u D-duru Giuseppea Tartinija u obradi Eivina Westbya.

0: Čuli smo elegiju o Josquinovoj smrti i Muze Jovis Nikolasa Homberta u izvedbi studija za staru glazbu iz Montreala pod vodstvom Christophera Jacksona. S CBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja još jednog Euroklasikno turna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Svitanje na trećem. Urednica je Zrinka Matić. Na početku Ave Verum Corpus Williama Birda nastupit će dječački zbor Londonske oratorijske škole Cantorum i dirigent Charles Cole.

Slušali smo Ave Verum Corpus Williama Birda. Nastupio je dječački zbor Londonske oratorijske škole Cantorum i dirigent Charles Cole. A sada Batalja za 10 Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Nastupit će Purcell Quartet, Catherine McIntosh, Catherine Weiss i Anna MacDonald violine, Catherine McGilvray, Rachel Burt, Annette Iserlis i Pamela Creswell viole, Richard Boothby, William Hunt, violone i Robert Woolley, orgulje.

0: Slušali smo Ave Verum Corpus, Kehlove oznake K618 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupio je John Constable, orgulje, Londonski simfonijski zbor i orkestar i dirigent Sir Colin Davis. Toliko u ovom svitanju na trećem, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Zrinka Matić.
1: 7 je sati. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Radio atelje. Jer ne postoji tu jedinstvo vremena, prostora i radije. Sve je ovdje elementarno. Jasna Mesarić.
1: Rekli su...
2: Nemoj govoriti.
1: Nemoj govoriti.
0: Eklipsa.
2: Nemoj misliti.
0: Danas u 18 sati...
2: Nemoj se smijati.
1: Nemoj sumnjati.
2: Nemoj sumnjati.
0: Na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Nemoj sanjariti.
2: Nemoj sanjariti.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Jutarnji koncert.
5: Na početku jutarnjeg koncerta slušamo Fantaziju za klavir četveroručno u F-molu opus 103 Franca Schuberta, Marii Peraja i Radu Lupu.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman.
2: Radio Roman. Ranko Marinković, Nevermore, ulomak četvrti.
3: Nevene! Nevene!
4: Mene zovete?
3: Da, ja sam Bartol, prijatelj...
4: Mog dragog Longa, već dugo nisam. Znate li što?
3: Znam, znam, evo pisma. Evo, imam pismo za tebe. Piše ti iz Pariza.
4: Zašto je zapravo otišao?
3: Ah, kad bi on sam znao zašto, samo se okrenuo na peti i otišao. Sada piše da se boji da će biti rata, pa da dođeš.
4: A kako mu je tamo? Što radi? Sigurno uživa.
3: O tome valjda tebi piše, a meni da gleda ljude.
4: Mogao ih i ovdje gledati.
3: Ali drugčiji su tamo čudaci. Svjetski centar Pariz.
4: Moram ići, doći ću do vas, sutra.
5: Čitava politika mene tjera samo na olakšavanje. Vidiš, i sam nešto sam spao. Na esprit de pisoar. Apropo pisoara, onaj egipatski pisar u Louvru s papirusom na koljenima. Kladim se da nije napisao ni slova, ni ptići su da leprša. On samo gleda. Jer ptica leti samo do susjedovog krova, a njegov pogled ide preko svih krova svijeta, u vječnost. Eto, to je za sada jedina moja istina i nje se čvrsto držim. Tvoj do groba odani, nevjerni, u jedinstvu suprotnosti smotani Longin.
6: Ovih netko kad ja učim.
3: Da, Neven, pogodio sam po zvoncu.
6: Dobar dan.
3: Da, izvoli, izvoli. Ovo ti je taj zloglasni primarius. Ne boj se, on mrzi samo nevidljiva mikroskopska bića.
6: I suvišna brbljanja. Evo, sjedi. Mnogo mi je tu rođak pričao o tebi.
4: Da mi je barem rekao da ide, poslao bi i njemu i vama nešto hrane.
6: Bojao se da ga netko ne odvrati od očaja.
4: Htio je biti očajan. Da ne bi on nešto učinio sebi.
6: Ubio se. Ma ne, nemam vremena za to. Ubijaju se samo oni koji imaju jednu misao u glavi, a on mora raditi u svojoj, sređivati, obrađivati svoju bujnu vegetaciju misli.
3: Da, da, ne čudi se što primarius priča, to je onako išlo mene. A ovo o Longu, pa a mislio je reći da je dubok, inteligentan.
4: Longo.
3: Da, Longo, zovemo ga tako od djetinjstva. Bio je najviši u razredu i uvijek pun pitanja o svemu, sve je htio znati, ali samo zato da bi mogao ismijati velike istine u koje nikad nije vjerovao. A to ovaj primarius odmah nazvao očajanjem.
4: Da, u pismu mi piše takve ozbiljne stvari o ratu, da se odmah vama javim, a zašto?
3: Zabrinut je za tebe.
4: Pa nisam malo dijete.
3: A baš zato, mladić si, za vojsku, sad će mobilizacija.
4: A protiv koga? Mi smo sada s Nijemcima, pa susjedi smo.
3: Kako? S Nijemcima?
4: Tako piše u novinama.
3: Čitao si?
4: Tata je za ručkom čitao da su zaključili trgovačke sporazume.
6: Misli, tata, mi smo tako izvan rata.
3: Učiš ili prisluškuješ?
6: Jedno i drugo.
4: Ja bih morao ići.
3: Na randevu?
4: A ne, nemam ja. Moram učiti, 3 mjeseca su do mature.

0: I to im je život. Sema.
1: Longus.
0: A sada mir. Mir. Noli turbare circulos meos.
1: Longus. Meditira. A što je? Što radi?
0: Eto. Dovršio sam. Mislio si priroda će učiniti svoje, a? Prevario si se. Otpustio sam tu budalu. Učinila je da postojim.
2: Ne treba više.
1: Ali ona tebe treba.
0: Što, da ona od mene se pravi budalu? A, to ne. Dala mi je postojanje. Sada ja mislim. A što ona zna o tome? Glupa je ko santa leda.
1: Što to tako otrovno smrdi?
0: Moje čarape. Nema odmora dok slogan postojim, dakle mislim, ne osvoji cijeli svijet. Doktor Pangloss je mislio da je to izvrtanje njegove svetinje. Cogito ergo sum. Jer da je to trijumf francuske misli, najsretnije zemlje na svijetu. Treba samo mirno kontemplirati i tako potvrđivati naše postojanje. Ali je Natur Roi Satrapon pljunuo i rekao, merde. Jer kad se pojave vukovi sa sjevera, panično ti zagrmi u glavi kako opstati.
1: Tako je loše pod mostom.
0: Sigurno ti je smiješno praviti se blesav. Ni za 20 dana provalili vuci Zihajl, Zihajl, Zihajl, Lili Marlene. Linija Mažino pokazala se kao stara taraba otrulih letava. I kokoši bi mogle kroz nju proći.
1: Jesu li ih vidio?
0: Htio sam se popeti na Eiffelov toranj i pogledati prema sjeveru, ali nisam stigao dalje od prizemlja. Kao klina sam jahao ogradu balkona, što je moju majku nagnalo da me cijeli dan plaćući grli i ljubi. Od tada mi je prizemlje kao gmazu najmilija visina.
1: Ali ti tutofobija.
0: Nego čuo sam nešto o Jori.
1: Pa, navodno je bio u Španjolskoj, borio se.
0: A sada se sprema u legiju stranaca.
1: Tiše, tiše. Sutra polaže anatomiju. Ustaje rano.
0: E, a onda ćemo tako.
1: Što tako?
0: Spustio sam iz prozora. Tamo se pod mostovima u Parizu to radi obrnuto. Povuče se od ozgo, to je s mosta, znaš.
1: Ma, što se vuče od ozgo?
0: Uzica, špagica. Tamo nema budilica. Za rano buđenje veže se uzica špagica za nožni palac, pa ide gore na ogradu mosta s ceduljicom, da se moli trijezni prolaznik da tri puta povuče cep, cep, cep. Hvala. Sad takva ceduljica visi kroz prozor s razlikom naznačavanja sati. Napisao sam u 7, molim. Stvar je ozbiljna.
1: Što tebi sve neće pasti na pamet?
0: Ma ja samo prenosim ovamo pronalaske iz civiliziranog svijeta. E, a na putu u Milu Kraljevinu

0: Ja bi te, ja bi te. A neki brkati tip u kupeu ne zna ni toliko, nego samo oduševljeno klima glavom i ponavlja i ja, i ja, i ja. I ljepotica me s gađenjem dva prsta za lakat izvukla iz vlaka i pokazala mi vlak za suprotni smjer, za Francusku.
1: Zašto natrag?
0: A bojali su se Švicarci invazije te bijede koja bježi pred Hitlerom.
1: Pa kako si onda ipak uspio?
0: A ljepotica je vjerovala u manire, u moje poslušne jabite, okrenula se i otišla, a ja natrag u svoj vlak. Odjedno mi se u krevetu, uz drugo toplo ljudsko biće objasnilo mangupsko slaganje brkatoga gore lista svojim rastezljivim jabite. Ja bi te, znaš. Jer on je čuo to iz našeg jezika, direktno, bez okolišanja.
1: Koja je poanta?
0: Ma nema poante, nema. Osim da na Balkanu stoljuju seljačine i da bi se Hitler mogao iznenaditi tvrdoćom njihovih glava.
2: Ali kako ću ovako bez pozdrava tati, tete Gizi?
0: Pa javit ćeš se odande kad stignemo, pa ideš majci svojoj, a ne u zatvor. Sve svali na mene. Prevario sam te, ugrabio.
2: A matura, propala matura.
0: A život, oj, ludo jedna mala, kakva matura. Ovdje će život propadati kao zdrava zrna kroz rešeto i sve će to samljeti strašni žrvanj rata. A gore će ostati šuplja i beskorisna pljeva, koji će otpuhnuti prvi jači vjetar.
2: Vjetar?
0: Da, da, onaj što dolazi kao rezultanta bolesne utrobe ili kakvog otrova. Takozvani prdac. Idemo, dušo, idemo! Kupio sam karte za brzi u 9.
2: A ja uzeo torbu da idem u školu.
0: Da, u torbi čarape i gaće. A koliko si košulje uzeo?
2: Dvije košulje i nijedna knjiga.
0: Knjiga imam ja kod kuće, hajdemo, ne, hajdemo. Dosadili smo domaćinima. Evo, pri Mariusa smo čak i uvrijedili. Nazvali smo suvišni plin narodnim imenom. Evo, otvori prozor. Pri Mariusu je pun nos mojih gadosti.
3: Ajde, Longine, dosta lopedenja, daj ruku.
0: Zbilja, doktore, zaboravio sam ti čestitati. Govori se da si diplomirao.
3: I nagrađen ovim.
1: Poziv.
0: Za mobilizaciju. U roku 24 sata. Znači odmah. A mene nije riječi.
3: A malo prije su donijeli, u ostalom, što te briga, mene zovu? Mobilizacija. A čime ćemo mi kvekeri tući neprijatelja? Ne znamo ni pucati.
0: Pa ja znam pucati. Od smijeha. Biješemo nevene dok nas ne ščepa taj od 24 sata. Evo.
1: Čekaj, idem s vama.
0: Sasvim pametno.
1: Aman. Ne, otpratit ću vas.
0: Nemoj, kukat ćeš putem. Asperona ćeš nam slati poljupce sa suzama u očima. Srozat ćeš nam moral. Pamet u glavu vas dvojica, kako kaže moja šioramare. Ajde, s Bogom! S Bogom!

0: Imao je Longo pravo. Ovdje se već naziru konji, 4 jahača.
1: A zašto misliš da te neće dostići tamo gdje ideš?
0: Ne vole oni more. Idu k njemu baš kada moraju. A vidjet ćemo.
1: Pa pretpostavljam da se neće skoro vraćati.
0: Ne, ovaj grad budi mi asocijacije na povu gavrana. Nevemor.
1: Nikad više. Ne reci to. Rekao sam ti, priroda se pobrinula da nas ljubav dočeka i smlavi s vremena na vrijeme. Ne reci nikad više.
0: Tvoje će me crne misli još i utješiti. Čuvaj se, doktore.
1: Dobro more, evo, dobro more.

0: E Bartole!
1: Longo!
0: Bartolino!
1: Sì. Longo!
0: A cijelo vrijeme govorio sam ocu ti i majci. Doći će, Bartolomeo. Mora jednoga dana doći, znaš. Noću te sanjam kao mudru sovu, kako oprezno lepećeš krilima oko zvonika svetog Ciprijana. A danju čekam da te donese ovaj stari brod.
1: I evo me, Longeto moja, konačno je rat i mene poslao u rodno mjesto. Ha? I kako se ovdje živi sada pod...
2: Lasa pasare!
0: Vidiš iz priloženog. Otkada već na rastanku ne govorim doviđenja?
1: Zašto? Svršila je naša mala farsa. Siamo occupati.
0: ja se na tvoj mjesto ne bih smješkao tako superiorno, znaš.
1: Ne?
0: Jesi li učio na brodu blago lice s očinskim pogledom i dalekozorom u radu, a? To ti je doktor. Liječnik s poletnim prezimenom Ali, što na italijanskom znači krila. Ovdje ga zovu doktor Krilić, Alberto Krilić. Kada prolazi, zapjevaju mu djeca onu volare, o, o, o, o, a on zamakne krilima kao da će poletjeti. Uživa u poguanju.
1: E, vidio sam.
0: A onog s njim, malog, nije mu ni do ramena.
1: Ma ne znam, nisam ga upamtio.
0: Da, upamtit će.
1: Zašto? Pa što si tako tajanstven?
0: Sada se kaže konspirativno. Nametnuo se onom jednom doktoru Aliju. Ali ne sluti dobričina Alberto da ga mali čita kao svoju potrebicu za razne kombinacije, makinacije, kamuflacije.
1: Pa reci već jednom, tko je on?
0: Mali satrapon, pravnik. Prije mu je bilo ime Lovre Mača iz Lovreća, a sada se zove Lorenzo Macchia iz Lovrecchia. Govori perfetto veneto, a hrvatski kao snalazi se. Diže ruku svakom karabinjeru, vojniku, duče a noi, svakoj uniformi. U kavani uvijek u društvu utjecajnih, uvijek u centru, uvijek glavni. Ima i noćnu propusnicu za kretanje poslije koprifoga.
1: Što ti je to?
0: U večer, kad izlaze vještice, tad i vukodlak Lovro izlazi.
1: da davi ljude na spavanju.
0: Da se sastaje i organizira. Stvari su ozbiljne. Konspiracija.
1: A otkuda ti to znaš? Ti koji bi i na lakat progovorio.
0: Tu ima još starih Moskovita. Neki su već prvih dana karabinjeri okovali i poslali u nepoznato. A ovi što su ostali, ljuti su što se ti tajni poslovi povjeravaju jednom jedinstvu suprotnosti.
1: Kakvom jedinstvu suprotnosti?
0: A onom koji jest i nije njihov. Sumnjaju čak da je Mača otpremio one u nepoznato da bi sebi napravio mjesto.
1: Znači da je uho.
0: O, kako ti to tako nedijalektički. A meni si tumačio da nešto u isto vrijeme može biti i ne biti.
1: Longo, zadavit ću te.
0: Oni i na tebe računa.
1: Na mene?
0: Da, čekajte. Pitao me za tebe.
1: A ti se s njim poznaješ?
0: Da, tko se na otoku ne poznaje. No, on mene uzima onako, upotrebno. Kao vadičep ili kavatapi, kako on to kaže.
1: I što si mu odčepio kod mene?
0: No, ono, tvoje ogibanju ljudskih masa s istoka, očežnji za suncem i propasti svih pokušaja u obrnutom smjeru. A sve uz prilog nepobitnih historijskih činjenica. Aleksandar Veliki, Napoleon i tako. Ostao je paf.
1: Pa, možda nisi trebao.
0: A što nisi zadovoljan? Ja sam uzmano skicirao tu ideju, a ti ćeš mu već sve finese. Kažem ti, zinuje.
1: Ma, nisam tako mislio, ali nema veze. Kako ti je mali rođak?
0: A ne, odlično. Teta Pina ne zna što bi od ljubavi za svoga vraćenoga sina. Svake noći pere mu radne hlače, kao da vidi neku mrlju. A otkud mrlja od čistih papira? Pa mali vodi trgovačke knjige.
1: A, Jorio, zna li se nešto?
0: Ne moraš šaptati. On je samo za nas, Jorio. A za njih tamo valjda neka boja i spektra konspiracije, neki žuti, crni, plavi, ne znam. Ne znam gdje je, to mu ne zna ni otac, ni majka, ni sestra Anka. Ali slutim. U noćima, kad se Mača s ribarenja vraća, imamo specijalnu dozvolu okupatora. Sutradan sve se nešto šapće, govori u četiri oka, A Lorenzo Macchiano si arbune i ciple marešallu carrabiera.
1: Ne razumim. Kakve veze ima ribanje i šaputanje i ciple?
0: Vidi se, nemaš pojma o konspiraciji.
1: A ti imaš?
0: Imam, motrim. A ne fali mi ni zrnce soli. Ribe nose direktive.
1: Otkud ribe?
0: S morskih površina, s tajnih sastanaka, s Jorijom na pučini. On je slutim tajanstveni guverner ovog arhipelaga.
1: Već?
0: Čuj, evo, oprosti, ali morao bih tu do Nevena radi ispod ove terase. Produžiti, ja ću doći.

0: Slušali ste četvrti ulomak radio romana Nevermore, što ga je prema istoimenom dijelu Ranka Marinkovića za radio priredila Sanja Kovačević, a režirala Jasna Mesarić. Sudjelovali su Tomislav Martić, Ivica Vidović, Dražen Šivak i Ivo Kadić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović, tonmajstor Nediljka Lambaša Milanov, urednik dramaturg Borben Vladović. Dramski program Hrvatskoga radija 2000.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku balada u G-molu opus 23 broj 1 Frederika Chopina nastupit će Don Kieklin, klavir.

0: Bila je to balada u G-molu, opus 23, broj 1, Frederika Chopina. Nastupio je Don Kjeklin, klavir.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje emisija Kozmos Ietos. Hvala vam što ste i ovoga četvrtka s nama na trećemu programu Hrvatskoga radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
0: U današnjoj emisiji govorimo o odnosu religije i politike u postsekularnom dobu. Religija je u predmoderni određivala ne samo doseg političkog autoriteta, nego i čovjekovu finalnu svrhu ponad povijesti. Ta se javna uloga religije u liberalno-sekularnom društvu smatra nadiđenom. No ipak se danas primjećuje trend deprivatizacije religije i njezin sve veći povratak u javnu sferu. U emisiji tražim odgovor na pitanja. Je li to simptom krize liberalizma o kojoj se sve više govori ili pokušaj da se mimo tradicionalne religije, ali koristeći jezik i formu vjere, dadne entelehiološki smisao čovjekovoj egzistenciji unutar društva i povijesti? Ili je riječ o populističkom nastojanju da se time obeskrijepi liberalni politički projekt? Kako ističe Jürgen Habermas, rehabilitacija religije u javnom prostoru ne mora biti reakcionarna. U emisiji će biti riječi o naporima Petrika Denina i Francisa Fukuyame u potrazi za nekim trećim putem koji ne bi bio antagonističan prema nasljeđu prosvjetiteljstva ni ravnodušan na dijalektiku mita i prosvjetiteljstva, to jest religije i kritičkog uma.
2: Filozofsko-teološko propitkivanje odnosa religije i politike u postsekularnom dobu. Naslov je izvornog znanstvenog članka objavljenog u časopisu Filozofska istraživanja u 4. broju 2025. godine. Autor, doktor znanosti Mirko Volk, napisao je u uvodnome dijelu članka ove odlomke. U organizaciji Katoličke akademije Bavarske 19. siječnja 2004. godine u Minhenu održana je javna tribina na temu Predpolitički moralni temelji liberalne države, na kojoj je sudjelovao i Jürgen Habermas. Tom je prilikom Habermas upozorio na isključivost naturalističko-scijentističkog svjetonazora, čime se društvo osiromašuje jer propušta crpiti iz drugih filozofskih, ali i religijskih nazora. Što više izgubili društvo ekspresivnu moć jezika vjere, gubi važan izvor za stvaranje smisla. Radi je, slično programu nove političke teologije Johana Baptista Metza, treba ući u dijalektički diskurs s religijom radi jačanja društvene solidarnosti, naravno bez napuštanja tekovina liberalno-sekularnog društva. Vjerske bi zajednice trebalo integrirati u život građanskog društva ne bi li se njihov izričaj i tradicije kroz suradnju stručnjaka za filozofska, teološka, moralna i pravna pitanja prerekao u jezik pristupačan široj javnosti. Jürgen Habermas dakle prihvaća mogućnost ograničene javne uloge religije. Ipak ne promiče, a da pritom ne prihvaća dokidanje sekularnosti javnog života. Uvažavanje trajnih vrijednosti sadržanih u vjerskim tradicijama radi okrepljenja solidarnosti u društvu ne znači iznova se podrediti religijskom diktatu. Stoga ni inicijativu privlaštenja pologa vjere kao javnoga dobra ne shvaća kao jednostrani napor teologa, već bi vodeću ulogu trebali preuzeti neteolozi. Valja spomenuti da Habermas iznosi navedeno mišljenje, iako ili možda upravo zato što je osobno poznavao Johana Baptista Metza. Naime, njegov projekt nove političke teologije kao teološke hermeneutike političke etike, koja pretpostavlja interdisciplinarni pristup, na primjer suradnju sa sociologom Helmutom Šelskijem i Centrom za interdisciplinarno istraživanje pri sveučilištu Bielefeld, isprva je naišao na nemale kritike i otpor u crkvenim krugovima. Tako se u zborniku radova Habermas, Modernity and Public Theology, 1992. sa znanstvenog skupa Kritička teorija, njezina obećanja i ograničenja za teologiju u javnom prostoru, održanog od 7. do 9. listopada 1989. u Chicagu, može pronaći esej u kojem Habermas izlaže svoj stav o otvaranju teološkoga diskursa društvenim i političkim pitanjima. Tom prilikom priznaje napore političke teologije oko iskrenoga dijaloga s filozofijom glede zajedničke teme kritičke refleksije nad modernom. No pritom se pita, riskira li time teologija izgubiti svoju razlikovnost, budući da se politički teolozi pri kritičkom suočavanju s posljedicama moderne nemalo oslanjaju kako na njegov opus, tako i općenito na kritičku teoriju Frankfurtske škole. Ako već postoji filozofska hermeneutika religijske etike i prakse, na primjer kod Ernsta Blocha, Waltera Benjamina i Teodora Adorna, što donosi teološka hermeneutika političke etike, a da bi bilo unutar specifične kompetencije teologije? Habermas pojašnjava da filozofija prema vjerskom iskustvu usvaja stav metodološkog ateizma mimo bogojavljenja. Tako je posebnost filozofije promatrati zbilju i čovjeka kroz leću kritičke samosvijesti uma, ne oslanjajući se na izvore spoznaje izvan razuma. Teologija se pak ne može odreći Božje objave, koja je njezino polazište i uvjet njezine refleksije, kako nad vjerskim iskustvom, tako i nad sveukupnim ljudskim iskustvom u društvu i povijesti. Zbog toga politička teologija nije uspjela prereći unutarnji doživljaj vjerskog iskustva u izričaj prikladan za modernu sekularnu javnost, a da se barem neizravno ne upušta u apologetiku. Iz toga kuta teologija nije komunikativna, to jest ne pridonosi društvenom diskursu, a da ga ne pokuša uzurpirati. Međutim, valja istaknuti, ni filozofija za sada ne uspjeva izvana izraziti srž vjerskoga doživljaja, ni zamijeniti religiju kao posrednicu smisla za društvo, izuzev za one rijetke pojedince kojima je dovoljna konsolacija filozofije. Dakle, Habermas hoće sačuvati odjeljene kompetencije teologije i filozofije kao još jedan nužan izraz razlikovanja između privatnog i javnog, odnosno očuvanja sekularnosti, iako drži da se vjersko iskustvo može izraziti jezikom prikladnim za sekularno društvo, ne riskirajući prozelitiziranje. Nesumnjivo, Habermas je pronicljivo naslutio taj danas presudni izazov za liberalno sekularno društvo. Čovjeka ne zadovoljava suživot sveden na društveni ugovor, točnije na vladavinu prava i zakona koja sve međuljudske odnose kondenzira na pitanje prava i obveza, a čiji je arbitar pravna država. Tako na tragu Habermasove zamisli, ali i uz popratnu refleksiju iz perspektive političke teologije, ovaj članak donosi pregled upečatljivih pokušaja dvojice prominentnih javnih intelektualaca kako riješiti problem gubitka predpolitičkih moralnih temelja društvene kohezije i solidarnosti. Riječ je o Francisu Fukuyami i Petriku Deninu, koji iz naizgled oprečnih perspektiva o javnom značaju religije pristupaju pothvatu prericanja vjerskog iskustva i religijske tradicije u izvor smisla mjerodavan za sekularno okruženje ponad strogo individualistički shvaćene i određene unutarnje svrhovitosti koju si pojedinac zadaje ili u sebi pronalazi kao izraz osobne slobode. Zahvaljujući često navođenoj i isto toliko krivo tumačenoj tvrdnji o kraju povijesti iz eponimnog eseja iz 1989. godine, a koja je potom detaljnije razrađena u knjizi Kraj povijesti i posljednji čovjek, objavljenoj 1992. Francisa Fukuyamu ne treba posebno predstavljati. Ovaj se članak pritom dotiče i njegovih novijih publikacija u kojima iz politološkog i sociološkog, ali i filozofskog kuta, nastoji iznijeti cjelovitu analizu ugroza po liberalnu demokraciju. Iako Petrika Denina prati reputacija žustrog konzervativnog kritičara liberalizma, njegov se opus, slično kao i kod Fukuyame, opire kategorizaciji unutar pojednostavljene razdiobe na konzervativce i progresivce, odnosno desnicu i ljevicu. Denin, crpeći iz kanonskih tekstova zapadnjačke civilizacije, kako filozofskih, tako i književnih klasika poput Odiseje, preispituje pojave poput modernističke vjere u demokraciju i progresivne predodžbe povijesti. Pritom podsjeća na neprolazni značaj predmoderne filozofske tradicije, napose danas pred izazovom destabilizirajuće političke polemike. Ovaj članak dotiče tek djelić njihova opusa, nastojeći tako razmotriti dijalektiku mita i prosvjetiteljstva, odnosno religije i kritičke racionalnosti, teologije i filozofije, na tragu možebitnog postsekularnog doba.
1: Tko smo mi?
0: Sa zadovoljstvom pozdravljamo našega poštovanog sugovornika i gosta u emisiji. Na telefonskoj vezi u Rijeci je doktor znanosti Mirko Velk. Diplomirao je teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu pri sveučilištu Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, a doktorirao je dogmatsku teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Svoju doktorsku disertaciju objavio je kao knjigu pod naslovom Complexio Oppositorum, politička teologija 20. stoljeća, Johann Baptist Metz i Karl Schmidt. Naš današnji gost član je Hrvatske Dominikanske provincije, te je više godina obavljao dušobrižničku službu pri Hrvatskoj katoličkoj misiji u Hamburgu, a trenutačno je asigniran u samostan Svetoga Jeronima u Rijeci. Također je vanjski suradnik na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. U svome znanstvenom radu bavi se političkom teologijom, a što podrazumijeva i interdisciplinarno preklapanje s političkom filozofijom, filozofskom antropologijom, filozofijom povijesti i socijalnom etikom, kao i sociologijom religije i fundamentalnom teologijom, te ekleziologijom i eschatologijom. U posljednje vrijeme, počevši od istraživanja odnosa slobode savjesti i religijskog, ali i državnog autoriteta, širi svoj fokus i na pitanje javne uloge religije u sekularnom društvu, od sad već klasičnog odnosa crkve i države, od antike sve do novijih društveno-političkih pojava, kao što su politički mesijanistički pokreti poput kršćanskog nacionalizma. Poštovani doktore Velk, hvala vam što ste naš gost, odnosno sugovornik u emisiji Kosmos Etos na trećemu programu Hrvatskog radija.
3: Dobar dan, svako dobro, drago mi je što ste me pozvali.
0: Prije nego se upustimo u samu temu vašega članka, odnosno naše emisije, bit će uputno dodatno razbistriti neke važne pojmove koji nam nisu nepoznati, ali ih možda ne razumijevamo potpuno ili ih ne razumijevamo na pravi način. U članku često spominjete pojam postmoderna. Da bismo razumjeli postmodernu, trebamo nešto reći o tome što je moderna. Danas se sve češće govori i o izlasku iz postmoderne, te se može pročitati i čuti pojam postmoderna. Razjasnite nam u osnovnom spomenute pojmove.
3: Ukratko i možda onako možda odveć općenito, postmoderna bi bila kritička reakcija na modernu. Neki usporedni povijesni primjer tome bi bilo slično kao što je renesansa bila reakcija na srednjovjekovlje. E sad ovdje je jako važno napomenuti kada kažemo moderna, postmoderna, renesansa, srednjovjekovlje, novovjekovlje, da pritom ne mislimo na povijesna razdoblja, nego na specifični duh nekog doba koji je bio izraz civilizacijskog etosa Zapada. A kad kažem ovdje etos, mislim na ono izvorno značenje kako je formulirano u antičkoj klasičnoj filozofiji, duhovno-moralni habitus neke civilizacije. Ne? I da bismo mi zapravo razumjeli što je onda moderna i postmoderna kao reakcija na modernu, moramo nekako sažeti, imati sukus toga što bi bio civilizacijski etos naše civilizacije Zapada. Ne? Koja je temeljna vrijednost, ideal kojem naša civilizacija kroz već sad tisućljeća teži. I tu vraćamo se skroz, evo, no, do antike, praktički do Sokrata, gdje ustanovljujemo da je naš civilizacijski etos, etos Zapada, sveobuhvatna težnja prema epistemološkoj izvjesnosti, odnosno spoznaji istine iz koje onda proizlazi čudoredna sigurnost, odnosno smislen život. Tako da ta temeljna pretpostavka koju naša civilizacija kroz različita povijesna razdoblja na različite načine pokušava ostvariti je kako živjeti pravično, kako urediti pravedno društvo na temelju što jasnije i što sigurnije spoznaje istine. I onda kada je riječ o moderni, način na koji moderna, znači posljednjih recimo 350 do 400 godina, pokušava dosegnuti istinu i na tome izgraditi pravično i pravedno društvo je ovo kartezijansko poimanje racionalnosti koje je formalno izraženo kroz znanstvenu metodu. Počevši od te jedne temeljne pretpostavke da znanstvena metoda i empirizam znanstvene metode nudi jamstvo objektivnosti. Postmoderna, dakle, nije neko novo povijesno razdoblje, nego pripada još uvijek u modernu, nešto kao posljednja faza kasne moderne, gdje dolazi do preispitivanja te koncepcije racionalnosti i njezinih ograničenja. Dolazi do kritičkog propitkivanja kredibiliteta znanosti, koliko je uopće kredibilitet znanosti opravdan i zaslužen i koliki je uopće potencijal te kritičke kartezijanske racionalnosti. Posebno zato što smo primijetili da se u posljednje vrijeme sve više i više stručnost, znanstvenost, dosezi znanosti i ta pretpostavka da znanost može odgovoriti na sva naša pitanja brani ne argumentima, nego dogmatski. A moderna je upravo zbog tog svog znanstvenog kritičkog pristupa, u nedostatku bolje reći, alergična na svaki oblik dogmatizma. Tako da postmoderna otkriva tu napetost između znanstvene potrage za istinom, isključivo znanstvenim putem, i jedne univerzalne, opće, svevremenske ljudske potrebe za čudorednom moralnom sigurnošću, za zajedničkim vrijednosnim okvirom koji se ne može do kraja čisto objektivistički izraziti, ali koji čini temelj zajednice, društva, ne kao kompleksnog sustava suživota, nego kao zajednice ljudskih bića. Postmoderna tako reagira na modernističko nastojanje da se čisto racionalno, racionalistički društvo uredi, jer se nekako raste spoznaje smutnja da se time gubi sam čovjek u tom sustavu. Tako, postmoderna je reakcija na modernu, nije nešto uistinu novo, i čim mi referenciramo, pokušavajući imenovati ovo naše doba u odnosu na modernu, to nam govori da još nismo zakoračili u zaista neko novo doba, da još nismo definirali neki novi duh tog doba koji dolazi nakon moderne, nego smo na onom prijelomnom trenutku. Ne? Još nismo sigurni što ide sljedeće, samo srćemo pogled na ono što je bilo do sad i prepoznajemo da nije dovoljno.
0: Često se o postmoderni govori kao o drugoj moderni, postoji i taj pojam, a ovo postmoderna, to bi moglo biti nešto čime se želi naznačiti jedan kasni, da tako kažemo, kasni stadij postmoderne, jer postmoderna kao reakcija na modernu traje već nekoliko desetljeća, a neki će reći čak i cijelo stoljeće, i da ju je nagovijestio Friedrich Nietzsche.
3: Da, dok god mi referenciramo, kao što rekao, te temeljne modernističke pojmove, kao što bi bio, recimo, ovdje konkretno čime se bavi moj članak, koji bi bio odnos teologije i filozofije, religije i razuma, mi nismo još zakoračili do kraja izvan moderne. Još nismo pronašli način kako da ostvarimo u hegelijanskim terminima sintezu te dvije polarnosti, a iako polagano raste svijest da ni teologija, ni filozofija, ni vjera, ni razum ne moraju biti suprotstavljeni. To je taj izazov za filozofiju ovog doba, a do konačnog odgovora još nismo došli, jer da smo došli do konačnog odgovora da možemo to rezimirati, to znači da je moderna uistinu ukončala.
0: U vašem članku je također riječ o prosvjetiteljstvu i sekularizmu. O prosvjetiteljstvu se gotovo u pravilu govori o nečemu što je antagonistički suprotstavljeno crkvi i kršćanstvu. Povezuje ga se sa 17. i 18. stoljećem. Da je prosvjetiteljstvo suprotstavljeno crkvi i kršćanstvu, to nije neistinito, ali je veoma važno uvidjeti da je prosvjetiteljstvo nastalo iz kršćanstva, kao možemo reći njegovo dijete, ili još bolje rečeno kao neposlušno dijete kršćanstva. Pri tome je zanimljivo i važno da su brojni istaknuti prosvjetiteljski mislioci primili obrazovanje u crkvenim školama i sveučilištima, tako su primjerice britanski filozof David Hume, po narodnosti Škot, francuski filozof i enciklopedist Denis Diderot, te francuski književnik i filozof Voltaire, školovani u isusovačkim obrazovnim ustanovama, a ostao je zapisan Voltaireov borbeni poklič protiv crkve: uništite bestidnicu. Zapravo je kršćanstvo, treba i to reći, jedina religija koja je omogućila da u njezinu okrilju nastane nešto poput prosvjetiteljstva. S time je povezani pojam sekularizacija, koji treba razlikovati od pojma sekularizam. Dakle, crkva nije protiv sekularizacije, ali sekularizam doživljava kao opasni svjetonazor koji je borbeno suprotstavljen svim manifestacijama svetoga u javnom prostoru. Dakle, kako biste to objasnili, kako biste distingvirali spomenute pojmove, posebice sekularizaciju i sekularizam, a prije toga bi bilo dobro da nam kažete ono najosnovnije o prosvjetiteljstvu.
3: Ono što trebamo, dakle, razumjeti, počinjemo od 17. stoljeća. Početak moderne je zapravo jedan traumatični povijesni događaj koji započinje već nekako sa protestantskom reformacijom, koja nije samo raskol unutar katoličke crkve u zapadnoj Europi, nego, nedostatku bolje riječi, svojevrsni metafizički lom. Kroz cijelo srednjovjekovno razdoblje bio je konsenzus, to je bio taj paradigmatski pristup, duh doba srednjovjekovnog, da su vjera i teologija upravo ti epistemološki izvjesni način pristupa istini, u ovom slučaju objavljenoj istini koja omogućava smislen život i pravedno društvo. I kada se događa protestantska reformacija i kako se ti odnosi zaoštravaju, ovo ide ponad Lutera, to je protestantska reformacija, njezine posljedice su cijelo 16. i prva polovica 17. stoljeća, gubi se povjerenje da vjera i teologija mogu ponuditi sigurne odgovore. Ljudi vide da ni sami teolozi između sebe ne mogu doći do nekog konsenzusa, da se ne mogu složiti oko osnovnih vjerskih istina i oko tumačenja osnovnih dogmi vjerskih. I paralelno s tim se događaju prve znanstvene revolucije, posebno u Engleskoj, i raste kredibilitet znanosti. I malo po malo se događa taj prijelaz sa vjere i teologije kao primarnog načina traženja istine na filozofiju i novovjekovnu koncepciju znanosti koju još uvijek najbolje utjelovljuje prirodoslovne znanosti. Taj znanstveni pristup kroz kriterij falsifikacije i verifikacije pomoću znanstvene metode. Najčešće mi cijelo 17. stoljeće svedemo na Renea Descartes, ne, i njegovu definiciju te kritičke racionalnosti, no treba imati na umu, ne, on sam je bio nadahnut znanstvenim postignućima svoga doba. I on sam nije bio u vakumu, nego je sudjelovao u tim žustrim filozofskim raspravama 17. stoljeća i nije bio jedina ključna figura po tom pitanju. Ja najčešće razmišljam o 17. stoljeću, ne samo kao eto Descartes je napisao svoje meditacije i sve ostalo, nego uz Descartes redovito smatram da treba navesti i engleskog filozofa Rogera Bacona, koji je napisao knjigu Novom organum, koji je označava odmak, konačno odmak od aristotelovske koncepcije znanosti iz kolastičkog pristupa na koji se oslanjala teologija onoga vremena i koji daje prve smjernice za nastanak uistinu novovjekovne moderne znanstvene metode. Novom organom Rogera Francisa Bacona je manifest moderne koji znanost formalizira i artikulira, taj jedan razumom stečena cjelovita spoznaja sveukupnog kozmosa. Znači, izraz vjere u znanost, da ljudski razum uz pomoć znanstvene metode nema gornje granice ograničenja, nema onog nevidljivog staklenog svoda koji će ga spriječiti, pa da i samog Boga ako treba dotakne. Isto tako imamo nizozemskog filozofa Baruha Spinozu i tu je ključan njegov traktatus Theologico Politicus, gdje on prvi zapravo razdvaja zadaće i kompetencije teologije i filozofije, a time vjere i znanosti, odnosno razuma i vjere, ne? I primjenjuje povijesno kritički pristup na Bibliju. Na fin način niječe to da je Sveto pismo uopće naravno nadahnuto i argumentira, što je puno važnije, u korist slobode mišljenja i čime udara temelje današnjem shvaćanju sekularnosti. Prosvjetiteljstvo onda ima korijene upravo u ostavštini tih velikih filozofa 17. stoljeća i ono predstavlja nastavak projekta moderne, ali sada na području političkog mišljenja i djelovanja. Dakle, prosvjetiteljstvo se temelji na uvjerenju da je jedan racionalno znanstveni pristup u uređenju suživota u društvu može osigurati pravičnije i pravednije društvo i da jednostavno vjera i teologija nisu kompetentne za taj zadatak, kao što su pokazali višestruki vjerski ratovi između protestanata i katolika tijekom 17. i 16. stoljeća, kao i dogmatizam srednjovjekovnog razdoblja. I možda to čak po meni najbolje izražava francuski filozof Jean-Jacques Rousseau u tom čak jednom privatnom pismu Voltaireu 1754. godine, gdje on jasno kaže da cilj kršćana nije da budu dobri građani, sada i ovdje, nego dospjeti u eschatološko kraljevstvo Bože. Dakle, prosvjetitelji su jasno razumjeli čemu vjera i teologija teže i zaključili su da zato nema mjesta u društvu i politici. Odakle taj svojevrsni antagonizam prosvjetiteljstva prema crkvi. S druge strane, ne, crkva nije promatrala njihova nastojanja kao tu potragu za istinom i uređenjem boljeg i pravičnijeg društva, nego kao ugrazu tog čudoređa na kojem počiva čovjekova uljuđenost, odnosno civiliziranost u društvu, a kojeg je tradicionalno religija na neki način čuvar. Tu sad možemo ući još u daljnju raspravu je li uistinu autentična uloga kršćanstva da bude čuvar društvenog čudoređa, jer to je nešto što bi se može primijeniti na sve religije, ili je to neodvojivo od kršćanstva. Ne? Znači uvijek postoji to razlikovanje između vjere i religije, ali to je cijela jedna zasebna tema o kojoj bi se mogli još pričati nekoliko sati. Poanta je ta da nije uopće čudno onome ko pozna tu situaciju 17. 18. stoljeća, kako to da je u okrilju kršćanstva, odnosno kršćanskog društva, kršćanske civilizacije onoga doba, kako je moglo nastati prosvjetiteljstvo. Zato što je prosvjetiteljstvo također izraz tog civilizacijskog etosa zapada, ta potraga za istinom i kako živjeti dobar i moralan život na temelju spoznate istine. Samo je ta bitna razlika da je poimanje istine za prosvjetiteljstvo i za crkvu, njihove definicije istine su različite i metode koje oni koriste su tu različite. I iz toga zapravo evo, nastaje ova kompromisna situacija, pozicija ovo što nazivamo sekularno društvo, gdje dolazi do razlikovanja i razdvajanja kompetencije teologije i novovjekovne znanosti, kako bi se omogućio suživot ako već neka sinteza nije moguća između te dvije polarnosti. Sekularizam je onda, slično kao i teonomizam sa religijske strane, politička pozicija, zaoštrena pozicija koja se definira nasuprot svom ideološkom neprijatelju, nedostatku bolje riječi, odnosno svjetonazorskom neprijatelju. I teonomizam i sekularizam su isključive perspektive koje nude samo neku prepolovljenu sliku onoga što bi zapadna civilizacija trebala biti, čemu zapadna civilizacija teži. Istovremeno monopoliziraju svoju istinu i na temelju tog svog monopola nad istinom, kako oni žele prisvojiti sebi, grade neki moralni autoritet u društvu koji se onda pretače možebitno u političku vlast, to je uvijek sve povezano. Znači onaj koji posjeduje istinu, taj ima autoritet, jer posjeduje istinu tko posjeduje autoritet, na temelju autoriteta gradi vlast. I to se odmah prepozna, čim se neko ne ulazi u dijalog, ne pokušava se sporazumjeti sa svojim sugovornikom, neistomišljenikom, nego se odmah priziva na objavljene istine vjere ili se poziva na znanstvenu stručnost, a ne želi priznat da i ona druga strana ima nešto validno, valjano, vrijedno spomena za reč. I jedna dobra strana postmoderna je zapravo što nam nudi opciju za refleksiju na te stare antagonizme koji možda više nisu aktualni, ali još uvijek u dobrim dijelom uvjetuju naše ponašanje. Više nešto kao naučena reakcija, ne? A ne kritički razrađen i svjestan stav.
0: Dolazimo do teme vašega članka. Analizirajte nam stanje moderne i postmoderne. Već ste o tome nešto rekli, ali evo ako možete ukratko to sintetizirati.
3: Problem je, trenutačno ovo naše stanje moderne i postmoderne je da, osim tog kritičkog preispitivanja, sami postavki projekta moderne, da se osjeti istovremeno i taj jedan umor od svega toga, ne? Ta istrošenost samo tim isključivim racionalističkim pristupom životu i tome kako bi, tko bi trebao biti čovjek i kako bi društvo trebalo biti istovremeno uređeno. I onda ono što je možemo reći da je neka tamna strana, jer uvijek nikad ni jedan fenomen povijesno društveni ni misao ni nije jednodimenzionalan, ta tamna strana postmoderne bi onda isto tako bio taj jedan možda čak i pretjerani relativizam i cinizam glede svake vrijednosne i epistemološke tvrdnje. Pa je karakteristika ovoga što mi ovdje sad vidimo, nažalost na temelju čak i povijesnih, opravdano povijesnih iskustava nedavnih, ne, da se dovodi u pitanje svaka znanstveno potkrepljena tvrdnja. Ne, jer se pretpostavlja da je znanost dio tog šireg kompleksa uspostave društvenog inženjeringa, uspostave političke vlasti nad čovjekom i ograničavanje čovjekove osobne slobode, što je jako potencijalno nezgodna stvar, budući da je sam koncept osobne slobode jedan od temeljnih vrijednosti zapadnog civilizacijskog etosa. Tako da, kad recimo evo, konkretan povijesni primjer toga na koji se mnogi pozivaju, imamo te velike povijesne neuspjehe 20. stoljeća, kao što je komunističko planirana ekonomija u komunističkim zemljama, gdje je cijeli argument bio upravo na tome da evo, mi ćemo fino lijepo racionalno, znanstveno potkrijepljeno urediti civilizaciju, društvo, ekonomiju i svi će biti sretni, bit će visok životni standard. I na kraju dobili smo to što smo dobili, ja mislim da nikome ne mora objašnjavati zašto je komunizam propao, on se urušio sam u sebe, upravo zbog tih unutarnjih kontradikcija svojih, jer je imao polovičan pristup. No ono što danas prevladava je jedan manje opipljivi duhovni učinak po čovjekovu dobrobiti, gdje se događa to jedno dojam da se rastače taj jedan subjektivni osjećaj pripadnosti zajednici i da se sve više i više resursa posvećuje održavanju i menadžmentu globaliziranog svijeta kao kompleksnog sustava ili kompleksnih sustava međunarodne trgovine, protoka kapitala i svega drugog, a da je taj globalizirani svijet, da je njegova svrha, smisao, fokus sve manje i manje čovjek i njegov život u zajednici. Postali smo sluge tog Moloka, u nedostatku bolje reći, kojeg smo izgradili izvorno kao tobože za vlastitu dobrobit.
0: Napisali ste kako Fukuyama i Denin ističu da moderna počiva na kartezijanskom pojmu racionalnosti, riječ je o primjeni znanstvene metode na život, društva, u stremljenju k uvijek većoj društvenoj pravednosti. To ste napisali, a već ste i nešto rekli o Reneu Descartesu i njegovoj kartezijanskoj racionalnosti. Objasnite nam navedeno i nakon toga koje su razlike u Fukuyaminim i Deninovim stajalištima s obzirom na liberalnu demokraciju i kraj povijesti o kojemu je govorio Fukuyama prije već će sada biti 40-ak godina.
3: Ono što moramo uvijek imati na umu, da? Cijelo to raspoloženje postmoderne i ovo čime se Denin i Fukuyama bave, povod, razlog za to je zato što je na neki način s krajem 20. stoljeća taj projekt moderne da stvori racionalno uređeno, pravedno i pravično društvo na neki način postignut. Nije ostvaren i dovršen jer nije to postala globalna stvarnost, ali je postignut. Postignut je onoga trenutka kada je taj prosvjetiteljski ideal da bi čovjek trebao biti epistemološki spoznajno i moralno potpuno autonomni pojedinac koji sam određuje svoju sudbinu, kada je to postao društvena norma, kada je to postao zakon, kada je to prepoznato u ljudskim pravima i kada je postalo nezamislivo da se formira bilo kakva vrsta političkog uređenja, a da ono ne postane demokratično, odnosno da se svakoga koji je član toga društva ne pita kako bi društvo trebalo funkcionirati i u kojem smjeru bi društvo trebalo ići. Tako da moderna je uspjela, ona je postigla svoj cilj. Problem s kojim se ljudi sada suočavamo i kojim se bave i Fukuyama i Denin je taj da iako smo postigli taj cilj projekta moderne, sada na kraju svega toga nalazimo se s tim generalno nezadovoljnim. Kao da smo putem nešto izgubili. Fukuyama, koji je američki politolog koji je prvi formulirao tu koncepciju kraja povijesti, to je ova teza koju sam upravo sada ovdje iznio, da smo postigli taj svoj cilj, da je projekt modernizacije na neki način dovršen. On je branitelj u ovom kontekstu postignuća moderne i liberalne demokracije. On smatra da je generalno u načelu sve posloženo kako treba biti posloženo i da ostaje na privatnoj inicijativi pojedinca kao moralno autonomnog bića da sam sebi pronađe svoje čudoređe, svoju moralnost na temelju koje će graditi taj jedan smislen život. To ima jednim dobrim veze s tim, zato što liberalizam kao filozofska tradicija i kao politička pozicija se opire bilo kakvoj institucionalizaciji istine i čudoređa, jer smatra na temelju povijesnog iskustva da to nužno vodi u ograničavanje slobode pojedinca, da potkapa demokratičnost društva i da će kad tad završiti u nekoj vrsti autokracije ili totalitarizma. Američki politolog Patrick J. Denin, koji ovdje možemo reći ima zauzima suprotnu poziciju, ni sam ne dovodi u pitanje opet demokratičnost kao ideal društva, nije poanta u tome da je on sad neki antidemokrat, nego dodatno osvještava da čovjek ipak nije moralno i spoznajno autonomno biće, da niko od nas nije samodostatan. Onaj rusovski samotni šetač, kralj, filozof, koji je spoznao istinu i kojemu ne treba sada niko drugi, posebno ne druga ljudska bića, da bi živio ispunjen i smislen život. Nego da smo mi ljudi smješteni u kulturu, u zajednicu, u zavičaj u koji smo rođeni, i da je ta uzajamna upućenost nas jedni na druge, život u zajednici, te jedan bitan i neizostavan element toga što znači biti ljudsko biće, a da se to sve više i više gubi u modernom društvu. Da se čovjeka svede na pojedinca čiji je jedini relevantan socijalni odnos onaj koji on ima prema državi kao instituciji, a da je sve ostalo prepušteno samo o sebi i da jednostavno umire, na dostatku bolje riječi.
0: Francis Fukuyama ističe da su iza brojnih kritika njegove poznate tvrdnje o kraju povijesti, dakle da se iza te tvrdnje krije nerazumijevanje onoga što je uopće htio reći. Kako Francis Fukuyama danas objašnjava što je prije gotovo 4 desetljeća htio reći tvrdnjom o kraju povijesti?
3: Znači, ima bitna ta stvar, evo, koju on cijelo vrijeme mora naglašavati, on se zadnje 40 godina jedan objašnjava po tom pitanju. On je tu svoju tezu, i to bitna stvar, znači teza, ne zaključak, o kraju povijesti, donio u okviru filozofije povijesti njemačkog filozofa Georga Wilhelma Friedricha Hegela, da bi povijest trebala biti taj jedan dijalektički proces modernizacije koji malo pomalo aktualizira čovjekovu subjektnost u povijesti i čovjekovo dostojanstvo. Fukuyamina teza je li liberalna demokracija taj konačni stadij povijesti kada je ostvarena čovjekova subjektnost u povijesti i kada više nema legitimne antiteze koja bi gurnula taj dijalektički proces dalje, odnosno da je ta faza povijesti kao modernizacije uistinu gotova. I on to, dakle, kao što rekoh, nije ustvrdio kao konačni svoj sud i zaključak, nego je to više izrekao u tom eseju iz 1989. godine kao pitanje. Nakon toga je napisao i knjigu 1992. gdje pokušava to razjasniti i objasniti. I on nastavlja to istraživanje. Za njega je to bio početak njegovog intelektualnog puta, a ne kraj. On je u zadnjih 40 godina napisao više knjiga na tu temu od kojih se neke bave upravo sa tim poteškoćama s kojima se liberalna demokracija suočava i tu se vidi taj njegov izvorni stav. On, kao što rekoh, vjeruje da je liberalna demokracija u načelu dobra stvar i da se samo treba riješiti te tehničke poteškoće koje se na putu javljaju kako se liberalna demokracija usavršava I kako sazrijeva. No, kad to tako kažemo, samo ovako ispada da je on ideolog, ne, koji opravdava trenutačni politički režim. Treba naglasiti, on je ekonomist, on je sociolog, on je politolog, on je intelektualno iskren i on sebi postavlja također teška pitanja. Za mene su od tog njegovog eseja puno važnije ove njegove dvije knjige koje je napisao, mislim, 2011. i 2014. To je jedna sveobuhvatna politološka studija u dva sveska, nastanak, odnosno porijeklo političkog poretka i rasap političkog poretka, gdje se on propitkuje različite civilizacije diljem svijeta i različita politička uređenja, različite države kroz povijest, pokušavaju

0: koja druga civilizacija, ako nema zapadnjački etos, ako nema tu istu težnju prema istini, da pretpostavlja da na temelju sigurne spoznaje istine proizlazi čudoredni život, onda ne može doći ni do nastanka liberalne demokracije. Nema tog povjerenja koji Zapad ukazuje svojim pripadnicima, ljudima koji žive na Zapadu, da su oni razumska bića sposobna za prosudbu, za razumsku spoznaju i za slobodno donošenje moralnih odluka, bez da im se govori s visoka ili da ih se uvjetuje kroz tradiciju, kulturu ili religiju kako bi trebali misliti i kako bi trebali živjeti. Sad će ove godine, mislim, u rujnu izaći i Fukuyamin memoar i njegova refleksija na cijelu njegovu akademsku karijeru, pa ćemo vidjeti ima li što novo reći na tu temu.
1: Što o svemu tome kaže Patrick Denin, koje su sličnosti, a koje razlike u Fukuyaminim i Deninovim stajalištima s obzirom na liberalnu demokraciju i kraj povijesti o čemu je govorio Fukuyama?
0: Denin, bitna stvar ovdje da razumijete, ono kod nas, mislim, na hrvatski jezik je prevedena samo jedna njegova knjiga Zašto liberalizam nije uspio, i ko pročita samo tu njegovu jednu knjigu, taj će dobiti potpuno onaj krivi dojam o tome što taj čovjek hoće reći i koji je njegov stav. Puno važnije su njegove druge dvije knjige. Njegova doktorska disertacija koju on publicirao 2000. godine o Odiseji kao političkom putovanju, i onda sazrijevanje tih stavova koje on izrazio u toj svojoj doktorskoj disertaciji iz 2005. knjiga Demokratska vjera, gdje on pokušava objasniti, znači opet ne dovodi u pitanje da je demokracija izraz tog civilizacijskog etosa Zapada nešto ultimativno dobro, nego kritički propitkuje ovo što se dogodilo s vremenom u tu jednu slijepu vjeru, uzdanje u demokraciju. Da će samim time kada uvedemo demokraciju, da će taj civilizacijska, ta stečevina, taj napredak, pomak u povijesti također polučiti i moralnu, duhovnu preobrazbu čovjeka u građanina. To je sad ta jedna stvar kojima se bavim, posebno američka politička filozofija i koje referenciraju mnogi drugi politički filozofi, na primjer Hannah Arendt i slično, da čovjek kakav je sada, njegovo prirodno stanje nije civiliziranost. To je njegova druga narav. On se tome priučio. Čovjek se treba odgojiti za civilizaciju. Građanin bi bio onaj kome je uljuđenost, civiliziranost, život u civilizaciji, njegovo prirodno stanje. I onda on, njega ne treba tome priučiti. U praksi to označava da će čovjek sada kakav je uvijek stavlja svoj privatni interes preko općeg dobra. To je razlog zašto postoji kriminal i korupcija u društvu. Ne? Građanin će uvijek stavljati opće dobro prije svoga privatnog interesa i stoga postižemo u istinu to jedno bolje i pravednije društvo kojem moderna cijelo vrijeme teži, odnosno tih zadnjih 400 godina. Ne? Jedan bitan, isto također, segment kojem Denin ovdje naglašava, jedan od razloga zašto mi nismo postigli to da je se čovjek preobrazio moralno-duhovno u građanina je taj što moderna, počeći od prosvjetiteljstva nadalje, ali čak i malo prije toga, konstantno ignorira taj jedan bitan aspekt čovjekovog života u društvu, a to su te mitske substrukture na kojima počiva kohezija društva i solidarnost u društvu, odnosno kroz tradiciju, kulturu, kroz religiju, kroz mit, izraženi razlozi zašto smo mi upućeni jedni na druge, zašto je ljudski živjeti zajedno i što to znači po čovjeka, da je to ono prirodno ljudsko stanje da živimo zajedno. To je taj cijeli problem koji se sve više i više ovdje izoštrava, ne? Da moderna kritička racionalnost i filozofija i politička znanost ne znaju kako replicirati tu upućenost jedni na druge, zbog čega se skupina ljudi pretvara u zajednicu na čemu temelju čega se može graditi društvo, na onaj način kako to postižu mitopejski ispričane priče koje čovjek priča sam sebi i na čemu se onda još temelji dodatno religija. I da, bitna stvar je tu, ne, to nije ništa, da nije nešto posebno izmislio, to je nešto što postoji već od početka 18. stoljeća. On se nadaknjuje sa tom jednom važnom knjigom Giambattista Vico, to je jedan talijanski filozof i pravničar s početka 18. stoljeća koji je pretača filozofije, povijesti, ali i mnogih društvenih znanosti. On je doslovno izmislio metodu društvenih znanosti, posebno sociologije. I isto tako, on se, Denin, se dosta referencija na dijalektiku prosvjetiteljstva njemačkih sociologa i filozofa Maxa Horkheimera i Teodora Adorna. Znači, to je sad isto jedna rasprava koja traje već desetljećima, možemo reći.
1: Spomenuli ste da je Denin napisao doktorsku disertaciju u kojoj je Odiseja svojevrsni provodni motiv. Što Denin misli o Odiseji i kako tu Odiseju suprotstavlja prosvjetiteljstvu.

0: Odiseja je za Danina nešto kao sveto pismo zapadne civilizacije, koja je oblikovala uz Ilijadu upravo ovaj civilizacijski etos o tome, znači, što je istina, kako treba težiti istini i kako, i šta to znači po čovjeka, kako čovjek gradi sam sebe, odnosno kako to nam, šta nam to otkriva o ljudskom stanju. Ne? Odisej je ovdje, možemo reći, prvi čovjek koji ima puninu upotrebe razuma, da nije vođen samo tradicijom, kulturom, religijom, nego je lukav, promišljen, misli svojom glavom. I što je još puno važnije, on je kozmopolitski čovjek, on je građanin svijeta, on je proveo 20 godina lutajući po svijetu, vidio je svega i svačega, pa čak je i bogove upoznao, ne? I usprko svemu tome, svemu što je vidio, svega što je doživio, što ga je naravno promijenilo, promijenilo njegovu sliku na svijet, promijenilo njegovo razumijevanje samoga sebe, čak mu je i nimfa Kalipso ponudila besmrtnost, do čega ćemo još doći, i on usprkos svemu tome bira povratak na svoj rodni otok i tako. Ne? I u tome Denini iščitava tu jednu jako važnu poruku koja nam se prenosi evo, kroz tisućljeća, da je za čovjeka važnije da bude smješten u prostor i vrijeme, da je upućen na druge ljude, nego da bude taj, možemo reći, usamljeni bog koji pred sobom ima cijeli svijet, ali jednostavno nema sadržaj života, nema te smislene relacije prema drugima, nema majku, nema oca, nema brata, nema sestru, nema djecu, nema supružnika s kojima može svoj život dijeliti. Na taj način Denin vidi Odiseja. Odisej je izabrao ostati smrtan, smrtni čovjek, jer je bilo više vlastito u njegovoj naravi da živi svoj život s drugima, pa makar i po cijenu smrti, nego da ostane usamljeni bog koji će vazda promatrati smrtnike kako žive. To je na neki način u Odiseji, to je njih sam ističe kritika religije u Odiseji, nasuprot Ilijadi, koja je nešto kao stari zavjet, ne, grčke civilizacije, da su bogovi zavidni, grčki bogovi su zavidni čovjeku, jer ljudska bića, iako smrtnici, žive svoj život, a bogovi su svedeni na to da promatraju ljudska bića kako žive svoj život. I Denin u tome vidi tu jednu duboku lekciju, taj odraz istine prema kojem cijelo vrijeme zapad teži, koji se nikad ne može do kraja izraziti riječima. I zato to ostaje mit, ali nadahnjuje i potiče čovjeka na život dostojan čovjeka.
1: Denin smatra, kao što ste rekli, da je Odiseja svojevrsno sveto pismo zapadne civilizacije. Možemo reći da Homer stoji na početku europske umjetničke književnosti. Brojna su klasična književna djela nadahnuta Homerom i Odisejom, također i Ilijadom, ali ovdje je riječ o Odiseji, a Odisejom je nadahnuto primjerice u svjetskoj književnosti djelo, odnosno roman Ulix Irca Jamesa Joycea, a u hrvatskoj književnosti to je prije svega roman Kiklo Pranka Marinkovića. Primjera ima još, ali ovdje ih nije moguće ni potrebno spominjati. Dakle, brojna književna djela u europskoj civilizaciji sve do danas imaju kao motiv ili kao intertekstualni dijalog sa Homerom i njegovom Odisejom. Što biste rekli o tome?
0: To potvrđuje ovaj temelj jedinog stav. Ne? To nije poanta u samoj Odiseji, nego upravo u tim dubokim istinama o čovjeku koji Odiseja na taj jedan mitopejski način izražava. Ja bih recimo podsjetio ovdje da mi upravo u 6. mjesecu bi trebao izaći ovaj film Christophera Nolana Odiseja, koji je polučio jako puno kritika i prije nego što je izašao, zato što je Nolan modernizirao Odiseju. I tu se vidi da srž civilizacijskog našeg etosa još nije uvijek do kraja razglađena, da još uvijek ima neka svijest u ljudima da takvi mitovi, besmrtni mitovi poput Ilijade i Odiseje, makar ih niko ne čitao, sadržavaju neke duboke istine. Oni se i dalje reinterpretiraju, o njima se promišlja, to je taj jedan veliki civilizacijski razgovor koji traje stoljećima i ljudi su osjetljivi na površne kopije i na pretvaranje mitova koji izražavaju duboku istinu o tome tko je čovjek i što je smisao života u površnu propagandu.
1: Da, zapravo možda taj... Izvolite.
0: Da, samo želiš, možda oni koji kritiziraju Nolovanu Odiseju možda ni ne razumiju što čine, ali oni čute, slute da nešto tu nije u redu. Ne? I to nam se zapravo jednim velikim dijelom, kao se zove, i objašnjava zašto nakon evo 350-400 godina ne, kritičke racionalnosti Descartove i napretka svega druga, religija i dalje postoji. Nije poanta u tome da vjerske institucije poput crkve drže neku dogmatsku kontrolu nad svojim članovima ili da vrše politički pritisak na državu, nego ljudi osjete da u tim pričama ima nešto što njima samima govori o tome tko su oni i to ih vuče, to ih drži, oni se tome vraćaju, oni tome, o tome promišljaju, oni na temelju toga pokušavaju izgraditi svoje živote. Nikada se nije radilo o institucijama, nikada se nije radilo o dogmatskim diktatima, nikada se nije radilo o pravovjerju. Radi se uvijek o tome da su na taj način, kroz taj mit, kroz te priče, nije važno radili se čak i o Odiseji, o Svetom pismu, nešto drugom, da je dotaknuta neka dublja istina koju svi prepoznaju, makar ju ne znaju uvijek artikulirati ni vokalizirati.
1: Fukuyama priznaje da liberalna demokracija vjerojatno nije kraj povijesti, ali ga ipak nagovještava, dakle nagovještava taj kraj povijesti. Kako Fukuyama odvaguje trenutačne izazove pred liberalno-demokratskim društvom i što o tome kaže, što o tome misli Denin?
0: Fukuyama izražava upravo ovu vjeru u demokraciju o kojoj Denin govori, samo evo ja ne bih rekao da je Fukuyamina vjera u demokraciju slijepa, jer Fukuyama je itekako svjestan poteškoća i ozbiljnosti problema izazova s kojima se liberalna demokracija suočava, kao što je na primjer ta ono zamjeranje koje se stvara i ogorčenost prema političkom protivniku, što možemo vidjeti, ne trebamo posebno adresirati, u američkom političkom prostoru zadnjih 10-15 godina, gdje se čini kao da uopće nema nikako više razumnog razgovora, nego samo naglasavanje i proganjanje političkih neprijatelja. Ali on ipak izražava vjeru da modernizacijski proces nastavlja dalje i da je moguće po tom pitanju nešto postići, da će liberalna demokracija ipak bitno prevladati. On čak i nudi neke onako oprezno, pokušava predložiti neka moguća rješenja. Jedno od njih je to što naziva taj vjeroispovjedni nacionalni identitet. Da prestanemo temeljiti svoju pripadnost zajednici na temelju zajedničke povijesti i naslijeđenog etničkog, odnosno rodnog krvnog identiteta, ne, kojem rodu pripadaš. I svim tim, možemo reći, nasumičnim stečevinama i vaštinama povijesti, nego da formuliramo kredo, vjeroispovijest, ko mi jesmo kao nacionalna zajednica, kao nacija, koje su naše vrijednosti i čemu mi težimo. Ja bih to rekao onako, to je taj jedan baš specifično američki pristup, jer nikad ne treba zaboraviti, Sjedinjene Američke Države su zemlja bez svoje povijesti, odnosno onak, šta, 250-300 godina. I njihov pristup, kako oni grade nacionalnu solidarnost, jedinstvo je upravo taj, oni su to morali osmisliti, to njima u ovom trenutku to o čemu Fukuyama govori služi ovaj njihov ustav, ne? I deklaracija nezavisnosti. To on predlaže kao taj jedan kao konkretan korak koji treba nastaviti, ne? Obnavljati u ovom trenutku. To isto je sad posebna rasprava koja se više razvija baš u američkom prostoru, kako treba uopće tumačiti i pristupati toj njihovoj deklaraciji nezavisnosti i njihovom ustavu, da li ga treba tretirati kao neku vrstu svetog teksta ili samo kao pravni akt u kojem se može raspravljati, koji se može mijenjati, ali to izlazi van teme o čemu razgovaramo. Denin ide još dalje. Denin se vraća skroz u antiku i predlaže da slijedimo Aristotelov prijedlog, Aristotelov recept miješanog ustava, ne? Da ne odbacujemo sve te stečevine povijesti, tradicije, običaje, navade, kulture, nego upravo suprotno, da ih koristimo za izgradnju te jedne dublje solidarnosti, da ih proširimo, da ujedinimo sve društvene slojeve u tome, da niko ne bude isključen iz dijeljene kulture, tradicije i navade. Posebno on je osjetljiv na, opet, to je tipično taj američki pristup, na klasne razlike. Jer Amerika je egalitarističko društvo, nije važno što je pluralističko, ali svakako je egalitarističko društvo i njega jako uznemiruje to što se događa u posljednje vrijeme, da se manifestira ta jedna posebna društvena klasa urbanih elita koje su otuđene od toga kako ostatak Amerike živi, posebno u izvan tih velikih gradova poput Los Angelesa i New Yorka, i koji ne razumiju svoje vlastite sugrađane. Za njega je to puno veća opasnost po opstanak Amerike kao zajednice, znači kao nacije, ne, nego šta bilo drugo, i on urgira u svojim knjigama da se pronađe način tako da svi budu dio iste kulture, iste tradicije, iste običaje, da postoji to dijeljeno zajedničko nešto, ta substruktura na kojoj se onda može ostvariti međusobno sporazumijevanje, konsenzus.
1: I zaključite današnju temu s nekoliko rečenica.
0: Ono što bi ja možda mogao zaključiti nekako da se sve svede na ovo, naš primarni problem sa modernom, kada bismo sve sveli na osnove, je taj problem teorije i prakse. Ne? O tome govori čak i naš poznati politolog hrvatski Davor Rodin, da smo mi stoljećima pokušavali prvo napisati teoriju i onda teoriju sprovesti u praksu. I da nam tek sada sviče da to nije baš tako fino lijepo pravocrtno, nego da praksa povratno sprežno oblikuje teoriju.
1: Kao u nekom dijalektičkom odnosu.
0: Da, da, i da ne bi trebalo sprežno, da ne bi trebalo na silu nametati teoriju na stvarnost života, nego biti osjetljiv, ono glad očiju širom otvorenih, tko su ljudi, kako ljudi žive, koje su potrebe ljudi u danom trenutku i aktivno prilagođavati teoriju, odnosno političku teoriju, potrebama čovjeka kakav je ovdje i sada. I to je recimo po meni jedna od možda ključnih stvari koje može pridonijeti upravo religija, odnosno praksa vjere, jer je jedna od temelji, barem u kršćanstvu, jedna od temeljnih aksioma je da je ortopraksa, odnosno ispravan način života, uvjet ortodoksije, znači spoznaje istine. Bez toga ne ide. Znači, dok mi ne počnemo razgovarati ni s drugima, dok ne budemo gledali u političkom mišljeniku prije svega čovjeka, svoga bližnjeg, sugrađanina, neće biti pomaka dalje ponad ovog sada spleta moderne, postmoderne gordijskog čvora o kojem mi ovdje govorimo. I taj pristup se može primijeniti na sve, pa čak i na odnos filozofije i teologije, odnosno vjere i razuma, jer ono pravo postsekularno doba, ono što zbilja dolazi u zaključku, nakon moderne, taj jedan novi duh doba, ja vjerujem da ćemo mi njega prepoznat kada budemo došli u taj trenutak da imamo teologa i filozofa koji obojica mogu promatrati Krista na križu i svaki u svojim kategorijama i terminima vidjeti istu stvarnost. Kao što danas, jer ne ispada da je to neki veliki nepremostiv izazov pred nama, kao što danas filozof i teolog promatraju jednu ključnu figuru filozofije, rane koje možemo reći utemeljitelj moderne filozofije, Sokrata, i vide istu stvarnost, vide čovjeka koji je dao sve, a čak i žrtvovao svoj život za istinu. Isto se može reći i za Krista, to je taj jedan početak. I gradeći na tome, možemo ući u to novo doba koje još nema imena, ja se iskreno nadam, kroz međusobni razgovor i sporazumijevanje, a da se ne mora zbiti kao što je bilo prije 400 godina, da se dogodi neka vrsta traume kao što je bila protestantska reformacija, posljednji vjerski ratovi, i da ne mora dolaziti do ogorčenja kroz ne samo žustre, nego i prevrate i revolucije političke i svega ostalog što smo morali pretrpjeti u tim ranim stoljećima novovjekovlja, u čega smo ostali zacementirani u tim starim pozicijama i da zapravo živimo povijest koja neću reći da nije relevantna više, ali se ne odnosi izravno na naše živote, ono što je pred nama sada izazov.
1: Poštovani doktore Vlk, hvala vam što ste bili naš gost na trećemu programu Hrvatskog radija u emisiji Kozmos i Etos.
0: Hvala što ste mi pružili priliku da gostim na našoj emisiji, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Ja uživam razgovarati o temama koji su meni od velikog interesa, to me okupira i nadam se da ćemo se opet čuti, jer ja ne planiram sad pisati o ovim stvarima, ovaj jedan članak je tek jedan u nizu od onih koje planiram, drugi je već gotov, u recenziji se nalazi, vjerojatno će biti treći, ako ne i nešto ponad toga.
1: Biće još zanimljivih tema i prilike da sudjelujete u emisiji Kozmos i Etos, a vjerujem da je današnja tema bila zanimljiva našim slušateljima. Još jednom hvala vam lijepa na sudjelovanju u emisiji. Dospjeli smo do kraja ovotjedne emisije Kozmos i Etos. Govorili smo o odnosu religije i politike u postsekularnom dobu. Premda se religija u liberalno-sekularnom društvu postmoderne smatrala nadiđenom, što se nerijetko smatra i danas, ipak se u najnovije vrijeme više primjećuje trend deprivatizacije religije i njezin sve veći povratak u javnu sferu. O tome je govorio naš poštovani gost, doktor znanosti Mirko Vlk, koji je bio na telefonskoj vezi u Rijeci. Član je Hrvatske Dominikanske provincije, trenutačno asigniran u samostan Svetoga Jeronima u Rijeci. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što smo i ovoga četvrtka bili zajedno. Ostanite na frekvenciji 3. programa Hrvatskoga radija. Emisija Kozmos i Etos na rasporedu je i za 7 dana u isto vrijeme. Današnju emisiju za vas su ostvarili, srdačno vas pozdravljaju, majstor tona Luka Pavelić, spikerica Rosanda Tometić, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil-Letica. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Radio atelje. Jer ne postoji tu jedinstvo vremena, prostora i radije. Sve je ovdje elementarno.
2: Jasna Mesarić.
3: Rekli su...
4: Nemoj govoriti.
3: Nemoj govoriti.
2: Eklipsa.
4: Nemoj misliti.
2: Danas u 18 sati...
4: Nemoj se smijati.
3: Nemoj sumnjati.
4: Nemoj sumnjati.
2: Na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Nemoj sanjariti.
4: Nemoj sanjariti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In modo classico.

Na početku emisije In modo classico, koja je posvećena Tijelovu, slušamo Tijelovo u Sevilji i španjolske suite Isaka Albenisa, izvodi Španjolska filharmonija.

Španjolska filharmonija izvela je Tijelovo u Sevilji i španjolske suite Isaka Albenisa. Sada će zbor Winchesterske katedrale i dirigent David Hill izvesti O Sacrum Convivium Tomasa Tallisa.

0: Zbor Winchesterske katedrale, The Parley of Instruments, Peter Holman umjetničko vodstvo i David Hill dirigent, izveli su skladbu Petera Philipsa Christus Resurgens. Završila emisija In modo classico posvećena Tijelovu, uredila Darija Hotnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: sud vremena. Od drugih ljudi, Ge se razlikovao po tome što je ženi s kojom je živio iskazivao neobičajnu veliku pažnju u javnosti, kakvu druge žene, ni muškarci, od svojih partnera nisu dobivali. Točnije, isijavao je začudnu energiju zbog, činilo se, samog prisustva te žene. I upravo je ta energija pokazivala koliko Geu ta žena znači. Promatrač se toj energiji divio, a ženi koja ju je potakla zavidio. Nekoliko godina kasnije, međutim, Ge se pojavio u društvu druge žene, iskazujući u njezinom prisustvu posve istu energiju kakvu je pokazivao u društvu one prijašnje, jednako začudnu zaljubljenost i jednako zanusnu odanost. No, ona ista energija kojoj se nekoć divio, promatraču se najednom učinila zastrašujućom. Nova osoba nije u Geu stvorila svoju mjeru energije, niti je od njega dobivala odgovarajuću mjeru pažnje. Ta je energija živjela od sebe, bilo joj je posve svejedno na koga je usmjerena. Ona je varala. Nije joj se dakle trebalo diviti, niti ženi koja ju je izazvala zavidjeti. Pokazalo se da je tek vrijeme posljednji sudac sposoban razotkriti naše zablude.
1: Bojište. Vrativši se s kraćeg puta, muž i žena, oboje već u 60-im, svalili su se na stolice u kuhinji, svatko sa svoje strane stola, nemajući snage sa sebe skinuti ni kapute. Tako su odjeveni, sjedili i šutjeli. Pola sata kasnije još su bili na istome mjestu, u kaputima, nepomični i nijemi. Zatekavši ih takve, sin se preplašio dok nije shvatio kako oni, svatko za sebe, i nisu toliko nemoćni kakvima mu se čine, nego da svatko, zapravo, oponaša postupak onog drugog, natječući se u utakmici nemoći. Tako su to dvoje u kuhinji stvorili bojno polje, na kojem su vojnike predstavljale razne njihove bolesti. Pobjednik te neobične bitke bit će onaj koji uspije dokazati da je bolesniji od onog drugog. Taj će u trenutku svoje smrti, jer borba se protezala do konca njihova vremena, triumfirati nad preživjelim. Onaj drugi će, pa makar umro odmah za njim, zakašnjenjem dokazati da je njegova bolest bila manje vrijedna od bolesti protivnika. I da tako, što je vrhunac poraza, nije zaslužio ni jednu od privilegija što ih je za života, na račun te bolesti, za sebe uspio ishoditi od onog drugog.
0: Ono čega smo se odrekli kao pogrešnog ili suvišnog. Zanimljivo je kako ono čega smo se odrekli kao pogrešnog ili suvišnog, najednom, tim odreknućem, gubi svu draž koju je prije toga za nas imalo, te nam se tada čini ne samo očevidno pogrešnim, nego i ponas sramotnim, čak i ako smo se ranije time ponosili. Te se sa zebnjom pitamo kako smo se toga uopće mogli držati, kako smo se za to mogli zalagati. Nije li pri prihvaćanju toga u nama prste imao zao duh koji je, zaposjevši nas, u naše ime vršio pogrešne procjene? A ako je taj zao duh jednom bio na djelu, nije li moguće, pitamo se, da bude opet, da nanovo progovori iz nas i odvuče nas u pogrešku? Stoga, iz tog straha, naše odricanje postaje pretjerano, ono ništi sve što je nekada bilo. Zato iz svojih pogrešaka ne možemo nikada izvući nikakvu pouku.
1: Ono što se suviše rado zaboravlja. Suviše se rado zaboravlja da čovjek svoju snagu ne crpi iz vremena kad je pristajao na svijet, nego iz vremena kada na njega nije pristajao. Kad mu se svim bićem suprotstavljao, kad mu je svijet bio neprijatelj od kojeg su stizale kazne, udarci, poniženja i uvrede, čemu nije mogao suprotstaviti drugo do svoju dječačku srdžbu, svoju nemoć neizraslog. Iz te nemoćne srdžbe, iz vremena nepristanka i trpljenja, crpi on danas, kao odrastao, svoju snagu vladanja, svoju moć upravljanja, jer je samo gdje ne vlada, u svojoj nemoći još živ. Tamo gdje je zavladao, gdje dijeli udarce i kazne, gdje je na svijet pristao, već je mrtav. Ipak, kako ga za to nekadašnje vrijeme nemoći veže loša savjest, svijest da je pristankom na moć zamijenio dobro lošim, čovjek nastoji taj svoj jedini izvor snage što više gurnuti u zaborav, u sebi ga obezvrijediti. Tako on pred to biće tmine, ličinku, pred tog crva koji može jesti samo zemlju, iznosi poslastice vanjskog svijeta, svoja dobra, pohvale, nagrade, titule, te ih tako servirane sam sa zadovoljstvom i proždire, hvaleći se usput onom crviću: eto vidiš što mogu ja, a što ti, kolika je među nama razlika. Odbijajući da sam nanovo pokuša jesti zemlju, da iznova iskusi odbačenost i nemoć, kako bi kroz bol shvatio da, prepustili svog crva zaboravu, više neće biti ničega čime bi mogao vladati. Preostaće mu samo prazna ljudska moć.
0: Smrt riječi. Porazno je kada nekome koga držimo bliskim kažemo nešto što smatramo važnim, a on ne samo da ne razumije tu važnost izrečenog, ne samo da nije u stanju izrečeno sagledati našim očima, što mu je kao bliskoj osobi nedozvoljivo, nego još i izvrće smisao izrečenog, kao da nas nije čuo. Naše riječi, niti više naše, niti prihvaćene od onoga kojem su bile namijenjene, ostaju lebdjeti nad stolom tražeći mjesto. Ne bacaju li te naše riječi očajne poglede na svojeg tvorca, sve očajnije kako shvaćaju da će ostati neshvaćene, neostvarene, promašujući svrhu? Ne poduzimaju li zadnje jadne nasrtaje prema onome tko bi ih trebao shvatiti, a nije, i već ih otvoreno neće? Ne mogu nam se te naše riječi ni vratiti, jer sve što je stvoreno, stvoreno je zauvijek i mora

0: zauvijek razdvajajući zid.
1: Zagušenje. Oči ljudi izgleda nisu iste građe kad istu stvar mogu vidjeti posve drugačije. Tamo gdje jedne vide jedno, druge vide nešto sasvim drugo. Žive u dva različita svijeta i same se razlikuju kao dvije vrste života. Razmak između tih svjetova velik je koliko razmak između pripadnika dvaju različitih vrsta. A koliki je taj razmak, kolike su mu širina i dubina, može se saznati pogledamo li u oči bilo koje životinje, primjerice mačke ili psa. Oči iz kojih nas, ma koliko ih promatrali, nikad neće pogledati čovjek. Premda nam se ponekad čini da nas, primjerice, pas gleda ljudski. Zabluda, međutim, može trajati tek dok pred taj, tobože, ljudski pogled ne postavimo i ljudske zahtjeve. Tada je svemu svršetak. Životinja se pokazuje posve nedostupnom, ostavljajući u nama strašan osjećaj nepremostivosti. Kao da nas je netko zgrabio za odjeću na prsima, te, stežući je, istodobno nam šakom pritišće grkljan, izazivajući posebnu paniku, smrtnu paniku gušenja.
0: Sjena. Nesposobnost M da s bilo kime razgovara bez izricanja posljednjih sudova, većinu bi njezinih sugovornika utišala. Kao da su dospjeli u svijet njezine sjene, gdje je vjerojatno bila postojbina tih zadnjih sudova, te bi ona ostajala sama u mučnom monologu. Nikoga M nije htjela zatočiti, no to se ipak događalo zbog snage njezine sjene. U namjeri da sugovornika iz sjene izvuče na svjetlo, u dnevno, počela bi govoriti poluistine, izricati dnevne istine tragom kojih bi se oni zbilja i vraćali, pošto bi prethodno u sjenu odložili svoju mržnju. M bi ostajala s tom mržnjom, žaleći za svim što je uopće izrekla, za poluistine koje su je umanjivale upravo za duljinu njezine sjene. I istine koje nikom nisu bile potrebne. Njezini su je sugovornici, očekujući poluistine, odbacili unaprijed prije nego je razgovor i započeo. Nakon tih razgovora, M se zatjecala u stanju u kakvom bi se našla da je, probudivši se, saznala kako je jučer na ulici pijana podigla suknju.
1: Oči za užase. Žena dobrodušne i vesele naravi, koja je godinama u svijetu nastojala vidjeti samo dobro, dok je zlo dozvoljavala tek tamo gdje bi ga se smjesta moglo iskorijeniti, tumačeći, kako ju je podučila majka, da većina stvari koje nas smetaju nisu životno pitanje. Ako pregori večera, razbije se tanjur, privremeno ponestane novaca. Pod stare je dane počela oko sebe opažati samo zlo. Jednako očajavajući zbog propalog kolača, razbijene čaše ili neplaćenog računa. Sve su to ostarjeloj ženi postala životna pitanja. Veličine kakvu bi, recimo, imao Sizifov kamen da ga netko s Olimpa baci dolje, na ulicu. Kako je ženi u kuhinji vremenom ponestalo zala, počela ih je tražiti u susjedstvu, kod znanaca, u crnim kronikama. Vidjevši od svijeta još jedino njegovo nasilje, koje je u većini slučajeva završavalo smrću. No zar nije sve završavalo smrću i u vrijeme dok njoj ništa nije bilo životno pitanje? Nije se naime promijenio svijet, u što je žena nastojala sve oko sebe uvjeriti, ne bi li opravdala svoju sljubljenost sa zlom. Nego se u tom svijetu, ostarjevši, temeljno promijenila ona. U svijetu se više nije moglo dogoditi ništa dobrog, jer se njoj još mogla dogoditi samo smrt. Ta joj je spoznaja otvorila oči još samo za užase, te je svijet za ženu postao poprištem beznađa, u kojem se glasati mogao jedino još njezin strah.

0: Mimoilaženje sa svijetom. A, ne samo da se nije mogla telefonski raspitati o nekom svojem probitku, primjerice o honoraru koji je trebala dobiti za obavljeni posao ili o uspjehu kakvog projekta, već nije mogla zajedno boraviti ni u prostoriji u kojoj bi netko za nju to činio, raspitivao se ili nešto u vezi njezinih poslova istraživao. Morala je od užasa rukama pritisnuti uši i pobjeći iz prostorije. Također je bilo isključeno da A ikome osobno ponudi svoje radne sposobnosti ili usluge, što se od nje očekivalo kao i od svakog drugog. Bilo je posve nemoguće da A u jednoj ruci drži kakvu zamolbu ili neki projekt, a da drugu pruža onome tko bi tu molbu ili projekt trebao zaprimiti. Pa makar to ne bila osoba odlučujuća za taj posao, nego samo posrednik do odlučujuće osobe. Za A su takve situacije bile neprirodne, kao što bi bilo neprirodno kada bi se netko za oluje sklonio na mjesto za koje zna da ima najviše šansi za pogodak groma, primjerice pod usamljeno drvo na uzvisini. Razmišljajući o vrsti nesposobnosti iskazane kod A, shvatila sam da nije riječ o sramežljivosti, kako bi se u prvi mah moglo pomisliti, već o nečemu daleko razornijem, o nesposobnosti da se pri obraćanju osobi od koje se nešto treba, o sebi misli dobro. Mišljenje A o sebi samoj bilo je toliko visoko da je sama sebe prezirala već pri pomisli da se ikome za išta obrati. Iz ovog se razmišljanja iznjedrio neočekivani zaključak da su se svi zahtjevi koje je A postavljala pred svijet mogli uputiti jedino i isključivo dragom Bogu.
1: Neostvareni životi. Nezadovoljna svojim životom i prošlim i budućim, F je pod stare dane navečer u postelji počela zamišljati kako bi izgledao njezin život da je u mladosti umjesto jedne stvari učinila drugu. Primjerice da je umjesto činovnice postala učiteljicom, što je žarko željela. Da je od majke odselila čim se zaposlila, a ne gotovo 10 godina kasnije. Ili da se nije udala za pokojnog muža, nego za kojeg drugog udvarača, budući da je mogla birati. U tim razmišljanjima stalno joj se potkradala misao, koja je uostalom tu kombinatoriku i potakla. Kako bi neostvareni životi, svaki od njih, bili daleko uspjeliji od ostvarenoga? Da je učinila krive izbore, loše odluke i pogreške, za što je odmah pronalazila gomilu krivaca. Potraga za pogreškama toliko bi je razdražila da često do jutra ne bi mogla zaspati. F je, međutim, bez razloga upropaštavala san. Njezin život, što nikada nije shvatila, uopće nije bio izbor ovog ili onog muškarca, ovakvog ili onakvog zvanja, što je nevažno i o nama neovisno, već sama sudbina koju je ona doživljavala ne svojom, nego tuđom. Utoliko bi, ma kakav da je život ostvarila, osim onog u kojem bi na svoju sudbinu pristala, svaki u njoj ostavio jednaki osjećaj tuđine, kao i ovaj njoj naizgled neodgovarajući, koji je zbiljski proživjela.
0: Ravnopravnost. Kad bi gazda R rekao nešto što bi držao duhovitim, samom bi se sebi nasmiješio, prikriveno, zatomljeno, kao da mu je osmih na licu nacrtala dječja ruka. No kada bi netko drugi u njegovom društvu rekao nešto duhovito, s lica gazde R ne bi stizao niti taj zatomljeni osmijeh, te bi sugovornik s nelagodom pomišljao kako je, našalivši se, gazdu R uvrijedio. Odbojnost koju sam osjetila pri upoznavanju s Erom potjecala je, razotkriće se, upravo iz te njegove neravnopravnosti, iz gazdaerovog viška ravnopravnosti koju je prisvajao od svih oko sebe, te je tako na preravnopravnost imao i pravo. Sugovornici i suradnici gazde Era Stoga bi svaku malu naklonost s njegove strane doživljavali kao veliku nagradu, kao nešto što su, gotovo bez vlastite zasluge, milošću Božjom dobili. Svaki je odnos s gazda Erom vodio u počinjenost i nisam osjetila nikakvo olakšanje kada se napokon otkrilo da je gazda Er prije umirovljenja bio vojnik.
1: Stupica. Jedna žena počela je bez ikakvog svojeg zalaganja ubrzano napredovati na poslu. Premda iznenađena, promaknuće je sa zadovoljstvom prihvatila, ne upitavši se čime ga je zavrijedila, te je ubrzo zbog tog napredovanja sebe počela više cijeniti, kao da je iza toga stajao ne neshvatljivi slučaj, nego upravo njezina uistinu dokazana sposobnost. Nekoliko godina kasnije, bez ikakva povoda, kao što je nekad započeo uspon, započinje jednako neshvatljivi pad. Ženu počinju gurati natrag, zapostavljati je, diskvalificirati. Konačno je postavljaju na mjesto niže od onog koje je obnašala prije početka napredovanja. Ostatak života žena je pokušavala saznati kome se, kada i zašto zamjerila. Tragala je za razlogom svojeg nezasluženog pada. Nekadašnji uspon i dalje joj je izgledao zaslužen. Usred čega je i umrla. Potrošivši bezbroj noći, tableta i papira, nikad ne shvativši, što je i pouka ove suvremene bajke, da je pristankom na bezrazložno dobro samu sebe osudila na jednako bezrazložno zlo.
0: Bogatstvo i siromaštvo. Čovjek koji je jednoga dana otišao loviti ribu na prljavu rijeku s engleskim štapom za pecanje, udicom dotakao dalekovod, čudnovatim se provodom struje zapalio, već zapaljen uspio skočiti u vodu, dočekati spasioce, preživio s opeklinama drugog i trećeg stupnja, koje su uz bolove zacjeljivale mjesecima, pretvorivši ga, jer mu je vatra djelomice dohvatila i lice, u nakazu koje su se bojali čak i njegovi najbliži, žena i djeca. Neustrašivom se pokazala jedino 100-godišnja baka. Zatim plastičnom operacijom povratio lice i nastavio živjeti kao da se ništa nije dogodilo. Za svijet je već samim tim događanjima, bez posebnog svojeg truda, stekao posve neočekivanu biografiju koja je pučanstvo zapanjivala svojim bogatstvom. Ta se biografija činila do te mjere neuobičajenom da se u uličnom rječniku nazivala romanom, čime se piscu koji se zatekao slušateljem tog romana sugerirala tema koju nikako ne bi trebao propustiti. Pisca, međutim, nije zavelo bogatstvo tog romana. Da je zavirio u život iza tog romana, koji se sav sastojao jedino od bola, dakle, nije mogao živjeti ništa drugo osim sebe, ni na što se nije dao proširiti, kakva je i svaka bolest. Bogatstvo događanja u značenju bi se pokazalo toliko siromašnim da se ne bi dalo pretočiti niti u najkraću novinsku pripovijest.
1: Najgora kazna. Potreba A za samoćom, budući da je živjela u obitelji, suprug, majka, djeca, stalno se sudarala s nasiljem njihovih predodžbi o njoj, koje su je iz njezine samoće nastojale izvući, osjećajući valjda da im ova oduzima pravo postojanja. Međutim, kad god bi na nasilje njihovih riječi odgovorila svojima, primjerice izdirući se na njih zbog ometanja, te se napokon povukla u sebe, tamo više ne bi nalazila samoću, za koju se tako žestoko borila, nego krivnju što je svoje najbliže napustila, na njih vikala i odbila ih potvrditi kao bića. Umjesto da bude sa sobom, trčala je za ukućanima tražeći da je i dalje smetaju i da joj oproste. No dok bi im se približavala, osjetila bi kako u njoj raste ista ona srdžba, isti otpor koji ju je ranije od njih udaljio. Napokon, noću više nije mogla spavati. Ležeći u tmini sobe, s užasom bi mislila na vrijeme u kojem oko nje neće biti više nikoga koga bi od sebe mogla tjerati i kasnije zbog toga kajati. Bila je to najgora kazna koju je samoj sebi uopće mogla iskazati.
0: Put za bijeg. Pokraj bolesničkog kreveta dugačak je i uzak niski stol prekriven bijelim stolnjakom s resama na oba kraja. Na stolu je pozlaćeno zvono sa crnom drškom, no pozlata je već potamnjela i prilagodila se boji drške. Malo stolno zrcalo na držaču. Žlica okrenuta naopako, na bijelom tanjuriću pozlaćena ruba. Lončić za čaj ukrašen glavicama žutih i narančastih cvjetova, odozgo pokriven drugim tanjurićem. Šareni limeni pladanj na kojem stoji drugi lončić za čaj, ukrašen slikama plavih riba koje skaču na plavim valovima. Na istom pladnju je i duguljasti čajnik od nikla, kroz čiji poklopac na koncima vise kartončići s nazivom firme proizvođača čaja skrivenog u vrećicama u čajniku. Dvije banane, hrpa kutijica s lijekovima, nekoliko knjiga, paketić papirnatih maramica, dvije kemijske olovke, jedna ogromna spajalica, komad drveta masline u obliku pseće glave, jedna bijela školjka u kojoj šumi more, vrlo stara fotografija u malom okviru sa slikom mlade žene, koja je odavno ostarjela i umrla. Bijela vaza s buketom već sasušenih ruža, poprskanih zlatnom bojom. I konačno, svjetlo koje na praznoj lijevoj strani stola, odražavajući se u stolnjaku kao u zrcalu, stvara svjetlu pukotinu u koju se može ući i u njoj iščeznuti.

0: Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskoga radija.
1: U emisiji Na pragu uspjeha po izboru Bojane Plečeš-Kalebota slušamo prigodnu glazbu za blagdan Tijelova. O Sacrum Convivium Thomasa Tallisa izvodi zbor Winchesterske katedrale Ravna David Hill.

Zbor Winchesterske katedrale kojim je ravno David Hill izveo je skladbu Thomasa Tallisa O Sacrum Convivium. U nastavku izvode O Salutaris Hostia.

Bio je ovo dječački zbor londonske oratorijske škole Cantorum, kojim je ravnao Charles Cole, a izveli su Ave Verum Corpus Williama Birda. Slijedi koncert za orgulje i orkestar u B-duru Georga Friedricha Händla. Orgulje svira Marie-Claire Alain, prati je komorni orkestar Jean-François Payard, dirigira Jean-François Payard.

Koncert za orgulje i orkestar u B-duru Georga Friedricha Händla izvela je Marie-Claire Alain uz komorni orkestar Jean-François Payara. Dirigirao je Jean-François Payar. A sada Tantum ergo za četiri solista, mješoviti zbor i orkestar u S-duru Franca Schuberta. Nastupaju Barbara Boni sopran, Dalia Schechter alt, Jorge Antonio Pita tenor i Andreas Schmidt bas. Prate ih zbor Bečke državne opere i Europski komorni orkestar, dirigira Claudio Abbado.

Tantum ergo Franca Schuberta izveli su Barbara Boni sopran, Dalija Schechter alt, Jorge Antonio Pita tenor i Andreas Schmidt bas. Pratili su ih zbor Bečke državne opere i Europski komorni orkestar, a ravnao je Claudio Abbado. U emisiji Na pragu uspjeha slušamo prigodnu glazbu za tijelovo. Slijedi misa u S-duru Franca Schuberta. Nastupaju Helen Donat sopran, Lucia Pop sopran, Brigitte Fassbender mezzosopran, Francisco Araiza tenor, Adolf Dalla Pozza tenor, Peter Schreier tenor, Dietrich Fischer-Dieskau bas, zbor i simfonijski orkestar Bavarskog radija, ravna Wolfgang Zavališ.

Slušali ste Ave Verum Corpus Franca Lista u izvedbi zbora Akademije Svete Cecilije. Orgulje je svirao Daniele Rossi, a ravnao Myung Woon Chung. A sada Panis Angelicus Cesara Franca pjeva Jose Carreras, orgulje svira Michael Gormley, prati ih Bečki simfonijski orkestar ravna Uwe Christian Harrer.

Panis Angelicus Cezara Franka izveo je Jose Carreras. Orgulje je svirao Michael Gormley, a pratio ih je Bečki simfonijski orkestar. Dirigirao je Uwe Christian Harrer. I na kraju Španjolska filharmonija izvodi Tijelovu u Sevilji iz španjolske suite Isaka Albenisa.

Kielovo u Sevilji iz španjolske suite Isaka Albenisa izvela je Španjolska filharmonija. Bilo je to sve u emisiji Na pragu uspjeha, u kojoj smo slušali prigodnu glazbu za blagdan Tijelova po izboru Boane Plečeš-Kalebota.

0: portreti znanstvenika.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Portreti znanstvenika. Lucien Levi-Brul, rođen 1857. umro 1939. bio je istaknuti francuski filozof, sociolog i antropolog. Najpoznatiji je po svojim revolucionarnim studijama o takozvanom primitivnom mentalitetu i načinima na koje se ljudsko mišljenje i kategorije razlikuju u različitim društvima. Smatrao je da se način razmišljanja u tradicionalnim društvima bitno razlikuje od modernog zapadnog načina razmišljanja. Dok je moderno društvo logično i racionalno, Levi-Brul je tvrdio da je takozvano primitivno mišljenje predlogično, mistično i podložno participaciji, sudjelovanju u kojem se objektima pripisuju nadnaravna svojstva. U svojim kasnijim radovima, poput Primitivne duše, uvidio je nedostatke svoje teorije. Shvatio je da se te dvije vrste mišljenja ne isključuju nužno, već da oba oblika mogu koegzistirati u svim ljudskim društvima. Većinu svojeg radnog vijeka proveo je kao profesor na sveučilištu Sorbonne u Parizu. Svojim je radom znatno pridonio povezivanju filozofije i antropologije, te se smatra jednim od pionira sociološkog pristupa proučavanju kulture i religije. Esej o antropologu Lucienu Levi-Brulu, Biti znači sudjelovati, pripremio je João de Pina Cabral, profesor antropologije na Institutu društvenih znanosti Sveučilišta u Lisabonu u Portugalu i profesor emeritus socijalne antropologije na Sveučilištu Kent u Ujedinjenom Kraljevstvu. Autor je knjiga Svijet, antropološko razmatranje 2017. i Meta osobe, transcendencija i život 2026.

0: Važno je razumjeti što čini osobu. Uostalom, ako postoji jedno obilježje koje razlikuje ljudsko društvo od drugih oblika društvenosti, onda je to činjenica da već oko prve godine života većina ljudskih bića stječe osobnost, uče govoriti jezik, razvijaju postojanost objekta, razumijevanje da stvari ne nestaju kada ih više ne vidimo, i odnose se prema drugima na svjesno moralan način. Treba li svim osobama, upravo na temelju tog stanja, priznati ista prava i dužnosti? To su teška pitanja koja zaokupljaju društvene znanstvenike i filozofe još od antičkog doba, osobito u trenucima poput sadašnjeg, kada rat i imperijalno ugnjetavanje ponovno podižu svoje ružne glave. Ipak tom se pitanju ne može pristupiti kao isključivo moralnom problemu, jer da bismo odredili koja se prava i dužnosti mogu pripisati osobama, potrebno je ustanoviti što osobe zapravo jesu. Ta dugotrajna nedoumica danas se može razmatrati na sve sofisticiranije načine, nakon stoljeća kontinuiranih antropoloških istraživanja. U rujnu 1926. dvojica najuglednijih antropologa toga doba prvi su se put osobno srela u Njujorku. Obojica su bili Židovi i rođeni u Europi, no jedan od njih, Franz Boas, postao je američki državljanin i bio vodeća figura na sveučilištu Columbia u Njujorku. Dok je drugi, Lucien Levi-Brul, bio profesor na sveučilištu Sorbonne u Parizu. Obojica su bili iznimno obrazovani, humanistički orijentirani i politički liberalni. Međusobno su se poštovali, ali činilo se da se ne slažu oko pitanja osobe.
1: Levi-Brul počeo je karijeru kao filozof etike. Njegova doktorska disertacija bavila se pravnim konceptom odgovornosti. Zapanjila ga je činjenica da se odgovornost među osobama najprije pojavila ne kao zakon, nego kao emocija. Duboko ukorijenjen osjećaj. Tvrdio je da zajednička odgovornost podrazumijeva vezu među osobama koja je manje utemeljena na razumu, a više na uvjetima njihova nastanka kao osoba. Kao djeca, pojedinci ne nastaju ni iz čega, nego kroz duboku povezanost s prethodnim osobama, osobama koje o njima skrbe. Stoga moralna odgovornost nije mogla nastati iz pridržavanja normi ili pravila. Naprotiv, norme i pravila proizašla su iz osjećaja odgovornosti koji ljudi stječu dok postaju osobe. Toga je navelo da se zapita kako postajemo misaona bića. Misle li svi ljudi naposljetku na isti način? Počeo je čitati sve sofisticiranije etnografske izvještaje koji su pristizali iz Australije, Afrike, Azije i Južne Amerike, a duboko ga je oblikovalo i dulje putovanje u Kinu. Bio je empirijski realist, ali i personalist, to jest davao je prvenstvo osobi kao takvoj, odbijajući podrediti pojedinca grupi. U tom pogledu nisu ga uvjerili argumenti velikog francuskog sociologa Emila Durkheima o iznimnom statusu svetoga ili posebnim moćima kolektivne svijesti. Levi-Brul ubrzo je došao do zapanjujućeg zaključka. U svojim svakodnevnim praksama, a osobito u ritualnim djelovanjima, takozvani primitivni narodi koje su proučavali etnografi nisu se činili usklađenima s normama logike, koje su se još od Aristotelova vremena smatrale univerzalno važećima.
0: Kako je to izrazio jedan njegov prijatelj, Levi-Brul otkrio je da takve narode obilježava mistični mentalitet, pun nadnaravnoga u prirodi i predlogike, drugčije vrste od naše. Doista, činilo se da predmoderni narodi zanemaruju temeljna načela aristotelovske logike koja i dalje usmjeravaju znanstveno mišljenje i podupiru razvoj moderne tehnologije. Aristotelov zakon isključenja trećega, p ili ne p, nije se činio primjenjivim na njihove mistične načine mišljenja, kako zbog toga što su imali sklonost razmišljanju u terminima konkretnih objekata, a ne apstrakcija, tako i zbog onoga što je Levi-Brul nazivao participacijom. Levi-Brul se oslanjao na Platonov pojam meteksis, kako su ga prilagodili srednjovjekovni skolastički teolozi, participacio, tvrdeći da je u mišljenju tih primitivnih naroda postojala spremnost na sudjelovanje u drugima, odnosno na iskustvo dijeljenja bivstva ne samo među osobama koje su u bliskom odnosu, nego i između osoba i svijeta koji ih okružuje. Atomistički oblici mišljenja karakteristični za filozofiju nakon prosvjetiteljstva koji su doveli do individualističkog poimanja osobnosti jednostavno se nisu mogli primijeniti na njihov slučaj.
1: Treba li te načine mišljenja tumačiti kao znakove konfuzije, stvarnog kognitivnog nedostatka? Levi Brul odbacio je takvo gledište. Jasno je isticao da problem nije u racionalnosti, te su osobe bile jednako sposobne misliti i rješavati svakodnevne probleme kao bilo tko drugi. Ipak, činilo se malo vjerojatnim da se načela aristotelovske logike doista poštuju u njihovim načinima zaključivanja. Nakon što je to ustanovio, Levi Brul suočio se s problemom. Kako imenovati takav način mišljenja? Dugo je raspravljao s Dirkemom treba li takve skupine opisivati kao inferiorne, u smislu da su manje sofisticirane od nas, ili primitivne, u smislu da još nisu dosegnule modernost. Isprva su prihvatili prvi izraz, ali su ubrzo prepoznali njegove potencijalno diskriminatorne implikacije i odlučili se za drugi. Ipak, od samog početka pitanje nije bilo jednostavno, jer su ta opažanja dovodila u sumnju sam humanistički univerzalizam na kojem je počivao njihov teorijski projekt.
0: Je li Levi Brul jednostavno pogriješio u svojoj interpretaciji etnografskih izvještaja koji su mu u to vrijeme bili dostupni? Kao što ćemo vidjeti, iz današnje perspektive on je obuhvatio nešto stvarno, nešto što nam je kasniji razvoj omogućio drukčije konceptualizirati. U svakom slučaju, danas možemo razumjeti zašto Franz Boas, iako je prihvaćao empirijsku osnovu argumenta, nije mogao pristati na njegovu formulaciju. Kako primjećuje biograf Levi Brula, kada se čita s Boasove strane Atlantika, gdje je rasizam imao vrlo izravne posljedice na obrazovanje, tvrdnja da primitivni mentalitet zanemaruje proturječje nalikovala je rasističkoj ideji urođene nesposobnosti inteligentnog mišljenja. Pitanje je bilo ozbiljno i, nažalost, takvo ostaje i danas.
1: I Lucien Levi Brul i Franz Boas bili su Židovi, obojica duboko posvećeni jedinstvu čovječanstva i obojica iskreno puni poštovanja prema narodima o kojima su pisali. No Boas je djelovao unutar doseljeničke kulture dviju Amerika, gdje se ljudska različitost tumačila kroz pojam rase, fenotipskih obilježja, a razlike u ponašanju smatrale su se umanjenjem temeljne ljudskosti drugih. Stoljeće poslije još uvijek možemo pronaći istaknute javne osobe u Sjedinjenim Američkim Državama, koje ležerno zastupaju duboko pogrešna stajališta o inteligenciji različitih ljudskih skupina. Ukratko, neslaganje između dvojice antropologa nije se odnosilo na same činjenice, nego na ono što bi čitatelji iz njih vjerojatno zaključili. Njihove pretpostavljene publike bile su različite.
0: Francuski akademski univerzalizam, oblikovan misliocima s krajem 19. stoljeća, poput haičanskog filozofa i antropologa Antenora Firmina, spremno je odbacivao biologizirajuće koncepcije rase. Razlike među ljudima promatrale su se, umjesto toga, kao varijacije u behavioralnim sklonostima koje proizlaze iz onoga što je Levi Brul nazivao mentalitetom, različitim kognitivnim orijentacijama koje nisu bile biološke esencije, nego povijesno oblikovani putevi mišljenja. Boasova obrana radikalnog kulturnog relativizma, prema kojem su kulture intrinzično neusporedive, i Levi Brulova obrana zajedničke evolucijske putanje čovječanstva, etički i politički su se podudarale, ali su vodile različitim intelektualnim interesima.
1: Do sredine 30. godina prošloga stoljeća, dok se približavao drugi svjetski rat, Levi Brul već je predosjećao katastrofu koja će obustaviti najveća dostignuća evropske modernosti. U mirovini i narušena zdravlja, radio je na knjizi koja je trebala istodobno srušiti i zaokružiti njegovo životno djelo. Sve ga je više uznemiravala implicitna uporaba prvog lica množine. Mi, nas, naš, pri karakteriziranju ljudskih razlika. Jesu li oni, takozvani egzotični drugi, doista toliko različiti od nas? Nismo li mi u manje kontroliranim trenucima pokretani participativnim afektima i skloni zanemarivanju proturječja? Tijekom 30. godina 20. stoljeća, dok je fašizam jačao u Europi, upravo su populacije koje su razvile modernu znanost pokazivala ponašanja koja su kršila zakon neprotuslovlja i naglašavala participaciju. Kako je zapisao u svojim bilježnicama, ako su svi Francuzi sposobni za participaciju, onda nitko nije primitivan. Zaključio je prvo da nemoderni ljudi koriste logiku kada je potrebno i drugo da moderni ljudi nisu toliko dosljedno individualistički kako se pretpostavljalo. Prema tome ne postoje primitivci. Stanje koje je identificirao među nemodernim narodima mora se razumjeti kao univerzalno. Ukratko, ne griješe primitivni narodi, nego Aristotelova logika ne uspjeva objasniti ljudske stavove u našim manje kontroliranim trenucima.
2: Jednom mu je bilo jasno. Bilo je potrebno napustiti ideju da mi, moderni neprimitivni ljudi, uvijek mislimo prema logički neproturječnim obrascima. Jednako tako trebalo je odbaciti modernističku predodžbu, koju je usput rečeno branio Durkheim, da individualnost čini skrivenu srž svih ljudskih osoba. Štoviše, takav način razmišljanja bio je u skladu s najnaprednijim znanstvenim teorijama toga vremena. Relativnost u fizici i matematici zauzela je središnje mjesto. Zapravo, Levi Brühl i njegov krug osobno su poznavali Alberta Einsteina i Kurta Gödela, te su raspravljali o njihovu radu. Taj oblik univerzalističkog relativizma činio se kao način rješavanja neslaganja koje je obilježilo njegove ranije rasprave s Boasom. Participacija je dakle bila način mišljenja koji se odnosio na sve ljude, a ne samo na primitivne. No, osim toga, njegove bilježnice izražavaju nešto još radikalnije. Participacija nije samo način mišljenja, ona je i uvjet kroz koji osobe nastaju. Mi najprije sudjelujemo u osobama oko sebe. U određenom smislu jedno smo s njima, a tek potom konstruiramo svoju singularnost kao osobe. Participacija, odnosno dijeljenje bivstva među utjelovljenim, afektivnim i suodgovornim živim bićima, sam je temelj osobnog identiteta. Kako je naškrabao na marginama jedne od svojih bilježnica, etre se participe. Biti znači sudjelovati.
1: Tako, s jedne strane, naša singularnost kao osoba nije individualna u atomističkom smislu, jer proizlazi iz participacije u drugima. S druge strane, ona nikada nije dovršena, jer nikada nije oslobođena daljnjih participacija u novim bićima i objektima, odnosno u suputnicama s kojima dijelimo etos suodgovornosti u svakodnevnom životu. Znamo da su njegovi kolege bili svjesni revolucionarnih implikacija te ideje, čak i u njezinu neobjavljenom obliku, jer se Durkheimov nećak, veliki sociolog Marcel Mauss, poziva na nju u svojem nekrologu Levi Brühlu iz 1939. godine. Tragično, Pariz je bio okupiran, a bilješke starog čovjeka ostale su zaboravljene sve do 1949. kada su njegovi bivši studenti iz ruševina njegova opustošenog doma izvukli mali svežanj bilježnica povezanih špagom. On je skicirao ono što će se pokazati njegovim najrevolucionarnijim uvidima. Zapravo, tek sredinom 1980-ih, osobito u Engleskoj, antropolozi i filozofi ponovno su usmjerili pozornost na njegov rad. Utjecaj francuskog marksizma tijekom 70-ih godina prošloga stoljeća pridonio je tom obnovljenom interesu. Osobito je prerada pojma habitusa francuskog sociologa Pierre Bourdieu predstavljala važan preduvjet za tu novu procjenu.
2: Rastući utjecaj fenomenologije u društvenim znanostima također je igrao ulogu u tom ponovnom otkrivanju. Francuski fenomenolozi nikada se nisu prestali baviti Levi Brühlovim pojmom participacije. Rad Jean-Paula Sartra, Maurisa Merleau-Pontija, Emanuela Levinasa i Jacques'a Derrida Postajao je sve utjecajniji tijekom 70. i 80. godina prošloga stoljeća, donoseći sa sobom pogled na osobnost kao nešto što mora biti etički konstituirano. Antropolozi poput Juliana Pitt-Riversa i Marilyn Strathern oslanjali su se na te ideje u svojim temeljnim raspravama o vrijednosti, odnosno rodu.
1: Istodobno su se važni pomaci događali u kognitivnoj znanosti i razvojnoj psihologiji. Istraživači poput Borisa Cyrulnika u Francuskoj i Colvina Trevertena u Škotskoj empirijski su pokazali da individualistički model ne uspijeva adekvatno objasniti kako djeca razvijaju refleksivno mišljenje. Pokazali su da djeca isprva postoje u stanju participacije sa svojim skrbnicima, te tek kasnije počinju prepoznavati sebe kao singularne osobe. Drugim riječima, suprotno onome što sam pojam možda sugerira, intersubjektivnost nije susret unaprijed oblikovanih subjekata. Naprotiv, subjekt kao samosvjesni entitet nastaje unutar intersubjektivne participacije u već postojećim osobama, odnosno njegovim skrbnicima. Taj se proces odvija unutar konteksta boravljenja oblikovanih povijesno nataloženih sklonostima koje tvore okružujući habitus ljudske komunikacije. Taj zaokret omogućio je prevladavanje ograničenja ranijeg pojma kulture, koji je strukturirao rad Boasa i njegovih relativističkih sljedbenika. Postalo je lakše pomiriti univerzalistički prikaz osobnosti s postojanjem raznolikih lokalnih tradicija osobnosti.
2: Ta su zbivanja potvrdila Levi-Brulove uvide, pod uvjetom da se osobnost razumije kao postignuće svakog pojedinca i lokalno specifično, dok svako dijete usvaja jezik i postaje osoba, i univerzalno dijeljeno među ljudskim društvima. Godine 1988. Strathern je pokazala da ta perspektiva ima dalekosežne implikacije za proučavanje roda. Tvrdila je da osobnost naroda koje je proučavala nije individualna u atomističkom smislu. Osobe ostaju intrinzično povezane s drugima, partibilne su i neprestano se konstituiraju kroz participaciju u drugima, dividualne su. Tijekom 90. godina prošlog stoljeća antropolozi poput Tima Ingolda dodatno su razvijali taj smjer istraživanja, proučavajući kako su osobe istodobno djeljive i participativne.
1: Kristina Toren, primjerice, proučavala je procese kroz koje djeca na Fidžiju usvajaju hijerarhijske vrijednosti, koje su temeljne za lokalna poimanja toga što znači biti čovjek. Ta djeca to čine iznutra, kroz participaciju u već strukturiranim društvenim okružjima, osobito domu i situacijama dijeljenja hrane na Fidžiju. Osjećaj odgovornosti koji razvijaju, a koji im omogućuje ulazak u hijerarhijske odnose koji strukturiraju lokalno društvo, nije rezultat svjesne internalizacije pravila ili zakona ponašanja. Naprotiv, on proizlazi iz njihova oblikovanja kao svjesnih agenata, subjekata unutar oblika društvenosti u kojima odrastaju. Kao što je Levi-Brul već primijetio u svojoj doktorskoj disertaciji prije više od stoljeća, utjelovljena participacija u drugima temelj je na kojem nastaje naša dispozicija da osjećamo odgovornost. To je za uzvrat ono zbog čega slijedimo norme i zakone, a ne obratno.
2: Početkom 2000-ih ti su se uvidi spojili s važnim novim razvojem u filozofiji kognicije. Mlađi fenomenolozi poput Hane de Jäger i Ezekiela Di Paula počeli su razvijati objašnjenja ljudske misli koja nadilaze dualizam uma i tijela na načine koje prethodna generacija jedva da je mogla predvidjeti. Tvrdili su da je sama percepcija temeljno participativna, ona je društvena funkcija, oblik participativnog stvaranja smisla. Drugim riječima, percepcija nije tek djelovanje vanjskog svijeta na naša osjetila kao da smo fotografske ploče. Umjesto toga, ona je koordinacija intencionalne aktivnosti u interakciji, pri čemu se procesi stvaranja smisla neke osobe mijenjaju, te se mogu stvoriti nove domene društvenog stvaranja smisla koje pojedinac sam po sebi ne bi mogao ostvariti. Takav uvid istodobno potvrđuje i značajno proširuje implikacije Levi-Brulovog izvanrednog otkrića, formuliranog 1939. malo prije njegove smrti, da participacija nije samo tajanstveno i neobjašnjivo stapanje stvari koje istodobno gube i zadržavaju svoj identitet. Participacija ulazi u samu konstituciju tih stvari. Bez participacije one ne bi bile dane u iskustvu, ne bi postojale. Participacija je dakle imanentna u pojedincu.
1: Godine 2011. Marshall Salins, jedan od doajena američke antropologije, objavio je revolucionaran rad u kojem je počeo otvarati taj istraživački smjer. Njegov cilj bio je ponovno pokrenuti antropološku teoriju srodstva i obitelji, predlažući da se osobnost razumije u vezi s participacijom. Tvrdio je da se bliski odnosi među osobama mogu razumjeti samo ako uzmemo u obzir kako osobe uopće nastaju, unutar okolina koje su oblikovane prethodnim povijesnim procesima i skrbnicima koji su sami proizvodi tih istih okolina. Taj uvid ima prilično neočekivanu i dalekosežnu implikaciju. Umjesto da uče kako biti zajedno sa svojim rasnim suputnicima, djeca najprije moraju naučiti kako se razlikovati od njih. Na početku djeca sudjeluju u svojim skrbnicima. U određenom su smislu dio njih. Rođaci su međusobno članovi jedni drugih, kako kaže Salins. To sugerira da samo iskustvo osobnosti, odnosno osjećaj da sam ja, nije individualno, jer njegov nastanak pretpostavlja prethodno stanje bivanja s drugima. Ja nastaje iz dijeljenja bivstva s drugima, iz toga što smo već bili dio onih koji su nam bliski. Osoba ne nastaje kao dodatak društvu, nego kao djelomično odvajanje od participacija koje su je isprva konstituirale.
2: Dok postajem osoba, učim se odnositi prema sebi kao prema drugome. Transcendiram svoju neposrednu poziciju u svijetu. Bez toga ne bih mogao govoriti jezik, jer uporaba zamjenica pretpostavlja refleksivno mišljenje. Tako, kao što je Levi Brul već inzistirao u svojim bilježnicama, participacija prethodi osobi. Intersubjektivnost nije susret već konstituiranih subjekata, nego temelj iz kojeg subjektivnost nastaje. Participacija se dakle može razumjeti kao konstitutivna napetost između jednine i množine u formiranju osobe u svijetu. Godine 1935. veliki njemački fenomenolog Edmund Husserl jasno je izrazio taj uvid u pismu Levi Brulu, zahvaljujući mu na njegovim idejama o participaciji. Govoreći ja i mi, osobe se nalaze kao članovi obitelji, udruženja, društvenosti, kao bića koja žive zajedno, djelujući jedni na druge i trpeći utjecaje svojeg svijeta, svijeta koji za njih ima smisao i stvarnost kroz njihov intencionalni život, njihovo iskustvo, mišljenje i vrednovanje.
1: U djelovanju i zajedničkom bivanju o djelovanjima unutar ljudskog društva tijekom prve godine života, djeca istodobno postaju mi i ja, što znači da su osobe uvijek ambivalentno i ja i mi. Participacija i transcendencija ostaće izvori teorijske zagonetke sve dok se mi ne promatra kao kategoričko pitanje, pitanje identiteta, nego kao prisutnost i djelovanje živih osoba u dinamičnoj interakciji sa svijetom i jednih s drugima. Nasuprot tome, kad prihvatimo da je osobnost ishod procesa, susret utjelovljenih sposobnosti ljudskih bića i povijesno oblikovanog svijeta koji ih okružuje, participacija gubi svoju tajanstvenost. Kao što je Levi Brul napisao u jednoj od svojih posljednjih bilješki, nemogućnost pojedinca da u sebi razdvoji ono što bi mu pripadalo i ono u čemu sudjeluje kako bi postojao, participacija je dakle temelj na kojem se konstituira svakodnevna društvena interakcija. Mistični ili transcendentalni potencijal u svakome od nas, ono što pokreće simbolički život skupina, dio je samog procesa kroz koji svatko od nas postaje ono što jest.
2: U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika slušali ste esej o antropologu Lucienu Levi Brulu, Biti znači sudjelovati, antropologa Joao de Pina Cabrala. Spikerice Ivana Vukić i Ana Marija Štorga. Snimio
0: Renato Drvodelić, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper, Hrvatski radio, 3. program.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Današnju emisiju posvećujemo 410. godišnjici smrti jednoga od najznačajnijih svjetskih književnika Williama Shakespearea. Od njegova doba pa do današnjih dana, na predloške njegovih tragedija, komedija, drama i soneta skladano je više od 400 opera, baleta, mjuzikala, opereta, solo popjevki i orkestralne glazbe. Shakespeare je bio glumac u najpoznatijem engleskom kazalištu razdoblja renesanse, u londonskom kazalištu Globe. U njemu su prikazana brojna Shakespeareova djela u kojima je značajno mjesto imala glazba. Danas ne znamo sa sigurnošću koja se točno glazba izvodila uz pojedine predstave, ali znamo vrstu. Iz sačuvanih izvora saznaje se da su to razni plesovi, koračnice i melodije koje su kratke, jednostavne i uglavnom homofone. Glazbeni materijal preuzet je iz raznih onodobnih balada i tradicijskih napjeva. A 200 i više godina poslije nastala su brojna glazbeno-scenska djela prema Shakespeareovim dramskim predlošcima.

Skladbe nastale prema Šekspirovim tekstovima broje se na tisuće i to u svim mogućim glazbenim oblicima, od opera i baleta do simfonijskih dijela i pjevanih soneta, kao i scenske te filmske glazbe. Od najranije opere Vilinska kraljica Henrya Purcella prema snu ljetne noći, nastale samo 70 godina poslije Šekspirove smrti, nanizalo se na desetke glazbeno-scenskih dijela, 20 opera, brojni baleti, pa sve do suvremenijih formi poput mjuzikla 20. stoljeća u dijelima Poljubi me Kato prema Ukročenoj goropadnici, Cola Portera i Priči sa zapadne strane prema Romeu i Juliji Leonarda Bernsteina. U današnjoj emisiji slušat ćemo ulomke iz 10 opera nastalih prema Šekspiru. To su Romeo i Julija Charlesa Gounoda i Capuleti i Montecchi Vincenza Bellinija, nastali dakako prema Romeo i Juliji. Zatim San Ivanjske noći Benjamina Britna i Vilinska kraljica Henrya Purcella, nastali prema snu Ivanjske noći. Zatim tu su Otelo i Macbeth Giuseppea Verdija, Hamlet Ambroaza Thomasa, te Falstaff Giuseppea Verdija i Vesele žene Windsorske Ota Nikolaja. Ermano Vol Ferrari napisao je operu Sly prema Ukročenoj goropadnici, a Stjepan Šulek i Tomas Ades operu Oluja. Stjepan Šulek napisao je i Coriolana, a Igor Kuljerić operu Richard III.

tenora Alfreda Krausa, a slijedila je kavatina Romea iz istoga dijela u izvedbi tenora Jussija Bjerlinga. Sada ćemo čuti romancu Giuliette iz opere Capuleti Montecchi Vincenza Bellinija u izvedbi sopranistice Lucie Aliberti.

Čuli smo sopranisticu Luciju Aliberti u romanci Giuliette iz opere Capuleti Montecchi Vincenza Bellinija. Slijedi prizor iz Sna Ivanjske noći Benjamina Britna, prizor Demetriusa i Lisandera. Sudjeluju mezzosopranistica Anne Howells, bariton Delm Brian Jones, tenor Kenneth MacDonald i sopranistica Elizabeth Robson.

Čuli smo prizor Demetriusa i Lizandera iz opere San Ivanjske noći Benjamina Britna. A na istu Šekspirovu komediju 2,5 stoljeća ranije nastala je opera Vilinska kraljica Henrya Purcella. Ona je izvorno bila glazbena nadopuna jedne od verzija toga dijela koja je igrala u Londonu 1692. otkada datira Purcellova glazba. U libretu nepoznatog autora nema ni jednog izvornog Šekspirova stiha. Purcellova Vilinska kraljica je semi-opera, poluopera, koja se temelji na drami i takozvanim maskama, glazbenim epizodama koje su se njegovale u Purcellovo doba. Maska, što je Purcell skladao, donosi radnju koja metaforički odražava događaje u drami, u čijem je središtu kraljica Vila, koja je izgubila svoja krila. Kako bi ih dobila nazad, mora poći na putovanje na kojemu će se susresti s izazovom kako biti obično ljudsko biće i žena. Njezina ljubav i snaga stavljaju se na kušnje i putovanje se ne odvija baš tako glatko kao što se ona nadala,

Na Falstaffov monolog o časti iz opere Falstaff Giuseppea Verdija, koji smo čuli u izvedbi baritona Giuseppea Valdenga, nadovezujemo ariju Forda iz istoga dijela, u izvedbi baritona Rolanda Paneraja.

Nakon arije Magbeta iz istoimene Verdijeve opere u izvedbi baritona Renata Bruzona, završit ćemo emisiju finalom prvog čina opere Magbet. Sudjeluju sopranistica Mara Zampieri, bariton Renato Bruzon, tenor Neil Schikoff i bas Robert Lloyd, uza zbor i orkestar Njemačke opere iz Berlina. Dirigira Giuseppe Sinopoli.

0: U današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, slušali ste ulomke iz opera nastalih prema dramskim predlošcima Williama Shakespearea. Bili su to ulomci iz opera Romeo i Julija Charlesa Gounoda, Capuleti Montecchi Vincenza Bellinija, San Ivanjske noći Benjamina Britna, Vilinska kraljica Henrya Purcella, Otelo i Falstaff Giuseppea Verdija, Vesele žene Vindzorske Ota Nikolaja, Hamlet Ambroaza Toma i Macbeth Giuseppea Verdija.
1: Završena je emisija U svijetu opere. Pripremio Davor Šopf.

Poštovani slušatelji, danas je na programu treća emisija malog serijala posvećenog 115. obljetnici rođenja naše svjetski proslavljene sopranistice Zinke Milanov u Zagrebu 17. svibnja 1906.

Zinka Kunc-Milanov pjevala je od najranija djetinjstva i već je kao 16-godišnja djevojka bila učenica proslavljene Milke Trnine. Njezin je debi bio 1927. u Ljubljanskoj operi, a već iduće godine dobila je angažman u rodnom Zagrebu, gdje je ostala do 1936. i ostvarila opsežan i raznolik repertoar od 30 uloga. Zatim odlazi u Prag. Nakon jedne audicije i predstave Aide u Beču dogodio se presudan trenutak u njezinoj karijeri. Dirigent Bruno Walter odvodi je Arturu Toscaniniju, koji je u potrazi za idealnim sopranom za Verdijev rekvijem. Zinka je udovoljila probirljivim zahtjevima legendarnog maestra i time je započela njezina svjetska karijera. Jedna od prvih izvedaba rekvijema s mladom sopranisticom bila je i u Londonu u Queen's Hallu 1938. Suradnja s Toscaninijem potrajala je sve do maestrove smrti. Na njegovu je preporuku otišla na audiciju za Metropolitan. U Metu je debitirala 17. prosinca 1937. kao Leonora u Trubaduru. Ostala je do 1966. kada se na veličanstven način povukla sa scene. Bila je to jedna od najduljih karijera u toj glasovitoj opernoj kući, iako uz dva prekida. Prvi je bio u sezoni 1941-42, a drugi od 1947. do 1951. kada je otišla zbog nesuglasica s ravnateljem Edwardom Johnsonom. Od kraja 1939. do 1947. nije dolazila u Europu. Mnogo je nastupala u Sjevernoj i Južnoj Americi, održavala koncerte na kojima je tijekom Drugog svjetskog rata podupirala antifašističku borbu. Poslije rata nekoliko je godina živjela u Jugoslaviji. U tom je razdoblju posljednji put gostovala u Zagrebačkoj operi kao Toska u prosincu 1947. S istom je ulogom 1950. nastupila u Milanskoj Skali.

Zinka Milanov vratila se u Metropoliten 1951. kada je upravu preuzeo Rudolf Bing. Bing je bio strog ravnatelj i od svih pjevača tražio je disciplinu. Valja znati da je tada još vladao stari sustav komotnih opernih zvijezda koje nisu voljele mnogo probati, a on je inzistirao baš na pokusima, kako bi predstave bile što bolje. Dovodio je u red i najveće zvijezde, a Zinka je kod njega imala poseban tretman. Vratila se kao Santuca i u toj je ulozi, prvi put nakon povratka, čula i publika izravnih radijskih prijenosa, 3. ožujka 1951.

Kada se Zinka Milanov ponovo vratila na Metropoliten, imala je 44 godine. U to životno doba često počinje kraj mnogih karijera. Zinka je tada potpuno ovladala svojim glasom. Polovicom 50. godina 20. stoljeća nastaje nekoliko studijskih snimaka cjelovitih opera: Trubadur, Aida, Moć sudbine, Toska, Kavalerija Rusticana, Gioconda. Sve te snimke sa Zinkom Milanov i njezinim partnerima i danas se smatraju među najboljima. Sasvim je fascinantna njezina sposobnost diminuiranja kada jačinu tona iz fortea ili fortissima smanji na pianissimo ili pianissimo possibile, a emisija tona postane puna, živa, obojena nekim zanosnim fluidom i zapravo nadnaravna, kao u arijama Leonore iz Trubadura, ariji Leonore iz Moći sudbine ili ariji Aide na Nilu.

0: U Metropolitanu je Zinka Milanov pjevala 423 predstave. Bile su to kronološkim redom uloge Leonore u Trubaduru, Aide, Gioconde, Amelije u Krabuljnom plesu, Done Ane u Don Giovanniju, Leonore u Moći sudbine, Santuce, Norme, Madeleine u André Chenieru, Toske, Elvire u Ernaniju, Desdemone u Otelu i Amelije u Simonu Boccanegri. 4 je puta otvarala sezonu. Najčešće je pjevala Aidu, 75 puta, više od ikoje pjevačice. Potom Santucu, 57 puta. Leonoru u Trubaduru, 49 puta. Od početka karijere tu je ulogu pjevala 30 godina, što je rijetkost u opernoj reprodukciji. Giocondu je pjevala 41 put, a Madeleine u André Chenieru 36 puta. Nakon oproštaja od Metropolitana, posljednji je put javno nastupila u Trentonu u New Jerseyu u studenome 1966. otpjevavši oproštajnu ariju Mimi iz Puccinijeve La Bohème. Potom je bila počasna profesorica na Pedagoškoj akademiji sveučilišta u Njujorku, gdje je 1975. osnovan po njoj nazvan fond za stipendiranje mladih pjevača. U prigodi obilježavanja 100. obljetnice Metropolitana 1983. dobila je posebno priznanje grada Njujorka, a 1986. o 100. obljetnici postavljanja kipa slobode priznanje kao jedna od 87 uglednica neameričkoga podrijetla. Njezin su raskošan verdijanski sopran s dramskim karakteristikama, lijepe boje, velika volumena i široka raspona, jednačen u svim registrima te osobito dojmljiv u visinama, američki kritičari nazivali glasom stoljeća, a glasovita su joj suptilna pijanisima i prekrasno izrađen legato postali pojmom vrhunskoga pjevačkog umijeća.
1: Lei vergini sei tu, sia benedetta.

0: Rubrika Operni solisti bila je posvećena 120. obljetnici rođenja znamenite hrvatske i svjetske sopranistice Zinke Kunc-Milanov. Rođena je 17. svibnja 1906. u Zagrebu, a umrla je 30. svibnja 1989. u Njujorku. Na kraju smo je čuli kao Verdijevu Leonoru u operi Moć sudbine.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Radio atelje.
4: Jer ne postoji tu jedinstvo vremena, prostora i radije. Sve je ovdje elementarno.
3: Jasna Mesarić.
5: Rekli su...
4: Nemoj govoriti.
5: Nemoj govoriti.
3: Eklipsa.
4: Nemoj misliti.
3: Danas u 18 sati.
4: Nemoj se smijati.
5: Nemoj sumnjati.
4: Nemoj sumnjati.
3: Na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Nemoj sanjariti.
4: Nemoj sanjariti.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujičić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Smisao života, gost emisije, filozof Matej Sušnik, pokušat će nam definirati naslovnu sintagmu, odnosno objasniti razlike ili odnos između smisla života i smisla u životu. Promislit ćemo je li dobar ili sretan život smislen život, odnosno postoje li neke stvari ili vrijednosti, kao što su prijateljstvo, sreća, ljubav, moralne vrednote i postignuća, koje život čine smislenim. Usto ćemo se upitati može li čovjek, ako i ne postoji smisao života kao takav, ostvariti određen smisao u okviru vlastita života. Pritom ćemo kritički raspravljati o različitim konceptima smisla i svrhe postojanja tijekom povijesti u djelima i učenjima pojedinih filozofa od antike do danas. Razgovarat ćemo i o tome postoji li subjektivni i objektivni smisao, to jest možemo li primjerice imati osjećaj da nam je život smislen i suvisao, a da to nije slučaj. Ali i obrnuto. Razmotrit ćemo je li smisao života određen različitim oblicima povezanosti, kao i pitanje postoji li smisao iz perspektive vječnosti. Na kraju razgovora kritički ćemo razmisliti je li smislen život, u stvari moralan život, te čini li smrt ljudski život besmislenim. Povod našem razgovoru djeluje Smisao života u svijetu bez smisla filozofa Mateja Sušnika, objavljeno 2026. godine u izdanju Instituta za filozofiju u Zagrebu, a čija temeljna poruka glasi da je ovaj svijet bez smisla, ali da je u njemu moguće živjeti smisleno. A što je smisao života? Je li ljudski život kao takav smislen ili apsurdan? Doznaćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom je dakle u studiju dragi cijenjen gost, filozof Matej Sušnik, koji je od 2005. godine bio zaposlen na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta. Godine 2011. obranio je doktorsku disertaciju na temu Etika i praktično rasuđivanje, razlozi i problem moralne motivacije i stekao naziv višeg asistenta. Od 2017. zaposlen je kao znanstveni suradnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu, sudjelovao je kao istraživač na nekoliko domaćih znanstvenih projekata, a bio je i voditelj projekta Šteta, namjere i odgovornost koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Trenutno je suradnik na projektima Etika i društveni izazovi, umjetna inteligencija, autonomija i pravednost, te moralni napredak, individualni i kolektivni. Sudjelovao je na izvođenju većeg broja kolegija na Filozofskom fakultetu u Rijeci, izlagao je na više domaćih i međunarodnih filozofskih konferencija, te je objavio veći broj znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima. Područje njegova znanstvenog interesa je moralna filozofija, filozofija djelovanja i moralna psihologija. Član je Udruge za promicanje filozofije, te Hrvatskog društva za analitičku filozofiju, a nedavno je objavio spomenutu knjigu Smisao života u svijetu bez smisla. Pravi gost za razgovor o našoj današnjoj temi, o smislu života, poštovani Matej, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i hvala vam na pozivu.
0: Drago mi je da smo zajedno u studiju, tema je zanimljiva, pa krenimo na početku razgovora. Potrebno je, kao i obično, odrediti određene pojmove, odnosno sintagme. Što bi uopće bio smisao života, kako biste ga definirali?
2: Mislim da je teško definirati smisao života. Točno. Kao što je... Mislim, ovdje se mogu nadovezati na jednog filozofa u jednom drugom kontekstu. Jednom kada date definiciju, onda definicija već sadrži određeno razumijevanje, ali mi do razumijevanja tek želimo doći. Tako da ako sad unaprijed definiramo smisao života, onda razgovor naš neće više imati smisla. Možda možemo krenuti od načina na koji ljudi upotrebljavaju taj izraz u svakodnevnom životu. Dakle, mislim da su prvo psiholozi identificirali tri različita načina na koji ljudi govore o smislu, a onda su filozofi to preuzeli. Jedan je, recimo, kad kažemo da je nešto smisleno ili želimo reći da je to važno. No. Što znači da je nešto važno? To znači da čini razliku. Naprimjer, imamo antibiotik. Postojanje antibiotika čini razliku. Bez antibiotika ljudi bi umirali od bakterijskih infekcija i tako dalje puno više. Dakle, postojanje antibiotika čini određenu pozitivnu razliku. Dakle, to je jedan način na koji govorimo o smislu. Sad isto možemo postaviti to, dakle, kad govorimo o važnosti, ima li ljudski život važnost? I ako ima, na koji način je ljudski život važan? ima li moj pojedinačni život, vaš pojedinačni život važnost? Pa svakako da ima. Dakle, postoje ljudi kojima je do vas stalo, dakle vi kada ne biste postojali ili da ste recimo uopće niste rodili, onda bi svijet izgledao drugačije nego izgleda sada kada ste ovdje. Jel? Isto tako možemo reći za čovječanstvo u cjelini. Ili imali čovječanstvo imali čovjek ljudi u cjelini, imali njihovo postojanje, imali važnost. Tako da to je jedan način ako govorimo o smislu. Drugi način je to je zapravo najčešći način, govorimo kao o svrsi. Da je nešto smisleno ako je svrhovito. Zašto svrha? Pa zato što, možda za ilustraciju recimo, ako vi ne znate, na primjer, čemu služi olovka, niste nikad vidjeli, najbolji način na koji ćete upoznati smisao olovke, ako vidite zapravo koja je svrha olovke, da ona piše. Na taj način isto možemo reći ima li ljudski život svrhu. Znači zašto smo ovdje, zašto postojimo. I to možemo postaviti na dvije različite razine. Možemo govoriti opet o individualnom životu ili možemo govoriti o životu u cjelini. I još jedan način na koji govorimo o smislu jest suvislost. Recimo, kažemo na primjer da je nekakva rečenica suvisla, ako su riječi u njoj povezane na odgovarajući način ili recimo neki tekst je suvisao, ako su njegovi dijelovi povezani na određeni način ili recimo brojevni niz, vidite nekakav brojevni niz, onda morate pogoditi koji broj dolazi sljedeći u nizu, to ćete najbolje učiniti ako vidite kako su ovi prethodni brojevi povezani, onda će, aha, dakle ovaj broj dolazi, onda nekako cijeli taj niz će postati na jednom suvisao, imat će nekakvog smisla. To su otprilike, grubo rečeno, tri različita načina na koji ljudi danas govore o smislu.
0: Da, dobro za uvod. Čini li vam se da ljudi na svakodnevnoj razini razmišljaju o smislu života?
2: Pa ja mislim da ne. Ja mislim da ne i to je recimo zgodno, baš sam nedavno isto o tome razgovarao u jednoj drugoj prilici. Mislim da su ljudi previše okupirani samim životom. I ljudi jednostavno žive život i nemaju vremena. A onda, mislim, onda obično, mislim, kada imaju vremena, onda su recimo preumorni. Znači, ali upravo je taj moment, i mislio sam da ćemo, vjerojatno ćemo se vratiti na to i kasnije. Ono što je jedna specifična karakteristika čovjeka, to je da on ima jednu mogućnost distanciranja. Distanciranje od trenutka u kojem se nalazi, on može nekako objektivno ili nepristrano sagledati okolnosti u kojima se sad nalazi, donijeti nekakav sud o tome što će učiniti i što neće učiniti. Može razmišljati o smrti, može razmišljati o prošlosti, može razmišljati o budućnosti itd. Upravo ta mogućnost distanciranja jest ono, ja bih rekao, što je glavni razlog zašto pitanje smisla života se postavlja. Zato što čovjek na neki način se može toliko distancirati da se pita ima li moj život u cjelini nekakav smisao i tako dalje. Da.
0: A o tome ćemo svakako još i razgovarati. A sad jedna stvar koja je u vašoj knjizi također jako bitna, pa da nam je probate objasniti, koja je razlika ili kakav je odnos između smisla života s jedne strane i smisla u životu s druge.
2: Da, to je,
0: razlikujte to
2: da,
0: u knjizi.
2: Ok, to je temeljna distinkcija danas u raspravi i mislim da je jako korisna jer nam omogućuje da se lakše snalazimo zapravo u cijelom tom nizu argumenata koje filozofi razvijaju. Dakle, smisao života bi bio smisao kada govorimo o životu u cjelini. Kada govorimo o, recimo, možemo govoriti o smislu svemira. Nekad se čak i govori o kozmičkom smislu. Premda ja mislim da taj način izražavanja nije sasvim precizan, zato što mislim da je puno bolje govoriti, i tome ćemo vjerojatno isto kasnije nešto reći, o smislu iz perspektive vječnosti. Zato što iz perspektive vječnosti kozmos možda uopće nije trebao postojati. To je, on postoji, ali možda i nije trebao postojati iz perspektive vječnosti. Dakle, možemo reći da je pitanje smisla života globalno pitanje. Međutim, postoji i lokalno pitanje. A to je pitanje, dakle, smisla u okviru pojedinačnog života.
0: Života čovjeka,
2: dakle, to je individualno pitanje. Da. Nekad se čak i govori o osobnom smislu. Dakle, ako se nadovežemo sad na ono o čemu smo malo prije razgovarali, a to je da smisao povezujemo sa važnošću, svrhom ili suvislošću, onda možemo reći ima li moj pojedinačni život smisa u smislu je li moj život važan, koja je svrha mog vlastitog života kako se moj život uklapa u nekako malo veću priču i tako dalje. Tako da te dvije razine su temeljne danas u raspravi. I ja bih rekao da ono što sam malo prije isto spomenuo, ta mogućnost distanciranja nam omogućuje da upravo putem tog distanciranja zapravo dođemo do te distinkcije. Jer mi možemo se distancirati u okviru vlastitog života. Ja recimo mogu distancirati tako da razmišljamo, ne znam, zadnjih 10 godina svog vlastitog života, ali mogu se distancirati tako da razmišljamo o svom životu u cjelini, o vašem životu ili o životu čovjeka kao takvog. Mogu razmišljati u cjelini i onda na neki način postoji taj spektar. Ja zapravo iz trenutka u kojem razmišljam o svom vlastitom životu postepeno dolazim do toga da razmišljamo o smislu života u cjelini. Tako da je to jedna jako važna distinkcija i još bih samo napomenuo da recimo u današnjoj literaturi, i to neki smatraju da je to na neki način promjena teme, jako puno filozofa se uglavnom fokusira na pitanje smisla u životu, a pitanje smisla života ostavlja po strani. Ostavlja po strani.
0: Jasno mi je da. I zašto. Da. Sad na ovo što
2: ali ja mislim da to nije, mislim, možemo o tome još i nešto kasnije reći.
0: U uvodu kažete kako je temeljna poruka vaše knjige da je ovaj svijet bez smisla, ali da je u njemu moguće živjeti smisleno. Može li dakle čovjek, ako i ne postoji smisao života kao takav, ostvariti određen smisao u okviru vlastite života i na koji način je to ostvarivo ili moguće?
2: Pa jednom kada smo uveli tu distinkciju između smisla života i smisla u životu, onda naravno postoje različite kombinacije. Možemo tvrditi da postoji smisao života, ali da ne postoji smisao u životu. Ili možemo tvrditi da postoji smisao života i da postoji smisao u životu. Teza da nema smisla života u cjelini, ali da je život može biti smislen, nije specifično i originalno moja. To je zapravo teza koja se najčešće veže uz poziciju koja se naziva naturalizam. I danas jako puno autora brani tu poziciju. Oni koji se tome suprotstavljaju su oni koji smatraju pa ne, nije moguće da možete tvrditi da je vaš život smislen, da postoji smisao u životu ako cijela priča nema smisao. I sad se naravno vodi tu diskusija, ja bih rekao da je to temeljna diskusija između te dvije pozicije. Ja naravno naginjem ovoj prvoj. Ja bih rekao da čak i ako ne postoji smisao života u cjelini, da nema nikakve dileme da čovjek može živjeti smisleno. Evo nekih razloga. Temeljna pretpostavka je da kada smo već ovdje, mi naravno imamo neko vrijeme na raspolaganju, ali mi možemo, imamo izbor kako ćemo to vrijeme provesti, kako ćemo ga iskoristiti. Dakle, čisto nekako zdravo razumski gledajući, ljudi mogu svoj dan provoditi na način koji je besmislen, ali mogu ga provoditi na način koji je smislen. I mi kritiziramo način na koji ljudi provode svoje vrijeme može biti podložno kritici. Dakle, mi pretpostavljamo da ljudi mogu živjeti smisleno i da neke stvari mogu biti besmislene. To je jednostavno, ta pretpostavka je toliko duboko ukorijenjena u naše razumijevanje svijeta da ja ne vidim kako bi netko uopće mogao negirati da ne možemo govoriti o smislenom životu. S druge strane, postoje oni koji to negiraju, ali oni će reći ovako, vi vjerojatno mislite da, ok, možete živjeti smisleno i postoji smisao u okviru života, ali to nije zapravo u konačnici smisleno. To nije objektivno smisleno. Vi na neki način sami sebe zavaravate, jer budući da cijela priča nema smisao, onda i ovo što vi smatrate da je smisleno, to ste vi izmislili da je smisleno. To je subjektivna nekakva, neki subjektivni proizvod. To nije objektivno tako. I sad mislim da je glavna diskusija upravo u tome, malo sad postaje kompleksnija rasprava, ja bih rekao da se ona može riješiti ako se prebacimo u sferu vrijednosti, zato što smisao je vrijednost. Mi kada govorimo da je nešto smisleno ili nije smisleno, mi tome pripisujemo određenu vrijednost. I sad imamo cijelu tu teoriju vrijednosti koju možemo imati, što vrijednosti jesu, jesu li vrijednosti objektivne, jesu li subjektivne i tako dalje. Onda kada dođemo do nekakvih rezultata u toj sferi, onda možemo jednostavno to primijeniti u kontekst pitanja o smislu i govoriti možemo li mi zapravo govoriti o objektivnom smislu unatoč tome što smisao kao takav možda ne postoji. Ja mislim da možemo.
0: Dobro, evo, kad sam već kod toga, nešto ste objasnili da postavim to pitanje, ako ne postoji smisao života, sjedili iz toga da je ujedno besmisleno i sve što činimo, mm-hmm. odnosno može li uopće pojedinačan život biti smislen ako život u cjelini nema smisla, ili u tom slučaju čovjekov život kao takav, kamijevski rečeno, apsurdan?
2: To je veliko pitanje, je li apsurdan? Ali da bismo na to pitanje mogli odgovoriti, potrebno je razjasniti što zapravo znači apsurd. Ljudi često poistovjećuju apsurd i besmisao, ali ja mislim da to nije sasvim precizno, zato što apsurd nužno uključuje određeni konflikt. Dakle, mora postojati, kad govorimo o apsurdu, ili da je nekakva situacija apsurdna, mi govorimo da postoji nekakav sukob, nekakav nesklad ili nekakav konflikt. I sad, naravno, priroda tog konflikta je različita, ovisno o tome, recimo, ne znam, kojeg autora čitate. Ako čitate, recimo, suvremene autore, kao što je, na primjer, evo samo da spomenem jedno ime koje je tu izuzetno važno, to je Thomas Nagel, on će reći da apsurd upravo proizlazi iz te naše mogućnosti distanciranja, zato što mi s jedne strane uvijek nam je dostupna ta perspektiva iz koje vidimo da stvari nemaju smisla, ali mi se i dalje ponašamo kao da imaju. I onda kao da na neki način zatvaramo oči pred činjenicom da nemaju smisla, i onda je to zapravo apsurdno. Znači, recimo životinje, na primjer miš, on nema sposobnost distanciranja, on ne može svoj život sagledati na taj objektivan i nepristrani način, i onda će reći Nagel, njegov život nije apsurdan. Apsurdan je ljudski život, čovjekov život, zato što imamo upravo tu sposobnost koju imamo. Kami, s druge strane, govori o konfliktu na način da je u ljudskoj prirodi da traži odgovore o svom položaju u svijetu, traži razloge, traži svrhu i tako dalje, a svemir, odnosno kozmos ili svijet, s druge strane, odgovara šutnjom. Znači, vi postavljate odgovore, ali svijet odgovore ne daje.
0: On kaže, i onda, nemo što nebo, kaže on.
2: Tako. I onda je to zapravo, onda kad mi smatra da je rješenje da mi prihvatimo to i da se pobunimo, jednostavno da živimo u skladu s tim apsurdom, da prihvatimo da je život apsurdan, ali da nastavimo živjeti upravo na taj način. Dakle, ne da negiramo apsurd, nego evo, život svijet je apsurdan, ali to je toliko duboko u našoj prirodi da mi moramo pronaći nekakav smisao i jednostavno nam ne preostaje ništa drugo nego da nastavimo živjeti.
0: Da.
2: To bi Kami.
0: Točno, i to je naravno složena tema, evo, samo ću, zato što ni Kami u svom eseju Mito Sizifu nije do kraja definirao zapravo apsurd, je li tako? Pa tu smo u većem problemu. U emisiji Etički ataše Izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu današnje emisije. Mate, što ćemo poslušati?
2: Inače, samo da spomenem da mi se jako sviđa ova ideja da mogu vaši gosti izabrati muziku.
0: Da, mislim da je to dobro.
2: Da. Ja sam izabrao pjesmu jednog francuskog američkog pjevača, poznata, zove se Si tu n'existe pas, iz 1970. pjeva je Jean Dassin. I ja mislim da se jako dobro nadovezuje na naš razgovor do sada u smislu, kad govorimo o smislu kao važnosti, jel? Na koji način su drugi ljudi za nas važni i šta bi bilo, recimo, da tih drugih ljudi koji su nam važni nema.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujčić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji posvećenoj primjeni filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici. Vraćamo se filozofskom razgovoru o smislu života, a sa mnom je i dalje u studiju filozof Matej Sušnik, autor knjige Smisao života u svijetu bez smisla. Matej, drugo poglavlje vaše knjige nosi naslov Smisao i perspektiva vječnosti, pa evo i jednog kratkog, ali složenog pitanja. Postoji li smisao prema vašem mišljenju iz perspektive vječnosti? Spomenuli ste to nešto na početku, ali sad da uđemo dublje.
2: To je veliko pitanje. Nisam siguran da mogu baš jasno odgovoriti sa da ili ne. Postoji li smisao iz perspektive vječnosti? Ja mislim da ne postoji, ali ne mogu to sad decidirano tvrditi konkluzivno da ne postoji. Dakle, postoje neki ljudi koji tu mogućnost ne isključuju. Međutim, trebalo bi prvo jasno precizirati što mislimo kad govorimo o smislu iz perspektive vječnosti. Kao prvo, vječnost nema perspektivu. Kad govorimo recimo o žabljoj perspektivi ili ptičjoj perspektivi, onda uvijek postoji netko tko tu perspektivu ima. Vječnost perspektivu nema. Međutim, što bi zapravo to bilo? Opet se vraćamo na ovaj našu mogućnost distanciranja. Recimo, zamislimo da vam netko kaže kako mu se dogodila neka nezgoda i sad vi njega želite utješiti. Sad mu vi kažete, pa dobro, za 2 tjedna ćeš vidjeti da ovo što sada smatraš da je važno, da drugačije ćeš gledati na ovu situaciju za 2 tjedna. Za godinu dana nećeš se možda ni sjećati. Međutim, ako mi nastavimo na taj način razmišljati, onda ćemo doći do toga da zapravo onda ni moj život u nekom trenutku više neće biti važan, ali ne samo moj život, nego život svih nas, čovječanstvo u cjelini neće biti važan, zato što ako dovoljno vremena prođe, onda ćemo shvatiti da ništa nije važno. To je najbliže, recimo, kako bih ja opisao perspektivu vječnosti. Zato što iz perspektive vječnosti se čini da je čovjek samo jedan treptaj ili neki trenutak u nekom kozmičkom vremenu. I sad, naravno, postoje tu različite dimenzije. Autori ukazuju, oni raspravljaju, dakle, o prirodi perspektive vječnosti i onda ukazuju na različite dimenzije koju ta perspektiva ima, recimo prostorna dimenzija, mi smo na periferiji određene galaksije, ali to je samo jedna od, ne znam, 2 bilijuna različitih galaksija koje postoje u opažljivom svemiru, ili recimo sve je stvar slučajnosti, mi smo se mogli i ne roditi, ništa što se odvija u svijetu ne odvija se zbog nekog posebnog razloga, barem se tako nama čini. Dakle, čini se da je svemir je lišen nekakve svrhe, onda je svemir također indiferentan prema nama. Dakle, čovjek u svijetu vrlo često, gotovo uvijek, mislim, to je nešto što se ne može izbjeći, a to je različiti oblici patnje, smrt, bolesti. I sad je pitanje nekako zašto se to sve nama događa. I sad čovjek naravno opet traži odgovore, ali iz perspektive vječnosti, da se vratimo na Kamija, odgovore ne nalazimo. Tako da izgleda da upravo iz te perspektive ništa nema smisla. Tako da postoje neki autori naravno koji tvrde drugačije. I naravno tu je, ja nisam o tome još ništa do sada rekao. Ako zamislimo da je perspektiva vječnosti Božja perspektiva, onda se stvari mijenjaju. Međutim, Božja perspektiva, recimo, onda može biti tako da, naravno, Bog nije prema nama indiferentan, postoji nekakva svrha zbog koje smo ovdje, mi smo Bogu važni i tako dalje, onda naravno postoji taj kozmički smisao. Međutim, to je sad jedna komplicirana rasprava, ja mislim da ne možemo sada detaljno u nju ulaziti, međutim, rekao bih samo ovo, da ako i postoji nekakva svrha koja je nama nametnuta, to ne znači nužno da mi tu svrhu moramo učiniti svojom svrhom. Dakle, sad neko vama kaže, vaša svrha je X. Međutim, vi se ni na koji način ne poistovjećujete sa tom svrhom. Tako da, čak i ako postoji neka svrha koja je vama nametnuta, još uvijek potrebno da vi na neki način internalizirate tu svrhu, da učinite svojom, i onda ćete u tome pronaći smisao. Ukoliko do toga ne dođe, onda postojanje svrhe i dalje neće vam pružiti odgovor na pitanje koje tražite.
1: Da, evo, spominjemo stalno ta dva pojma, pa onda malo još dublje, koja je razlika između smisla i svrhe života? Može li tako čovjek težiti otkrivanju vlastite krajnje svrhe umjesto smisla života?
2: Da, to je isto sad zanimljivo pitanje. Ja bih rekao da je razlika između svrhe i smisla, za neke ljude ne postoji nikakva razlika. Jednostavno, to su ono, sinonimi. Jel? Da. Je li moj život svrhovit ili je moj život smislen? Međutim, s druge strane, postoji jedna izuzetno važna razlika, ja bih rekao, a to je razlika između objašnjenja i opravdanja. Zato što čak i ako ima, znači mi kada upoznamo svrhu nečega, recimo nekog predmeta ili recimo nekog ljudskog djelovanja, recimo sad zamislimo, evo ilustracije radi, vidimo nekog čovjeka kako sumanuto trči negdje. I sad mi ne možemo to objasniti, ali u onom trenutku kada saznamo svrhu te radnje, onda nam ona postane razumljiva. Aha, onda možemo nekako to učiniti smislenim. Međutim, svrha u ovom kontekstu objašnjava radnju, ali ne nužno i opravdava. Jer netko vama može reći koja je njegova svrha, ali da ta svrha nije nužno i opravdanje. Međutim, pitanje je smisla. Jest, ja bih rekao prvenstveno pitanje opravdanja. Mi ne želimo samo objašnjenje zašto smo mi ovdje. Objašnjenje. Zato što to objašnjenje nam daje prirodna, daje nam znanosti. Dakle, evo, bio je veliki prasak, pa onda se razvio se čovjek putem evolucije putem prirodne selekcije. Imamo nekakvo objašnjenje kauzalno kako je došlo do nastanka života i tako dalje. Međutim, mi s tim objašnjenjem nismo zadovoljni. Mi želimo nešto više, mi želimo opravdanje. I to je zapravo pitanje smisla. Tako da mislim, ako ne razlikujemo dovoljno jasno i precizno opravdanje i objašnjenje, onda nisam siguran da možemo poistovjetiti svrhu i smisao. To bi onako bio grubi odgovor.
1: Da, ali odgovor je dobar, o tome pišete u knjizi. Postoji li subjektivni i objektivni smisao? Možemo li primjerice imati osjećaj da nam je život smislen i suvisao, a da to nije slučaj i obrnuto?
2: Ja mislim da možemo. Sad, jednom kada kažemo da život nema smisao, onda se postavlja pitanje, pa dobro, u čemu se sastoji smisao u životu? I sad postoje tri opcije. Jedna opcija je da je smisao u životu isključivo subjektivna stvar. A druga opcija je da je to objektivna stvar. A treća opcija je nekakva mješavina te dvije pozicije. Subjektivne, znači smisao je nešto što sadrži i subjektivni i objektivni element. Mogu kratko reći o svakoj poziciji dvije, tri rečenice. Dakle, ako kažemo da je smisao subjektivna stvar, onda imamo problem što neke ljudske djelatnosti, neke ljudske postupke možemo kritizirati kao besmislene. Ali onda, ako je sve subjektivno, onda to ne bismo bili u stanju učiniti, zato što ti misliš da je to besmisleno, ali za mene nije, dakle, rasprava završava. Ovdje je klasičan primjer Sizifa. Dakle, Sizif gura kamen na vrh brda, onda se on otkotrlja natrag, onda on ponovno započinje sa tim pothvatom i onda se on ponovno otkotrlja natrag i tako u beskonačnost. I sad zamišljamo, i sad postoji jedan filozof, Richard Taylor, on zamišlja situaciju da je Sizifu... Bogovi su se nekako smilovali nad Sizifom i oni su htjeli njemu olakšati na način da mu ubrizgaju želju da gura kamen. I sad imamo Sizifa koji jedino što želi raditi je gurati taj kamen. I sad, on iz njegove subjektivne perspektive je to smisleno, ali mi dalje mislimo da se ništa nije promijenilo. To što ti želiš gurati taj kamen i dalje ne čini tu cijelu tvoju aktivnost smislenom. Ona i dalje ostaje besmislena. Tako da, ako prihvatimo subjektivizam u pogledu smisla, ja bih rekao da je to glavni problem. Ako prihvatimo objektivizam i kažemo da je smisao objektivna stvar, onda se postavlja pitanje, ono o čemu sam prethodno i malo čas govorio, nekako usvajanja tog smisla i neko može reći da je to smisleno, ali vi jednostavno kao pojedinac to ne vidite. Onda ste na neki način otuđeni od toga. Nije to vaš smisao. Tako da i tu postoji problem. A postoji naravno i treća pozicija, to je da čovjek mora imati neki taj subjektivni element prisutan prema onome što radi, ali to što radi mora imati nekakvu objektivnu vrijednost. Znači, jako je potrebno da... Ako želite ostvariti smisao u okviru vlastitog života, onda je potrebno na neki način da slijedite svoju strast, da imate neki pozitivan stav prema onome što radite, ali s druge strane, to što radite mora imati neku vrijednost koju su u stanju prepoznati i drugi ljudi. Jel? Ja mislim da i ta pozicija ima neke svoje probleme. Ne bih sad detaljno ulazio nekako da u te argumente, ali u načelu čini se da sam taj osjećaj subjektivni nije nužan uvijek da bismo rekli da je neka aktivnost smislena. Moguće je da neko radi nešto što je sasvim smisleno, ali da nema pozitivan stav prema tome. Čini mi se da je to sasvim moguće.
1: Da. Zanimljiv odgovor. Evo samo da prokomentiram kako je Camus na kraju svog eseja Mit o Sizifu zapisao nešto tipa valjalo bi Sizifa zamisliti sretnim,
2: tako? Tako je, tako je. I upravo je to na tom tragu, i ovaj filozof Richard Taylor to govori. Tako
1: o čemu ste pričali. Prema nekim shvaćanjima da bi ljudski život imao smisao, čovjek mora biti povezan s nekim stvarima i vrijednostima izvan sebe, što bi zapravo značilo to da su stvari ili vrijednosti izvanjske, odnosno trebamo li se usmjeravati na stvari i vrijednosti koje nadilaze naše zadane granice i okvire?
2: Da bismo rekli što znači da su vrijednosti izvan nas, moramo prvo odrediti nekakve granice. I mislim da se pitanje smisla pojavlja upravo zato, i to je i tu ja u knjizi između ostalog pružam jednu interpretaciju filozofa, to je ideja koju je razvio Robert Nozick. Ja se oslanjam na tu ideju i pružam jednu, razvijam tu ideju možda malo više, ili barem na način na koje ja razumijem. Riječ je o tome da je čovjek, ja mislim da je to možda najvažnija stvar, čovjek je ograničen na različite načine. Dakle, ograničen je vremenski, dakle mi ne živimo vječno, imamo neko ograničeno vrijeme na raspolaganju na ovom svijetu. Mi smo ograničeni veličinom, ograničeni smo intelektualno, moralno, psihološki, emocionalno, kako god želite. I sad, radi se o tome da, evo, uzmemo za primjer, recimo, mi smo ograničeni vremenski. I sad, kako mi možemo se povezati s nečim izvan te naše granice? Pa možemo, recimo, tako da ostavimo trag u svijetu. Naprimjer, dakle, kad nas više neće biti, možda će postojati nešto čime smo se mi bavili, što će nastaviti postojati nakon nas. Onda se mi na taj način povezujemo s nekim vrijednostima koje se nalaze izvan naših granica. To bi recimo bio jedan primjer. Naprimjer, ne znam, glazbenik koji je poznat po svojim kompozicijama, njegove kompozicije nastavljaju živjeti nakon njegove smrti i onda ljudi slušaju te kompozicije. Mi često kažemo on nastavlja živjeti kroz svoju glazbu. Znači, on je ostavio nekakav trag o svom postojanju na svijetu i tako dalje. To bi recimo bio jedan način na koji se čovjek, meni se čini, može povezati sa vrijednostima koje nadilaze njegove granice. Međutim, ovdje je izuzetno bitno spomenuti, mislim da je to jako važno za pitanje u smislu, da nadilaženje tih granica i povezivanje sa vrijednostima nije uvijek jednostavno. Zato što ljudska priroda nas vuče u jednom smjeru, a mi želimo, a mi bismo trebali napraviti nešto u drugom smjeru. Da. I onda mi mora, dakle, uvijek je nekako sa pitanjem smisla se uvijek javlja ta nekakva patnja ili nekakva težina. Nije jednostavno. Ako razmišljate o bilo kojoj aktivnosti koju ćete intuitivno proglasiti smislenom, onda ćete uočiti da ono što je zajedničko svim tim aktivnostima je to da je u njima prisutan nekakav oblik patnje. Naučiti svirati dobro gitaru nije jednostavno. Vi morate uložiti napor, vi morate uložiti trud. Naučiti pričati dobro neki jezik, vi morate uložiti napor. Ne znam, brinuti se za svoju djecu. To može biti isto strahovito naporno. Dakle, svaka aktivnost koja nam se onako čini intuitivno, koja nam se čini smisleno, vidjet ćete da je teška. I čini mi se da je to, ako je nešto poruka, onda bih rekao da je to poruka i u ovoj misiji.
1: Dobro, malo po malo, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu, pa izbor našeg gosta, Mateje, ponovo ste vi, ja volim reći, DJ, što ćete nam zasvirati?
2: Pa postoje neke kompozicije koje imaju, ja bih rekao, ne znam, sad možda postoje opasnost da zvuči malo patetično, transcendirajuću moć, kao da kod slušatelja stvaraju neki osjećaj beskonačnosti, nekog beskraja. U tom kontekstu sam izabrao kompoziciju koja se zove The Lonely Shepherd, koju svira panflautist, rumunjski panflautist Zamfir. I mogu reći, ako perspektiva vječnosti nekako zvuči, onda zvuči tako.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj danas razgovaramo o smislu života. Naš gost je filozof Matej Sušnik, znanstveni savjetnik na Institutu za filozofiju u Zagrebu, te autor knjige Smisao života u svijetu bez smisla. Matej, je li dobar ili sretan život smislen život? Postoje li neke stvari ili vrijednosti kao što su prijateljstvo, sreća, ljubav, moralne vrednote i postignuća koje život čine smislenim? Je li primjerice i zašto i sreća povezana sa smislenim životom?
2: To je jedno isto veliko pitanje. Ukratko, ja bih rekao da je sreća jako blisko povezana sa smislom, ali to iziskuje, mislim, treba to objasniti. Prvo, kako o sreći govorimo? Problem je što nije jasno što sreća znači. Kako o sreći možemo govoriti na različite načine. Jedan način na koji govorimo o sreći je, na primjer, ja sam sretan što sam vidio svog prijatelja nakon dugo vremena. I sad ja vidim svog prijatelja i onda sam sretan i imam neki osjećaj sreće, ali taj osjećaj vrlo brzo nestane. Dakle, možemo govoriti o sreći kao određenom osjećaju, ali osjećaji dolaze i prolaze, oni su kratkotrajni. Međutim, možemo govoriti o sreći na drugačiji način. Možemo govoriti o sreći u smislu, jesi li ti sretan svojim vlastitim životom? Jesi li zadovoljan svojim vlastitim životom? Možemo govoriti o sreći na način da govorimo, on je sretna osoba, zato što ima nekakvu sklonost uvijek svijet sagledavati sa vedre strane ili sa vedrije strane. Dakle, u tom kontekstu sretna osoba čak može nekad biti i tužna. Dakle, postoji različiti načini na koje govorimo o sreći. Međutim, ja bih rekao da su dva centralna načina, dva središnja za razumijevanje odnosa između sreće i smisla. Jedan način je da o sreći govorimo kao o psihološkom stanju. Dakle, to je jedno subjektivno psihološko stanje i vi ste tu, kao svaki pojedinac je tu glavni autoritet. Jesam li sretan ili nisam, ja odlučujem o tome jesam li sretan ili nisam. S druge strane, o sreći možemo govoriti na način da ne referiramo na mentalna stanja osobe, nego govorimo o sretnom životu. Iznosimo vrijednosnu prosudbu o tome je li čovjek, neki konkretan pojedinac, ima sretan život. U tom kontekstu

0: tekstu nije presudno da on ima pozitivna ili dobra mentalna stanja. On čak može i nekad biti nesretan, ali on u cjelini može imati sretan život. Da. Sad kad govorimo na ta dva načina o sreći, kao sreća kao psihološko stanje ili sreća kao sretan život, onda se postavlja pitanje u kakvoj su relaciji ta dva shvaćanja sreće sa smislom. Ja bih rekao, ako govorimo o sreći kao psihološkom stanju, onda je izuzetno važno da čovjek ima osjećaj smisla. Zato što čovjek koji ima osjećaj smisla, tek će taj čovjek ostvariti sreću kao psiholog. Jako mi je teško zamisliti da je netko sretan u psihološkom smislu te riječi, ali da recimo nema osjećaj smisla. Naprimjer, da nema razlog zašto bi nastavio živjeti. Imate, znači, ako govorimo o smislu kao razlog, neki koji me gura naprijed, koji mi omogućuje da se ustanem ujutro svaki dan i krenem u dan, čini mi se da osoba koja nema takav razlog da neće lako ostvariti sreću. Tako da je sreća, odnosno da je smisao na neki način preduvjet za ostvarenje sreće na taj način. Ako govorimo o sretnom životu, onda isto tako možemo zamisliti, i to je sad jedan poznati primjer filozofa, opet Roberta Nozika, koji govori o nekakvom stroju, vi uđete u taj stroj, imate iskustvo, sva ta nekakva iskustva, imate recimo koja god poželite, možete zamisliti da hodate po mjesecu, možete zamisliti da primate Nobelovu nagradu, ali to se zapravo ništa ne događa, to je sve iluzija. E sad, mi ćemo reći da osoba koja provodi život u takvom stroju nema sretan život, zato što je njezin život na neki način odvojen od stvarnosti. Ona nije povezana sa stvarnošću na odgovarajući način. Tako da bih rekao da kako god razumjeli sreću i kako god govorili o sreći, koju god koncepciju sreće prihvatili, da je smisao uvijek ovdje nešto što mora biti zadovoljeno da bi čovjek ostvario sreću.
1: Dobro, Mateja, budući se naša emisija zove Etički ataše, promotrimo na trenutak odnos između smisla i etičkog života. Vi to također činite u svojoj knjizi. Može li moral čovjeku biti put do smisla, odnosno ili smislen život u stvari moralan život?
0: Pitanje je što znači moralan život, i to je naravno, ne postoji konsenzus ni među filozofima oko toga što postoji moralan život. Najkraće rečeno, problem je u sljedećem. Moralan život može biti i onaj u kojem osoba jednostavno nikome ne nanosi štetu. Znači, vi ne radite ništa što može naškoditi drugoj osobi. To je na neki način moralan život. Međutim, neki će reći, to nije dovoljno. Moralan život ne uključuje samo to da se vi suzdržavate od činjenja štete. Vi morate aktivno doprinositi, recimo, promicanju dobra. Znači, ako, i sad imamo dva načina na koje možemo govoriti o moralnom životu. I sad, ako me pitate u kakvom odnosu je moralan život sa smislenim životom, onda moramo prvo precizirati o čemu govorimo. Meni se čini da je jedan minimalni oblik moralnosti svakako nužan da bi čovjek ostvario smisao. Često se u tom kontekstu govori recimo o Hitleru. Je li Hitler imao smislen život? On je možda imao osjećaj smisla. To ne možemo sad u to ulaziti. On je vjerojatno možda imao osjećaj da živi smislen život.
1: Međutim,
0: tako je, naravno. Tako. Ako se vratimo na distinkciju subjektivno i objektivno, onda ćemo reći, premda on imao taj osjećaj, pitanje je li on doista imao objektivno gledajući smislen život. Čini se da u tom kontekstu, kao što sam rekao, određeni oblik moralnosti mora biti prisutan. Međutim, čak i ako je minimalni oblik moralnosti prisutan, na neki način da vi ne škodite drugima, ja bih rekao da ni to još nije dovoljno za ostvarenje smislenog života, zato što još uvijek je potrebno da se vi povežete s nekim vrijednostima izvan vas samih. Mi možemo zamisliti da netko provodi vrijeme tako da stvarno ne šteti nikome, ali cijelo vrijeme sjedi na kauču i gleda u neku točku. Mislim, on živi moralan život u nekom minimalnom smislu, ali nećemo reći da živi smislan život. S druge strane, ako moralan život uključuje aktivno promicanje dobra, da mi konstantno moramo biti posvećeni drugima, ja bih rekao da je to sigurno smislen život, ali ne bih rekao da je to nešto što svaki čovjek mora činiti. Drugim riječima, moralan način života, premda je smislen, pomaganje drugima je jedan paradigmatičan primjer kako se vi možete povezati sa vrijednostima izvan vas. Dakle, vi se bavite dobrobiti druge osobe i sigurno je to smisleno. Međutim, ako inzistirate da se svi moraju na neki način posvetiti promicanju dobrobiti i da sve ostalo mora ostaviti po strani, mislim da to može polučiti nekakav kontraefekt. Da čovjek čak može izgubiti osjećaj smisla ako jednostavno negdje u tom cijelom procesu izgubi sebe. da. I ono do čega je njemu stalo.
1: I što mu je važno. Dakle. A sad kad smo već kod toga do čega je čovjeku stalo, možda je najteže pitanje, čini li smrt ljudski život besmislenim?
0: Ja mislim da ne. Ja mislim da ne, zato što možemo reći ako smrt čini ljudski život besmislenim, onda da li to znači da besmrtnost čini ljudski život smislenim? Ali mislim da ni to nije točno. Dakle, ljudi imaju dojam da postoji nekakva posebna relacija između smrti i smisla, da nekakva ta veza koju sad moramo vidjeti ono u čemu se sastoji, kao smrt pa kao nas više neće biti, pa onda je sve besmisleno, ali ja ne vidim da je to tako. Naprimjer, ljudi će vjerojatno reći, sama činjenica da naš život ima kraj i da će sve jednom završiti, sad baca svjetlo na ovo što sada radimo, pa kao zašto ja sad se bavim ovim čime se bavim, kad i onako dugoročno gledajući nitko od nas više neće postojati. Međutim, uočimo da mi nemamo takav stav, na primjer, kad gledamo neki film. Mi gledamo film i sad film ima kraj, ali činjenica da ima kraj ne čini taj film besmislenim. Dakle, ono što eventualno može činiti film besmislenim je sadržaj filma, na koji način se radnja odvija, kako je povezana i tako dalje, ali ne činjenica da će jednom završiti. Jel? Tako da ne vidim nužno da sama ta činjenica da ljudski život ima kraj govori nešto o tome je li ljudski život smislen ili besmislen. Ali ono što mislim da smrt može svakako utjecati na smisao, na način na koji smrt može utjecati na smisao, je trenutak smrti. Mislim da trenutak smrti može nastupiti ili prerano ili prekasno. Vi ako imate nekakve ciljeve koje želite ostvariti u životu, onda vas jednostavno smrt može prekinuti da te ciljeve ostvarite. Onda u tom smislu je možda bolje nekad i nekako sebi zadati neke ciljeve za koje ćete biti sigurni da ćete ih ostvariti za vrijeme života. I sad je to veliko pitanje, na koji način organizirati svoj život, jer morate imati u vidu da nemate svo vrijeme svijeta na raspolaganju. Tako da, ovisno o tome kako govorimo o smislu, možemo govoriti o smislu recimo kao važnosti, da se vratimo na vaše prvo pitanje. Na primjer, ja imam primjer recimo Einsteina, da je Einstein umro prije nego što je formulirao specijalnu i opću teoriju relativnosti, što se moglo dogoditi, onda vjerojatno njegov život, ne kažem da bi bio besmislen, ali možda bi bio manje smislen nego što je sada, barem ako o smislu u ovom kontekstu govorimo kao o važnosti, jer njegov život je u tom kontekstu važan. Zašto je važan? Pa zato što je dao veliki doprinos našem razumijevanju svijeta, ali možda taj doprinos ne bi dao da ga je smrt u tome spriječila. Tako da čini se da smrt na taj način može utjecati na smisao, ali ovdje treba biti precizan i naglasiti da je riječ o trenutku kada smrt nastupa, o vremenu. Tako da ja bih rekao da je to. Tu leži zapravo poveznica između smrti i smisla. Možda još, ako govorimo recimo o smrti, ako govorimo o smislu kao suvislosti, ako se vratimo isto na početku kad sam govorio da postoje tri dimenzije, znači suvislost, kako su događaju ili nekako povezani u nečijem životu, onda čak postoji taj jedan, to je poznato kao James Dean efekt. James Dean je naravno bio poznati glumac, on je snimio svega tri filma, ali onda zamišljamo situaciju da recimo šta bi bilo da je on nije poginuo kada je poginuo, nego da je nastavio živjeti još 30-40 godina, ali da bi mu život nekako ne bi više bio tako slavan i tako dalje, onda se čini da bi možda smrt narušila njegovu narativnu strukturu, kako obično se zna reći. Tako da, kažem opet, samo da rezimiram, vrijeme smrti je ono što može utjecati na smisao.
1: I eto, došli smo do kraja još jedne emisije Etički ataše u kojoj smo danas razgovarali o smislu života. Dragi Mate, zahvaljujem vam na sudjelovanju i zaista zanimljivom razgovoru. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostala nam je pjesma za kraj. Mate, što ćemo čuti u odjevi naše emisije?
0: Na kraju sam izabrao još jednu francusku pjesmu. Ovog puta će to biti Aznavour i njegova pjesma Hier encore. U prijevodu bi bilo Još jučer. Riječ je o tome da čovjek kad nekako prođe određeno vrijeme počne razmišljati o svom životu i onda razmišlja je li ga dobro ili smisleno proživio, jer kad ste mladi onda imate osjećaj da je svo vrijeme svijeta pred vama, da imate planove, imate želje, imate očekivanje, imate ciljeve, ali onda u nekom trenutku shvatite da ste još jučer imali 20 godina, pa se postavlja pitanje kako proživjeti život i jeste li ga proživjeli smisleno. Tako da evo, Aznavour. Thank you.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ova emisija Etička taše posvećena filozofskoj raspravi o smislu života. Pozdravljaju vas urednica Gordana Ostović, ton majstor Renato Drvodelić, te autor i voditelj emisije, vaš etički ataše Kristijan Vujičić. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Na treći pogled.

0: poštovani slušatelji, gošća emisije Na treći pogled je Đurđica Čilić. Dobro večer, Đurđica.
1: Dobro večer, hvala vam puno na pozivu i prilici.
0: Evo, da hvala vama što ste došli. Evo, ja ću za početak, nužno je reći samo par podataka o vama za one koji vas nisu upoznali i doživjeli kao književnicu, jer danas ćemo se na to orijentirati, ali inače vi ste znanstvenica, izvanredna profesorica na katedri za poljski jezik i književnost. Rođeni ste u Livnu, a odrasli u Vitezu u središnjoj Bosni. Tu ste na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završili taj studij polonistike i kroatistike i doktorirali. I zapravo puno prevodite s poljskog jezika, objavljujete znanstvene i stručne radove. Na primjer, od ovih prevodilačkih većih zgoditaka bila je Nobelovka Olga Tokarčuk. A zapravo danas je tema vaše, čak dvije nove knjige ste objavili nedavno. Jedna je antologija poljske poezije 20. i 21. stoljeća. Dakle, tu ste izabrali, preveli i lijepo popratili kritičkom bilješkom, uvodom. A druga knjiga je knjiga vaše proze koja se zove Vidimo se na papiru. Pa sad predložila bih da krenemo od ove antologije, jer ste mi neformalno naravno rekli da vam je ta knjiga važnija od knjige vlastite proze. Pa možemo krenuti s tim pitanjem zašto bi ta antologija u vašem svijetu bila ovog časa malo važnija.
1: Pa ja mislim da je ona, dakle, i objektivno puno važnija od moje proze, jer predstavlja 24 poljskih pjesnika i pjesnikinja iz 20. i ovog dijela 21. stoljeća koje imamo za sobom. Birala sam po najbolje poljske autore poetske i nastojala sam zapravo hrvatskim čitateljima prikazati tokove i rukavce, dijalog unutar poljske poezije koji se odvija i sa prethodnicima iz prijašnjih stoljeća i u ovom trenutku, dakle, i pjesnikinje koje su zastupljene u antologiji, koji još uvijek pišu, osjeti se pažljivijem čitatelju, to neće promaknuti, da komuniciraju sa svojim velikim pjesničkim prethodnicima i da ne zanemaruju ono što je poljskoj književnosti i kulturi dala poljska poezija. Tako da ta prilika da prevedem, odaberem, prevedem i opišem te pjesnike za hrvatske čitatelje čini mi se kao nešto dragocjeno i ta knjiga koja danas već jest dostupna čitateljima u knjižarama i knjižnicama sigurno će, možda ne odmah, ali u nekom duljem periodu naći mnoštvo svojih poklonika. Računam s time ne zato što sam kao prevoditeljica napravila ne znam kako nenadmašan posao, nego zato što sam imala priliku da nenadmašnost poljske poezije preselim u hrvatski jezik.
0: Da, to je, čula sam zapravo i dosta neki dio općeg znanja, da poljska poezija ima neku jedinstvenost unutar Europe. Ne bih rekla, teško je iznositi kvalitativne sudove, ali usudila bih se reći da se smatra jednom od najvećih europskih poezija, a gotovo i svjetskih. U čemu je ta tajna poljske poezije?
1: Baš sam htjela kazati, nisam sigurna da to mogu sasvim argumentirano potkrijepiti, ali kao polonistica i čitateljica poljske poezije i poljske književnosti znam da je poljska poezija imala jako dobre pjesnike još u vrijeme renesanse. Dakle, kad je poljski jezik već gotovo standardiziran, on je standardiziran puno, puno prije nego li neki drugi europski jezici, naš da ni ne spominjem, i već tad su zapravo jako u kvalitativnom estetskom smislu u poljskom jeziku pisali poeziju vrlo talentirani autori poput u to vrijeme u slavenskom svijetu jako poznatog i cijenjenog Jana Kochanowskog. Tako da oni koji su dolazili nakon njega, stupali na poljsku pjesničku scenu, nisu mogli ignorirati postojanje takvog prethodnika. Jel? Odmah su imali podignut visoku letvicu na koju su trebali odgovoriti, barem jednako solidno, naravno da nisu uspijevali, ali su imali ideal koji im je bio orijentir. A onda kroz stoljeća, naravno, imala je poljska poezija svoje uzlete i padove, ali možda ono što je presudno bilo za njezinu kvalitetu u 20. i 21. stoljeću, ona nije ignorirala dramu koja se odvijala u tom stoljeću, ni u Poljskoj, ni u poljskom susjedstvu, ni na europskom, pa ni na svjetskom tlu. Dakle, osluškivala je, reagirala je, pokazala je visoku osjetljivost i visoku etičku svijest koju je onda prenijela u poetski jezik. Neki od autora koji su posebno etički osjetljivi, poput Česlava Miloša i Zbignjeva Herberta, i u anglosaksonskom i u germanskom i u frankofonom svijetu su zapravo bili prepoznati kao autori koji ne govore samo o poljskoj zbilji ili poljskoj povijesti ili poljskoj drami, nego o drami ljudskosti ili drami svih nas.
0: Da, tu nekako vidim i vaše pisanje, ali na to ćemo nakon što još malo se zadržimo na poeziji. Vidim taj etos da je negdje našao svoje utočište, etos koji je prisutan i u vašoj prozi, ali kažemo njoj ćemo trenutak nakon. Što vas pitam, imate li, znam da opet pitam teško pitanje, ali i vrlo subjektivno, ali obično imamo neko nagnuće, svako ima nekog svog omiljenog pjesnika. Vi ste objektivna, vi ste znanstvenica, vi ste napravili antologiju, ali kad biste trebali izdvojiti jednog pjesnika, koji bi to poljski suvremeni pjesnik bio i možete li nam neku njegovu pjesmu pročitati?
1: Meni je uvijek, imala sam zadnjih par godina takve zadaće da napravim izbor i predstavim hrvatskim čitateljima neke od najboljih poljskih pjesnika poput Zbignjeva Herberta ili Wisławy Szymborskiej ili Adama Zagajewskog. Dakle, radila sam izbore iz njihove poezije za Frakturu i za VBZ i koga god od njih sam prevodila, točno mi je taj autor u tom trenutku bio najvažniji. Činilo mi se da nadmašuje sve ostale, ali sasvim je jednostavno objasniti zašto je to tako. Kad prevodite, vi ste zapravo vrlo poman čitatelj. Ne kažem da i oni koji ne prevode ne mogu biti posvećeni i fokusirani čitatelji, ali prevoditelj ima tu svijest da mora proniknuti u te skrivene slojeve pjesme, da ih mora detektirati, jer će ih onda morati ponoviti ili barem pokušati ponoviti i rekonstruirati u hrvatskom jeziku. I samo takvo pomno čitanje vas zapravo potpuno preda tom autoru i njegovoj poeziji i vi ste potpuno u njegovom svijetu osvojeni i zavedeni i naravno da vam je on onda najbliži, najdraži, čini vam se da baš on i njegov rakurs, njegovo viđenje svijeta, njegov način obrade tema za koje se odlučio nema premca. 2 godine kasnije kad posignem za nekim drugim pjesnikom ili pjesnikinjom, događa mi se slična stvar koliko god je taj drugi autor drugačiji od onog prethodnog. Ali kad bih baš morala odabrati, onda bi to bili dvoje poljskih pjesnika, Wisława Szymborska i Zbigniew Herbert, svaki iz svojih razloga i svaki zbog svojih vrlo posebnih karakteristika.
0: Da, koju pjesmu ste odabrali da pročitate našim slušateljima?
1: Ali bih pročitala jednog kojeg nisam spomenula, a također mi je u srcu, Česlav Miloš. Dakle, Česlav Miloš je i kao pjesnik, i kao prozaist, i kao eseist, erudit, zapravo jedan sigurno među poznatijim i sigurno među prevođenim poljskim autorima na svjetske jezike. Dobio je Nobelovu nagradu 1980. Pisao je i u vezanom i u slobodnom stihu i rado bih pročitala njegovu kratku pjesmu Ljubav.
0: Hvala, lijep je naslov.
1: Ljubav, to znači promotriti sebe. Kako se motre stvari nama strane. Ta tek si jedna od stvari što kruže. Tko tako motri, premda sam to ne zna, od tuga raznik srce liječit stane. Ptica i drvo govore mu druže. Sebe i stvari želi naučiti pod mjesečinom da zastat umiju. Ništa zato što ne zna čemu služiti. Ne služe najbolje koji razumiju.
0: Odlično je. Da, pjesma je izvrsna. I to razumijevanje i služenje, zanimljiva jako ova misao završna. Hvala vam, Đurđice Čilić. Poštovani slušatelji, evo razgovarali smo do sada o antologiji poljske poezije 20. i 21. stoljeća, naslovljene Drugog kraja svijeta neće biti, već je i sam naslov jako lijep. A sad krenimo na vašu drugu knjigu, koja je također evo nedavno baš izašla, knjiga vaše proze, koja se zove, evo opet ćemo, zaustavit ćemo se za početak na naslovu, Vidimo se na papiru. Imate neobične naslove, vratit ćemo se na još jednu knjigu vaše proze s još neobičnim naslovom, ali za sad molim objašnjenje zašto baš naslov Vidimo se na papiru za prozu.
1: Pa mi smo i vi i ja smo dovoljno dugo već na svijetu da se sjećamo i preddigitalnog doba i vidimo zapravo kako je prelazak u digitalno doba donio niz i lijepih stvari, ali čini mi se kad se jedan put bude podvlačila crta da ćemo se suočiti s time da je donio jako puno zla i jako puno štete čovječanstvu i prirode. Vidimo se na papiru je zapravo gotovo anegdotalan naslov s obzirom na situaciju u kojoj mi je pao na pamet. Ja sam dugo objavljivala svoje pričice na Facebooku, dakle na društvenoj mreži koja je, kad sam se tek u nju uključila, izgledala kao neko dobro mjesto gdje se susrećemo s ljudima koji nam nisu fizički blizu, gdje upoznajemo njihove perspektive, ono što oni rade, komuniciramo s njima bez neke prinude da se s njima i u stvarnom životu viđamo. I u tom nekom prvom periodu kad sam ja koristila Facebook, nisam uopće nadzirala svu tu količinu zla i zlonamjernosti i malicijodnosti koja se tamo krila i koja možda kasnije izbija očiglednije, a možda i tad već bila prisutna, ali ja nisam prepoznala. U svakom slučaju, kad su krenuli sasvim očiti, vrlo grubi procesi, doslovce, dakle nekontrolirani procesi, prozivki, mržnji, linča nekih ljudi iz potpunog nerazumijevanja onog što oni rade ili baš iz razumijevanja i s namjerom da ih se obezvrijedi ili isključi, uvrijedi ili ponizi. Ja sam shvatila da ja sa svojim objavama priča na Facebooku, s objavama poezije, poljske koju prevodim, zapravo stojim na jednom mjestu gdje toj poeziji i tim pričama više nema se kome obratiti, odnosno oni kojima se obraćam i onako će me htjeti čitati i na papiru. Kad sam objavila svojim Facebook prijateljima, kako se to kaže, koliko god to zvuči oksimoronski, kad sam objavila da se povlačim s te mreže, neki su me od njih pitali, a gdje ćemo te sad čitati? Ja sam odgovarala, vidimo se na papiru. Tako da sam od tad svoje priče zapisivala isključivo na papir, ne više na mrežu, i one sad žive u knjizi i mislim da im je tamo dobro, zato što i čitatelji s knjigom drukčije barataju, drukčije doživljavaju te priče negoli na ekranu.
0: Možda s malo više poštovanja, a svakako s više vremena. Evo, krenimo na samu knjigu. Meni je ta knjiga, mislim, zanimljiva s obzirom na vašu prethodnu knjigu, koju isto moramo malo obrazložiti, jer je nevjerojatan uspjeh postigla. Vi ste zapravo i objavljeni u susjednim zemljama. Vi ste u regiji postigli jednu vidljivost. Vi ste i prevođeni na jezike susjednih nekih zemalja. Vratit ćemo se na Vidimo se na papiru svakako, ali ipak ona se nastavlja, Vidimo se na papiru se nastavlja na tu knjigu poznatu Fafariku. E pa opet moramo izgledati nam današnji intervju proteći u pojašnjavanju naslova, ali stvarno Fafariku moramo objasniti što je to.
1: Fafarikul je ime za drvo, Čiči Borići ili Ladonja ili Fafarinka, dakle mnogi će vaši slušatelji odmah se sjetiti kako se u njihovom kraju ili zavičaju zove to drvo, dakle bjelogoročno drvo, mediteransko sa vrlo razgranatom krošnjom i vrlo snažnim korijenjem, čije plodove jedu ptice. koji nam daje prekrasan hlad, ali koji nema neki veliki, da tako kažem, i važan kulturni profil, kao što ga recimo ima Breza ili Jablani
0: čempres.
1: Ili Čempresi u književnosti. Meni se naprosto ta riječ svidjela. Drvo svakako cijenim, ali lijepa mi je bila riječ baš zato što nije tako frekventna i zato što zvuči pomalo misteriozno, ali ta se riječ, pa ni to drvo, u toj knjizi uopće ne spominju, osim u pogovoru koji je napisao Sinan Guđević.
0: Lijepo. Evo, ja ću sad podijeliti s našim slušateljima moj čitateljski dojam. Evo, krenula sam bez ikakvih predrasuda i preduvjerenja. I moram reći, na početku me niste zadobili kao čitateljicu, jer sam mislila da je to nešto, ajmo reći, prelagano. Nije me zapljenio ono, kako se kaže, od prve stil ni tema. I onda kako ja sam čitala sve više, raslo je to neko sljubljivanje s tekstom. Naime, prostor koji vi opisujete u knjizi Vidimo se na papiru je prostor jednog intimni prostor zapravo je posrijedi. Vi opisujete grad u kojem živite danas, Zagreb, opisujete rodni grad Vitez, opisujete sumještane Vitežane, zatim Zagrepčane, prolaznike, susjede, ulice, trgove, zatim bazene, i tako jednostavno kružite po tim nekim, ja bih rekla, ipak u glavnini mjestima i likovima, od kojih su neki vrlo značajni, poput majke. Sve to stapate u jedan tip proze koji zbilja ne želi zagnjaviti čitatelja, ni svojim opsegom, jer knjiga je negdje oko 200 stranica, niti pretencioznošću, niti načitanošću. Jednostavno, to je jedna svakodnevica, ali prožeta toplinom, što je danas književni uspjeh zapravo, jer svi smo jako pametni, svi smo načitani, svi konstruiramo, stiliziramo, ali ono, ekstrakt ljudske topline, evo, to sam osjetila čitajući vas.
1: Hvala vam puno na tom vrlo velikodušnom čitateljskom oku. Ja stvarno mislim, možda to zvuči sad malo i prevladano, ali ja zaista mislim da knjiga nosi naravno neki svoj značajski potencijal, sam tekst, ali on se ostvaruje ili se ne ostvaruje u čitatelju. Tako da ja dosta računam na svoje čitatelje kad im prepuštam knjige koje pišem.
0: Da, kako ste se odlučili zapravo pisati, ajmo reći, to je ipak autofikcija. Kako se vidite u toj autofikciji, jer dosta se i otvarate, dakle, tu uvijek to pitanje koje treba postaviti, je li vam to teško, otvaranje svojeg nekog užeg svijeta kojeg zovemo, ajmo reći, intimnim. Znači, kako se vidite u toj autofikcijskoj tradiciji? Koja je novija, pogotovo ženska autofikcija?
1: Pa ja nisam autorica neke velike imaginacije, ili možda još važnije da kažem, ja nisam uopće osoba koja je željela pisati. Ja nisam kao mnogi moji kolege počinjala u svojim adolescentskim godinama i već imala, ne znam, napisane neke rukopise ili barem njihove početke. Dakle, meni se to pisanje dogodilo u mojoj vrlo, vrlo zreloj dobi, dakle u kasnim 40. i dogodilo se stjecajem okolnosti, baš, dakle, tako što sam objavljivala te anegdotice, pričice i neka sjećanja na Facebooku, a kasnije je to bilo ukoričeno najprije u Favarikulu, pa onda druga knjiga Novi kraj, i ovo je treća koja nije, da tako kažem, facebookna, nego je baš papirnata. Sama ta činjenica da nije postojala ambicija istovremeno valjda kazuje i da ne postoji nekakva ideja o autorskom glasu, ne postoji nikakva velika namjera kakav rukopis treba biti. Dakle, on je došao od ozdo, da to tako kažem, baš iz svakodnevice, iz privatnosti, iz tog subjektivnog rakursa, i ja nudim isključivo svoj rakurs. Dakle, ja nemam sveznajućeg pripovjedača, ja ne donosim nikakve velike istine, nemam nikakve velike teme. Dakle, imam ono što moj život jest, a to je upravo ta scenografija svakodnevice, rutina i cijela ta menažerija bića, ne nužno ljudskih, uglavnom dominiraju ljudi, ali ima tamo i puno životinja koje su meni jako važne. I to je ono što čini, dakle, moj svijet, i ja jedino o svom svijetu umijem govoriti. Tuđe ne poznajem, želim razumjeti i upoznati tuđe svijetove, to čitam, to pokušavam čitajući tuđe knjige, jeli? Ali svoju knjigu mogu jedino napisati iz svoje optike, i zato je to optika, da tako kažem, svakodnevice, običnosti, malih tema, malih boli.
0: Nisu baš sve male, recimo izdvojila bih ipak kao nešto što povezuje puno priča, je što ste, čini mi se, ispomenuli u jednom intervju o ovoj knjizi, a razgovaramo o knjizi Đurđice Čilić, Vidimo se na papiru. Dakle, spomenuli ste taj događaj smrti majke kao nešto što je u principu neproradivo. Nema tog lijeka, nema tog načina kako se praktički s tom boli možemo nositi. To se dosta osjeti u tekstu.
1: A ipak se nekako nosimo, jel? Ipak preživimo tu bol koja je razdiruća, a nastavimo hodati s njom u sebi. Meni je pisanje te druge knjige, Novi kraj, zapravo bila pomoć u suočavanju s nadolazećim majčinim gubitkom. Dakle, dok je ona bolovala i smrtno bivajući bolesnom, ona je htjela sa mnom puno razgovarati, najviše o svom djetinjstvu, svojoj mladosti, pokušavala je nekako u svojima, možda i u mojim očima, zaokružiti taj život, gledajući ga iz neke vedrine, iz nekog optimizma, i možda da i tu riječ kažem i zahvalnosti da se taj život dogodio. Meni je ta njezina perspektiva bila impresivna i jako nova i dragocjena. Htjela sam nešto od toga zabilježiti, ne znam koliko sam uspjela. S druge strane, mi je to pisanje pomagalo da preživim to s čime sam se morala suočiti, a to je da će majka otići. To se dogodilo, ja sam preživjela, ostala je knjiga. Ostala je također mogućnost nekim mojim čitateljicama, znam da je ta mogućnost i ostvarena, da se same suoče na nov način, možda s prijetnjom odlaska njihove majke, jeli, zbog bolesti ili starosti, ili možda da na nov način gledaju na taj gubitak, možda da ga i one opišu. Ja mislim da je jezik spasonosan alat da govorimo o onom u nama što nas tišti, što nas mori i što nas razdire.
0: Da, ima nešto neobično u trenutku kada artikuliramo tu bol, kad uspijemo artikulirati usmeno ili pismeno, ali događa se nešto što nam ipak olakšava, čini mi se. Zato valjda i postoje te riječi da nekako s njima pogodimo što se događa s nama. Đurđice, htjela bih još jednu dimenziju vašeg dijela, dakle, kako bismo to žanrovski nazvali, romanom, ipak Vidimo se na papiru?
1: Pa meni je zanimljivo...
0: Dnevničkom prozom ili zbirkom kratkih priča?
1: Meni je zanimljivo da je vama uopće pao na pamet roman, ali to se podudara sa još jednim čitanjem te knjige. Damir Uzunović, bosansko-hercegovački prozni pisac, inače izdavač sarajevski, je također pročitao tu knjigu i rekao, to je jako romaneskna struktura, da, i to je mogao biti roman, ne znam zašto ga nisi tako. I vi ste još jedna ozbiljna i kompetentna čitateljica koja to kaže. Ja to zaista nisam vidjela, ja inače mislim da nemam taj spisateljski zamah koji roman od autora traži i da ja to ne bih mogla napisati, ali je činjenica da postoji neka provodna nit. Dakle, Ako bih žanrovski negdje smještala tu knjigu, onda bi to bila knjiga kratkih priča, ali svakako autofikcijska knjiga, to ste i sami spomenuli. Autobiografiju ne bih pisala, mislim da autobiografije ipak i dalje trebaju pisati ljudi koji su stršali u pozitivnom smislu u odnosu na svoje vrijeme i svoj okoliš. Ja nisam takva osoba. Zato mi je autofikcija bila ono prvo sljedeće što bih mogla. Znači, pišem iz svog autorskog, subjektivnog, građanskog, osobnog rakursa, ali se služim književnim postupcima. Dakle, ja selektiram, ja obrađujem taj materijal.
0: Oblikujete ga.
1: Oblikujem ga, ja biram kome dajem glas, kome dajem dajem glavnu, kome epizodnu ulogu, ko kod mene govori, na koji način, kako je tko predstavljen. Tako da ta knjiga naravno nije zrcalo mog života, nije ni zrcalo mojih bližnjih, samo jako nalikuje. Ali ona stvara jedan svoj književni svijet koji treba čitati kao jedan autonomni entitet.
0: Evo, na samom smo kraju razgovora s Đurđicom Čilić. Ostaje ono što sam nagovještala, a što ste vi djelomice spomenuli i u vezi poljske poezije, odnosno antologije koju ste priredili i koja je objavljena. Drugog kraja svijeta neće biti. Pitanje etosa i etičke pozicije. Znači, meni se čini da je kod vas u vašem pisanju ta etika užasno važna i da ju potencirate i da bi se vaš svjetonazor, onako kako ga predstavljate u svojoj prozi, vidimo se na papiru, da bi se vaš svjetonazor koji je eksplicitno objašnjavate ga, mogao nazvati humanizmom ili potrebom da budemo, ajmo reći, ljudi. Šta ta ljudskost, ta koja obuhvaća suosjećanje, reagiranje na toj mikrorazini svakodnevnoj, pomoć drugome, znači to sve vi nudite u svojoj prozi kao nešto svoje, vaš prilog razumijevanju svijeta i vaša pozicija u njemu.
1: Ja nisam nikad o tome razmišljala, dakle, na način da mogu to artikulirati, otkud ta potreba i što ona možda skriva. Jel? Neko bi možda kazao da ta želja da budem tu za druge, da pomognem drugima, da budem ljubazna prema drugima, zapravo dolazi iz neke beskrajne praznine. Ja sam te praznine svjesna i mislim da je svi nosimo u sebi. Dakle, to za mene ne bi bilo neko novo otkrovenje o meni ili o ljudima općenito. Ali s obzirom da smo prazni i da smo smrtni i da smo vrlo kratko tu, ja ne vidim šta bismo bolje mogli raditi nego biti dobri jedni prema drugima.
0: Poštovani slušatelji, evo, reći ćemo doviđenja Đurđici Čilić i vidimo se s nekom novom knjigom.
1: Hvala vam puno na pozivu i na vrlo ugodnom razgovoru.
0: Došli smo do kraja, još imamo glazbenu želju koju je Đurđica odabrala i zapravo ste mi je već jučer rekli, a sad ćemo je pustiti, a to je, hoćete reći vi?
1: Bisera Valentalnić, Zlatni dan, dakle, jedna pjesma koju je jako voljela moja mama i pjesma koja se spominje u mojim knjigama, meni jako draga, iako vrlo sjetna.
0: Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, na pažnji. Đurđici Čilić na dolasku. Jurici Novoselu za tonskim pultom također zahvaljujemo. Danas je dan zahvalnosti. Evo, ja sam Irena Matijašević. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Poštovani slušatelji, bila je ovo repriza emisije Na treći pogled.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Život glazbe.
3: Život glazbe.

U današnjem životu glazbe gitarist Andres Segovia. On će nam na početku odsvirati fugu iz prve sonate za violinu u G-molu Johana Sebastiana Bacha.

Gitarist Andres Segovia izveo nam je fugu iz prve sonate za violinu u G-molu Johana Sebastiana Bacha. Slijedi tema s varijacijama, opus 9 na Mozartovu temu iz Čarobne frule Fernanda Sora. Ponovno Andres Segovia.

Slušali smo Capriccio Diabolico, opus 85, Maria Castelnuova Tedesca. Gitaru je svirao Andres Segovia. Slijedi koncert za gitaru i orkestar u E-duru Luigia Boccherinija, stavci Allegro non tanto, Andante cantabile i Allegretto piumoso. Uz Segoviju svira Symphony of the Air. Dirigent je Enrique Jordá.

Čuli smo koncert za gitaru i orkestar u E-duru Luigija Boccherinija. Nastupili su Andres Segovia i Symphony of the Air. Dirigirao je Enrique Jordá. A sada slušamo preludi Federica Morena Torobe. Još jednom Andres Segovia.

Čuli smo temu s variacijama i fugu Folie d'Espagne Manuela Marije Ponsa Aquellara. Gitaru je svirao Andres Segovia. Slijedi u istoj izvedbi Fandanguillo Joaquina Turine.

Gitarist Andres Segovia izveo nam je preludi Asturias Leyenda iz španjolske svite Isaka Albenisa. U nastavku Segovia svira Sjećanje na Alhambru Francisca Tarege.

Čuli smo sjećanje na Alhambru Francisca Tarege. Gitaru je svirao Andres Segovia. Za kraj on će nam odsvirati Taregin arapski kapričo.

Andres Segovia izveo nam je arapski kapričo Francisca Tarege. Time smo došli do kraja emisije Život glazbe, danas posvećen gitaristu Andresu Segoviji. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.

Vidjela sam dan i noć. Noć tamnu kao zid. Nepobjedivi čelični zid. Bljesak munja tako snažan da sam morala zatvoriti oči. I kako sam rasla u vis, kako sam jačala, udaljavala sam se od njih, ciglu po ciglu, od užarene zemlje, od nemoćnih glasova iscrpljenih robova koji nisu tako zamišljali svoj dan. Kad su groznice gladi žeć pokosile ljude, bila sam daleko od njih, sama, u visinama, tamo gdje nisam smjela otići. Kaotična gužva planeta, zvijezda, izbezumljenih meteora, iz sistema izbrčenih grumena kometa, satelita, bogova, božica, njihove djece, mrtvorođenčadi. Razbila sam ljuštu. Sve je bilo nepovratno. Udaljavala sam se, a da nisam znala da se približavam svome kraju. Kako grozno.

0: To je bilo nekoć, nekoć davno, bar mislim. U ono vrijeme što se naziva BC. Prije nego što smo ih sve napustili. Prije mahnitog rasta vremena.
1: Prije? Žuri, žuri, žuri, samo žuri. Koje od tada stalno napredovalo, šibalo preko crtica toplomjera visoko. Visoko po nekoj vertikalnoj tablici koja bešumno raste kao gramzljive burze čitavog svijeta. I nikom ništa. Dogod postoji mogućnost užitka i vječna potraga za apsolutnim, kaže Flaubert.
2: Zadržala sam dah. Imam problema s emocijama. Moj odnos s okolinom je zapušten. Nesavršena, kakva jesam. Nisam nikako ona od nezamislive ljepote, niti dobrote, niti stabilnosti. Kao recimo srednjovjekovna kamena utvrda, rimski vijadukt ili piramida, koje su tu da traju vječno.
1: Prije bi se moglo reći krvotok. Šumeći, nestvarni krvotok. Evo, prisluškujem ga. U mom tijelu uporno kruži, ne znajući zašto. Marljiv, točan, pouzdan, tko bi rekao, baš suprotno od mene. Upotpunjen u tami svoje mreže, potpuno nesvjestan svega vanjskog.
0: Što se to čuje? Krivulja mjesečevog plesa ispisuje svoju nečujnu putanju. Stoljećima i stoljećima. Enkodirana. Pohranjena. Na velikom svemirskom zaslonu. U nekoj vrsti napredne strategije. Schematskog plana za duboko neuronsko učenje. Zašto? Da bi se dosegao konačni oblik. Zvijezdani model idealnog svijeta. Idealni poredak.
2: Teško je to zapravo ishvatiti. Bolje da i ne pronađem neki smisao u tome. Mislim da bi se prestrašila.
3: Ništa mi od toga nije trebalo. Raskoš na vrhu svijeta. Uposlena zvijezđe i komete u mahnitoj mrtvoj utrci. Nema tu ničeg spektakularnog. Samo svemoćno sunce koje je objavilo rat svima. I nesretni, oznojeni planeti s lošim metabolizmom.

0: Ne smije se zastati. Melankolično okretati, oklijevati. Ne, više nakon što smo ih sve napustili.
1: Nema uranjanja u ideju. Idi u šetnju, kontempliraj, dobaci misao. Tu, na površinu vode, ali oprezno, bez da je dotakneš, bez glasa.

0: baš mislim... Možda bi se mogao promijeniti kod. Možda bi se moglo odbaciti njegove elektronske kanđe koje uporno grebu i grebu po lubanji. Iznutra stružu. Ukucati nekakvu novu lozinku, šifru, password, login, mrežu, matrix, nešto. Neki izlaz iz digitalnog pada.
1: Trebalo ići uvis. Otkačiti se, odbaciti se od nauljene osovine.
2: Poludjela babilonska kula, osamljena kupola svijeta, s nosom visoko gore, samo što se nije otkinula i jurnula u prostranstvo.

0: zasićena ovim svijetom, nema više kome pokazivati svoje tisućljetno bogatstvo, izobilje. A onda više i nije ničija muza, jer tamo u njezinom podnožju više nema nikoga.
1: Ali je li zaista bilo tako?
2: Pomični rub mjeseca mjeri svoju snagu, ocrtava svoj teritorij, ostavlja svoj trag na licima osjetljivih ljudi i na licima onih što konačno odustaju.
3: Ali ne ja, ne ja. U glasu, u pogledu, naučila sam prepoznati stalni osjećaj krivnje, ponizno, uzaludno pristajanje. Arhetipski pečat na licu prekriven nekakvim slabašnim, glupavim smiješkom osiguranja.
2: I onda, kad potekne ljubav, ja nisam ja. Niti moji snovi ne pripadaju meni.
1: Ali ona ne. Zanosne vretenaste građe, kao tijelo orientalne plesačice Kučuk Hanem. Floberove nedokučive muze, građene da traje vječno. U gradu od opeke koji je trebao trajati vječno po nekom mentalnom redu stvari, rezerviranom samo za ohole.

0: Gledam ih. Te isaprane djevojke, privlačne, zavodljive, potpuno potisnutih čula, s vlasničkim žigom na nozi. Čeznutljivog pogleda, u škrtoj tami gdje je svjetlost našla pravi kut kroz ornamentalne prozore do njihove samoće. Ljeskanje palminog lišća na vrućem vjetru, pjesak iz pustinje koji im donosi zaboravljene glasove. Sve šušti i miruje.
1: Slika u pjesku.
0: Što je to?
1: Uvjerljiva kako samo opsjena može biti.
2: Stogodišnja starica. Izborana suha pustinja prepuštena svojem trajanju. Koja će se osušiti i iscuriti kao dah, kao prigušeni jecaj, kao misao o sebi, kao drevna autoimuna bolest kojoj nema lijeka, gdje ničija volja ili nadmoć ili snaga ne znače ništa.
0: Pokazalo se da ne znam dovoljno o predanosti i posvećenosti, pokornosti, o mentalnom redu stvari.
3: Babilonska kula, mezopotamijska zvijezda, preskočili su je svi zlatni titanski neboderi svijeta koji su već zagrabili SF dimenzije svijeta. Dubaj, Šangaj, Mekka, Shenzhen, Seoul, New York, Hong Kong, Taipei, Chicago. A nje nema i nema, nigdje. Zaboravljena u muku vremena, nestala zauvijek u vječnom užitku razaranja.
4: Rekli su...
2: Nemoj govoriti.
4: Nemoj govoriti.
2: Nemoj
4: misliti.
2: Nemoj se sumnjati.
4: Spustila sam pogled i pomislila, pa što? Tu me ne možete zatočiti. Okrenut ću stvarnost i živjeti u toploj iznutrici. Nastanit ću nepodnošljive glasove u sebi. Zaboravljene, potrošene siluete izmorenih ljudi, zelenokose djevojčice na biciklu, nijeme robinje koje više ne mogu svjedočiti, usitniti ih. Probaviti, sažvakati ružnoću svijeta koja se ne može sakriti. Pretvoriti je u nesanice s kojima se stapaju neobuzdani snovi.
3: To je lepteći balon koji s poluuspjehom stvaram u sebi. Toliko je blizu da ga mogu dotaknuti. Oprezno, oprezno. Priviđenja nestaju tren. Pogotovo ona od kojih zadrhti čitavo tijelo.
2: Proboden šiljcima i metalima koji prodiru sve do kičme, globus se mahnito vrti oko sebe kao zatočeni punk planet, pogleda uprta uništavila. Sam u hladnom svemiru.
4: Ma, sve je to moja tlapnja. Razmišljanje o vremenu, o ljudima iz nekih prethodnih svjetova. Fantazija u kojoj opet naletim na samu sebe, vakumiranu. Ali svejedno, nemam ideju kako dalje sama sa sobom.
5: Pojavljuje se kao izgladnjeli pas. Stranac čudnog lica. Kao da sve na tom licu gleda na različite strane, u napregnutom, forsiranom poliranju svoje utrobe, suicidalne misli u oku. Znam dosta takvih nesretnika koji prekuhane glave dolaze k meni da saberu komadiće svoje poljuljane lukavosti.
3: Ali tko je ona? Kučuk Hanem. U ovom širokom, beskrajnom svijetu. Flauberova ljubavnica. Fantazija jednog Europljanina. Stvarnija od same stvarnosti. Dodimenzionalna prikaza same sebe. I najljepljena na obloj grčkoj vazi. Ili model na Degauvom platnu, kojeg se može kupiti, odnijeti kući kao suvenir.
5: Da, ja sam plesačica kovrčave kose, zanosnog, gipkog tijela, boje svjetle ebanovine, kao afrička figura, drveni ukras na polici, trofej. Ušećerani miris ružinog ulja razlio se posvuda i stegnuo me oko vrata. U sobi osvjetljenoj s tri uljne lampe. S tri uljne lampe. U sobi osvjetljenoj tri uljne lampe. Stegnuo me oko vrata. S tri uljne lampe. Razlio se posvuda. Ružinog ulja. S tri uljne lampe. Ušećereni miris. Trofej. Drveni ukras na polici, trofej, kao afrička figura, boje svjetle ebanovine, zanosnog gipkog tijela, kovrčave kose. Ja sam plesačica. Da. Crvenu vruću noć mršava figura prilazi mojom trošnom ulicom. Blijed kao mjesec nad Kairom. Sumnjičavali uporan pogled. Stao je na mjesečevu sjenu, a da nije ni primijetio. Uzdahnula sam kratko. Sjedim ispod urušenog stepeništa. Zamotana u šarene marame, u sedam velova iz njihovih fantazija. Neka bude. Očekivala sam ga. Znala sam da će doći. Svi oni dolaze. Meni. Kučuk Hanem. Kairskoj kurtizani i muzi. Kada se zasite pustinje, mora i Nila.
4: A to bih mogla biti ja. Ta žena. Njih dvojica u polumraku. Zgrbljeni u opojnom dimu. Na niskim klimavim stolicama. Omamljeni mojim pokretima. Ukočeni. Izgleda da im to ne smeta previše. Ili uopće.
2: Prilagodili su se. Iako privremeno. Svojevoljno odricanje komfora. Prividna slika totalne promjene.
3: Onaj krupniji čak nosi kaftan. Cijenim vašu kulturu, volim vaše običaje. Ha, kakva varljiva opsjena.
4: Ili ispitivanje mogućih transformacija. Makar nakratko. Koje možda mogu dovesti i do nemogućeg. Tako da čak može reći kao Nerval.
2: Ja sam drugi. Bar na kratko, tu, pod kairskom mjesečinom.
3: Koji drugi? Kad nije jasno ni tko je onaj prvi. Ni prethodni, ni budući.
2: Mogu li postati potpuno biće? Mogu li probiti tu nevidljivu opnu oko sebe? Tako su se nekako nadali.
5: Sve je to kao pustinska fatamorgana lebdjela u njihovim upiljenim očima. A ja sam jedino razmišljala koliko će me magična vrtnja, bar na kratko, bar na jedan dan, udaljiti od gladi.
2: Dodiruju se tako tvoj i njegov san.
3: On vijuga raskošnim vrtom kroz sjene palmi tamarisa, stablo banana, prilaziti, zaobli svoj dlan oko tvojega, a ti zamišljena promatraš kako se zajedno udaljavate i onda ulaziš kao kraljica ili božica u njegov aleksandrijski san.
2: Nemogući, naravno. kao što je malo moguće da će ih mistični pjesak odvesti tamo gdje još nisu bili.
5: Ista žudnja, ista predaja. Tihi zvuk udareljki, zatim brončani zvuk kastanjeta. Spustila sam pogled i stopala su krenula u ples. Za mene je to bio svakidašnji dah.
3: Vječiti smješak na licu koji skriva neopisivu grižnju savjesti. Zatomljeni instinkt. Precizni kod.
6: Koji je ugrađen u sve naše stanice. U jedinstveni DNK koji nas povezuje s ovim planetom.
2: Ali, što se mene tiče, dugo sam se pripremala na to putovanje. Kao što se neki u tišini srca pripremaju za smrt.
3: Sve to samo neodređena slika u glavi. Onoga što se u prošlosti zbilo. Šupljikavo. Iskrivljeno. I vjerojatno netočno.
7: Jer ne postoji tu jedinstvo vremena, prostora i radnje. Sve je ovdje elementarno. Samo milijuni opeka od kojih sam čvrsto sazdana da trajem i trajem i trajem. Sve dok se onaj bezimeni derviš na nebu i ja ne zamorimo.
4: Zar nije lud čovjek koji gradi kulu ciglu po ciglu sve do mjeseca? Ostaje samo glupi dojam, pa sram, pa grižnja savjesti koja ne popušta, da se sve osulo u vremenu, razmrvilo u prah i naselilo u nečije nesigurno sjećanje.
2: Mjesec je blijed hroptao u noći. Bodljikava žica stezala ga je sve jače, kao paklena omča oko vrata. Čelični šiljci su kao ubojiti stroj upisivali svoju perforaciju, a na površini kože osjećala sam tamne, ljepljive kapi krvi koje su se rasprskivale po mojoj koži.

0: Nadala sam se da ću vidjeti crveno more, palme, rijeku Egipat i još dalje u pustinju. Saznati sve što je bilo prije nebrojenih stoljeća i sve što će biti poslije mene.
1: Ali hoću li?
0: Gotovo je. Odlučila sam. Iščupat ću sve kablove, diode, prekidače, alarme, oscilatore. Razbit ću sve cigle, pobacati ih na zemlju, na njegove palače i utvrde. Vraćam mu ih. Urušit ću se nepovratno, gromoglasno. Uz veličanstveni vatromet, veliki prasak, Big Bang! Na sve strane će letjeti neutroni, protoni, elektroni, kvazari, radiogalaksije iz dubina prošlosti. Evo mjeseca. Tu sam. Malo lijevo od tebe. Ukreni glavu. Gleda me u čudu. Nešto prosvjeduje. Što je sad? Kakav je to ispad? Natrag u orbitu! Naređuje mi. Gledajte, planete. Stropoštaću se na zemlju kao raštimana harmonika. Usitniti u grumen, u prah, u pjesak, u majčicu zemlju. Podići ću obrvu, namignuti mjesecu. Prerušiti u elektronsku prašinu i nestati u antimateriji. Kakav savršen algoritam. A onda slabo pulsiranje, pad neuronske mreže i kraj. Gotovo. Ostaje samo nemoćno krčanje mikroprocesora koje odguruje tišinu daleko u orbitu.

0: ne, nije kraj!
1: Svjetlost obasjava tapiseriju. Dva anđela lete iznad mrtvih tijela na bojnom polju.
0: Čekajte, ništa još nije izgubljeno. Okrenut ću pješčani sat. Vratit ćemo vrijeme. Pjesak polako sipi. Ispunjava cijelo stoljeće. I ono prije njega. I ono prije. Strpljivo se prelijeva bez obzira na nas. Ma kakve? Uopće ne obraća pažnju na nas. Morat ćemo vježbati to senilno pamćenje. Naše odvratne misli. Prohtjeve demokracije i komodifikacije. Da smo ga barem slušali. To vrijeme. Razlistalo u tankim prozirnim slojevima. Da smo barem naučili vladati sobom. Udisati. Disati. Promatrati karaktere, pojave, životinje. Umjesto da smo se same zatvorile, žive zazidale u piramide zajedno sa stotinama mumificiranih mačaka, zarobljene u tom tijelu, u toj povijesti.
2: Mogli su me pitati, što želiš? O čemu sanjaš? Gdje su ti snovi? Gdje? U izgubljenom trenutku kojeg je nemoguće vratiti. U spaljenom odrazu svemirske vatre koju nisam nikad vidjela. U sfinginoj boli na uništenom licu koju su unakazili redom sve takozvane civilizacije i ta kamena bol koja je i moja bol. Da barem možemo shvatiti tvoj um, tvoju sasvim opipljivu patnju postojanja. Što stavljaš u prvi plan? Magični zemljopis, fantaziju ili očekivanje onoga što tek treba doći? Sigurno bar nešto od toga. Čeprkaš i čeprkaš i čeprkaš. Pa i to je neka utjeha. Ne možeš uhvatiti život za rep. A što li on hoće, taj život, kad te tako uhvatio za gušu?
3: Ja sam već izgubljen. Kraljevstvo iza kraljevstva, provincija iza provincije. Bježeći od svoje uobrazilje, sada sam svoje snove tužno smjestio u svoje pamćenje. Sada sam svoje snove tužno smjestio u svoje pamćenje.
1: Ne. Sjećanje u obrazilje, to nije za mene. Ne volim te ponore prošlosti. Nazubljene ljušture u vlažnim stjenama koje uporno ranjavaju i bodu. Kad se čovjek u padu uhvati za njih, nepouzdani kao zakljuni u vremenu, nekakva fosilizirana sjećanja. Ne želim biti katapultirana na mjesec kao lajka, prvi pas astronaut. Silom zarobljen u svemirskoj kapsuli, tužno uginuo, svega par sati nakon lansiranja. U ime zamišljenog razvoja ljudskog uma, dođe čovjeku da legne i crkne.
2: U jednoj kineskoj enciklopediji piše da se životinje dijele na A. One koje pripadaju caru, B. balzamirane, C. pripitomljene, D. odojke, E. sirene, F. fantastične, G. pse na slobodi, H. one koje su uključene u ovu klasifikaciju, I. one koje drhte kao da su poludjele, J. bezbrojne, K. one koje su nacrtane finom devinom četkom, L. etc. M. one koje su upravo razbile vazu, N. one koje izdaleka izgledaju kao muhe. Takav je, pretpostavljam, bio red stvari. I tako je lajki, mješancu sulice, gladnom i nezaštićenom, presuđeno. Pretpostavljalo se vjerojatno da će ulični pas lutalica biti otporniji, žilaviji od bilo koje druge životinje. Za nečije kao crijevca rastegnute galaktičke fantazije.
0: Gledaj, eklipsa je. Mjesec i sunce se bore kao debeli sumo hrvači za zemaljsku naklonost. Na osvjetljenoj pozornici, uz pljesak i ushit i krckavi zvuk. Lome prste, čupaju obrve kao maloljetni kriminalci malih i velikih gradova. Riječ je o bespoštednoj borbi, o isisavanju snage do posljednjeg ušljivog atoma, o spasu čovječanstva, za Boga, pa nije to šala. Tu se stvara ta tajanstvena, neuništiva, nikome jasna svezemaljska politika. Treba biti budan u svakom momentu. Tu se traži spremnost, odanost, lukavost, snalažljivost. U očajnoj uzaludnosti, u izgubljenoj nadi. A vrijeme i dalje sipi. Šuškavo sipi. Ni staklenu stjenku. Polako. Kilavi se i kilavi.
2: Neka se samo koprcaju i proždiru. Mi ćemo ih promatrati iz daleko zora, nadzirati, analizirati, komentirati, jer to nam dobro ide. Mi smo to naučili. Nema tu nikakvih tajni za nas, nikakvih nemogućih zadataka. Izazov, što teži, to bolje. Bacajte ih samo na hrpe, tu, na stol. Riješit ćemo to, ipak se radi o našoj djeci. Znamo kako im pomoći. Ne brinite. Sve ukusno marinirane grižnje savjesti, sve sumnje o vlastitoj smještenosti ili ne smještenosti, ostavili smo ih u 18., 19., 20. stoljeću. Čemu to? Sad živimo u domeni pustinske logike. Ekstremno toplo, ekstremno hladno. Tu se snalazimo božanski. Imamo svoj burda šnit, jasan nam je tlocrt, pregledan je, praktičan. Potrebno je samo označiti, iscrtati i reži. Ono marginalno nepotrebno deri, bacaj, oho, kakva moć. Koje zadovoljstvo u kreaciji, kao moćna pouzdana ruka koja kroji u kozmosu, iscrtava mrežu prastarih radijacija, svjetlosti, visoke frekvencije. Oh, ajo, apsolutna sreća.
0: O tome se radi. To si već vidjela. Hodala si po rubu nekog drugog svijeta. I sad si opet tu.
1: A ja bi se htjela utopiti u sigurnost kalendara. Je li to tako loše? Svjetlost dolazi i odlazi, slobodno šeta po mom licu, okreće ga uporno gore, dolje, prema nepoznatim grijehovima koji se vrte u već pregrijanoj pješčanoj klepsidri, u kojoj su zapečene sve tajne. Ostaje samo destilirana prisutnost, sama srž stvari. Ali ne mogu nikako dokučiti što je to.
2: Nered u statusu.
0: Podgrijavanje davnih sjećanja.
1: Nacrtani kao ilustracije u dječjoj slikovnici.
2: Koja označava samo ono što jest.
1: Djetinjstvo osjetila.
0: Ali možemo li ispočetka?
4: Voulez-vous une petite fantaisie?
1: Slušajte me. Tu, u glasu, treperavom i spužvastom, obnavljam se potpuno, sveobuhvatno, apsolutno. Jedna potpuno obnovljiva obnovljivost. Sretnim, poletnim zvukićima, nabubrelim od kolektivnog optimizma. Aleluja.
2: Zemlja se obnavlja. Mi se obnavljamo. Spas je tu, na vidiku. Vrijedno ćemo gospodariti biomasom. Rasporit ćemo utrobu zemlje, zagospodarit ćemo otpadom i sjeckat ćemo sve u sitne palete, sitne, ali velike kao velika ideja.
0: Postaćemo i mi nečija baština, snažnija od bilo čije stvarnosti. Odbacit ćemo neumjerenosti, užitke, gramzljivost i pohlepu,
3: smicalice i obećanja i nezasitnosti.
5: Živjet ćemo u sveopćoj harmoniji koja prožima naše doba.

Ja bih ipak, ako je moguće, zadržala jednu slabost. Ili dvije.

0: Jasna Mesarić, Eklipsa. Urednica Katja Šimunić. Sudjelovale su Lela Margitić, Jelena Miholjević, Jasna Bilušić, Urša Raukar, Maja Posavec i Marta Švajger. Autor glazbe Mate Matišić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Ton majstorice Marijana Begović i Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Jasna Mesarić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2020.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku slušamo suitu za udaraljkaški ansambl Patuljci Igora Lešnika. Igor Lešnik vodi studijski udaraljkaški ansambl.

0: Studijski udaraljkaški ansambl pod vodstvom Igora Lešnika izveo je suitu Patuljci za udaraljkaški ansambl Igora Lešnika.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji slušat ćemo dio mise Primi toni Giovannija Pierluigija da Palestrine u neuobičajenoj izvedbi ansambla Bulgarka junior, te u obradi i pod vodstvom mađarskog glazbenika Ivana Lantoša, a u produkciji francuskog producenta Iga de Cursona. Slušat ćemo i templarske napjeve u izvedbi ansambla Organum i govoriti o njihovom osnivaču i voditelju Marcelu

Hrvatski skladatelj i muzikolog Mato Lešćan davne 1964. godine u svom diplomskom radu Crkveno glagoljaško pjevanje u Omišlju na Muzičkoj akademiji piše: mnoge naše kulturne tekovine padaju u zaborav, vrijeme ih uništava. Toliki naši muzeji, stari gradovi, dvorci, sakralne građevine podliježu zubu vremena. Tako je i s našom tisućugodišnjom baštinom koja se zove glagoljaško pjevanje. Ona je u izumiranju. Velika količina materijala sakupljena je i leži u arhivu Staroslavenskog instituta u Zagrebu. No, taj materijal treba dešifrirati, analizirati, sistematizirati i obraditi, da se s njime upozna širi krug naše kulturne javnosti. Na nama je da spasimo od zaborava ono što se da spasiti. Tradicija glagoljaškog pjevanja naglo izumire pred pojavom modernih glazbenih sredstava. Umiru stariji ljudi koji su napamet znali čitave knjige napjeva što su se pjevali prilikom crkvenih obreda. Današnja mladež malo pokazuje interesa za ovu vrstu pjevanja. Tako se događa nešto što prije nije bio slučaj. Nekad je narodu strana melodija brzo prešla u sopilsku skalu, dok danas opet ove stare melodije prelaze u moderniju dur skalu. Pjevač crkvenih pjesama iz Omišlja, Tome Lesica, u razgovoru s doktorom Vinkom Žgancem tih davnih godina kaže: antifoni su moderni, a psalmi su u sopilskoj skali. To je oduvijek tako. Neke melodije od sopil prelaze va ovu od harmoniki. Danas se ne čuje niš drugo nego samo džez i harmonika i uho vleče na ovo modernije. Da bismo razumjeli kako se ipak tako dugo, usprkos nametanju tuđinskog jezika i pritiska stranog svećenstva, održalo narodno pjevanje, moramo razumjeti veliku ljubav i brigu za očuvanjem te dragocjene baštine od strane ovih pučana, piše Mato Lešćan. Sličnim su se problemom, otkrivanjem autentičnog narodnog načina pjevanja, sakralnih skladbi, bavili mnogi glazbenici i istraživači. Današnju emisiju posvetit ćemo glazbenicima Marcelu Peresu i Ivanu Lantošu.

Francuski muzikolog, skladatelj, zborovođa i pjevač Marcel Perez osnivač je grupe za ranu glazbu Ensemble Organum. On je autoritet za gregorijansko i predgregorijansko pjevanje. Perez je rođen u alžirskoj obitelji španjolskog podrijetla koju su repatriacijom preselili u Francusku. Odrastao je u Nici gdje je pjevao u katedrali i bio orguljaš u anglikanskoj crkvi. Učio je orgulje i kompoziciju na konzervatoriju u Nici, studirao je crkvenu glazbu na Kraljevskoj školi crkvene glazbe i u engleskim katedralama. Radio je u studiju za ranu glazbu u Montrealu i 1979. vratio se u Francusku gdje je studirao srednjevjekovnu glazbu. 1984. godine Marcel Perez postao je direktor ateljea za istraživanje izvedbe srednjevjekovne glazbe uz potporu Fondacije Royaume. 1994. godine atelje je postao Europski centar za istraživanje izvedbe srednjevjekovne glazbe. 2001. godine Perez i njegov ansambl Organum preselili su se u Moazak, gdje je osnovao putujući centar za istraživanje stare glazbe. Perezov je moto: drevni tekstovi izražavaju glazbenu stvarnost prošlih vremena, izrazima koji nam nisu bliski. Moramo naučiti glazbeni jezik ljudi iz prošlosti, ali i njihov globalni način izražavanja sebe, njihovu maštu, njihov svakodnevni život i prikazati kako su i oni sami bili u procesu pamćenja. Ne radi se samo o uzimanju nota i njihovom izvođenju, već i o razumijevanju svijeta na koji se ova glazba odnosi. Različite glazbene stilove treba percipirati jer toliko je zvučnih slika, vibrirajućih entiteta koji pozivaju slušatelja da uroni u emocionalno iskustvo, čije su riječi i zvukovi samo znak. Tako je 2011. rođen moto ansambla Organum: istražiti pokretačke snage naše nematerijalne baštine. Osim povijesnog i tehničkog pristupa glazbi prošlosti, prakticiranje zaboravljenih repertoara otkriva nam metafizičku funkciju glazbe. Arhitektura zvuka znak je odnosa čovjeka i vlastite sudbine. U tom trenutku nadilazimo društvenu pa čak i kulturnu dimenziju glazbene umjetnosti, jer čovjek je izazvan slikom svoje nadnaravne sudbine, kaže Marcel Perez. Poslušajmo u izvedbi Perezovog ansambla Organum jedan od srednjevjekovnih templarskih napjeva iz vremena križarskih ratova, antifonu Salve Regina.

Za razliku od sustavnih glazbenih povijesnih istraživanja Marcela Pereza, obrada glazbe Giovannija Pierluigija da Palestrine u rukama mađarskog glazbenika Ivana Lantoša, koji djeluje u Francuskoj, ne tvrdi da pripada smjeru vjernih povijesnih rekonstrukcija. Prije svega, ta obrada pokušava se približiti izvornom stilu pjevanja, korištenjem nekoliko pjevačica iz ansambla Tajna bugarskih glasova, koje su oformile ansambl Bulgarka junior. Čistoća, ushićena mirnoća i nebeski karakter Palestrinine glazbe ostaju pritom netaknuti. Produkciju ovog albuma, objavljenog 1994. potpisuje Yves de Courson, jedan od najvažnijih i najutjecajnijih francuskih glazbenika i producenata, koji je postao poznat tijekom 70. godina kada je sudjelovao u produkciji legendarnih folk rock grupa poput grupe Malicorne. Kasnije je počeo skladati glazbu za suvremene plesne produkcije i filmsku glazbu, te je krenuo s fascinantnom serijom interkulturnih srazova. Najuspješniji od njih bio je projekt Lambarena, u kojem su on i gabonski pjevač i skladatelj Pierre Akedengue spojili tradicijsku glazbu Afrike s glazbom Johana Sebastiana Bacha. 1992. godine osvojio je nagradu Leonardo da Vinci, koja mu omogućila da 3 godine provede studirajući glazbu u Egiptu, Izraelu, Siriji, Jemenu, Turskoj, Bugarskoj, Grčkoj, Albaniji i Makedoniji. Na albumu koji danas slušamo, Misa primi toni, koji potiče na razmišljanje, pomirio je razlike kojima etnički, u nedostatku bolje riječi, etnički raznoliki glazbenici pristupaju intonaciji u odnosu na klasične izvore. Iako se školujemo u ideji da je europska klasična glazba superiorna u odnosu na sve ostale, Courson je pokušao dokazati da bilo koja vrsta dobre glazbe, ako je izvode dobri glazbenici, može supostojati zajedno. Oduševljen je muzikalnošću i entuzijazmom bugarskih glazbenika, što sve teže pronalazi u pomalo blaziranom pristupu europskih glazbenika. Ivan Lantoš, koji na ovom albumu svira kaval, tapan i orgulje, rođen je u Mađarskoj 1949. Diplomirao je na konzervatoriju Bela Bartok u Budimpešti, tradicionalni kontrabas i džez. Ubrzo je postao poznat po svojim nekonformističkim stavovima. Bježeći od klasičnog akademizma, privukao ga je džez, ali ga je postupno napustio i počeo se više baviti tradicijskom glazbom Balkana. Strastveno zainteresiran za etnomuzikologiju, otputovao je na nekoliko studijskih putovanja po Transilvaniji i Bugarskoj, gdje su ga lokalni seljaci učili svirati gajde i kaval. Oslanjajući se na to iskustvo, osnovao je budimpeštanski ansambl Kolinda, skupinu koja izvore za svoje skladbe pronalazi u različitim vrstama etnoglazbe. Tijekom jednog koncerta u Parizu, mađarsku skupinu Kolinda zapazio je Yves de Courson, koji je sa entuzijazmom i producirao njihova prva 3 albuma. Kolinda je nakon toga doživjela ogroman uspjeh u Francuskoj, kamo se Ivan Lantoš definitivno preselio 1980. Udružio se ponovo s Yvesom de Coursonom i zajedno su osnovali Spondo, ansambl za novu glazbu sviranu starim tehnikama i na starim instrumentima. 1994. godine snimili su Palestrininu Misu primi toni, koju slušamo u današnjoj emisiji, te sa ansamblom Bulgarka junior održali nekoliko koncerata po Europi te na festivalu u marokanskom gradu Fesu. Poslušajmo projekt Misa primi toni u izvedbi bugarskih pjevačica Kristine Atanasove, Fanke Kojnarove, Elene Bedeleve i Tonke Koleve, uz pratnju Dima Koleva na gadulki, te uz glazbeno vodstvo i vokal Ivana Lantoša, koji svira kaval, tapan i orgulje.

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije Etno Klasik u kojoj smo slušali dio Mise Primitoni Giovannija Pierluigija da Palestrine u izvedbi ansambla Bulgarka Junior, te u obradi i pod vodstvom mađarskog glazbenika Ivana Lantoša, a u produkciji francuskog producenta Iga de Coursona. A prije toga srednjevjekovne templarske napjeve u izvedbi francuskog ansambla Organum pod vodstvom Marcela Pereza. Današnju emisiju tonsko je ostvario Stjepan Bičanić, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić. Završit ćemo pjesmom Zdrava devica, napjevom iz zbornika crkvenih napjeva Kitara oktokorda u obradi Mate Leščana, te u izvedbi oratorijskog zbora Crkve Svetog Marka Kantore Sankti Marci pod vodstvom Jurice Petra Petrača. Solistica je Karla Despot.

Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Pred nama je snimka koncerta majstorskog ciklusa održanog u dvorani Lisinski 23. travnja ove godine. Bio je to 10. i pretposljednji koncert majstorskog ciklusa ove sezone, a budući da nije bio u izravnom radijskom prijenosu, večeras ga u radijskom programu emitiramo prvi put. Koncert nosi naslov Španjolska rapsodija i uzbudljivim nas ritmovima i melodijama vodi u tu osunčanu zemlju bogate glazbene tradicije pod dirigentskim vodstvom maestra Aleksandra Markovića te uz nastup sjajnog španjolskog pijanista Luisa Fernanda Pereza. Čućemo skladbu Noći u španjolskim vrtovima za klavir i orkester Manuela de Falle, te u drugome dijelu španjolsku rapsodiju Morisa Ravela, te drugu suitu iz baleta Trorog i Šešir Manuela de Falle. A koncert je otvoren uvertirom Mihajla Glinke, naslovljenom Uspomena na ljetnu noć u Madridu. Ruski skladatelj Mihajl Glinka golem ugled stekao je kao autor prvih ruskih nacionalnih opera Život za cara i Ruslan i Ljudmila, te ga smatramo utemeljiteljem ruske nacionalne škole koja je utjecala i na stvaranje prve hrvatske opere Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog. Glinka je kao mladić putovao Europom, a 1844. otišao je u Španjolsku i tamo ostao 2 godine. Španjolska ga je oduševila, proučavao je kulturu te zemlje, učio jezik, a prije svega slušao glazbu, strastvene folklorne melodije i skladne improvizacije vrhunskih španjolskih gitarista. Tijekom ljeta 1845. Glinka sklada prvu španjolsku uvertiru, dok drugu sklada 1848. za boravka u Varšavi na temelju španjolskih narodnih tema i melodija koja su ga se toliko dojmile. Djelo je kasnije nazvao Uspomena na ljetnu noć u Madridu. Glinkine majstorski oblikovane i sjajno orkestrirane 2 uvertire bile su među prvim skladbama takozvane ozbiljne glazbe koje su oblikovane na temelju španjolskog glazbenog folklora, što je utjecalo na mnoge skladatelje kasnijeg naraštaja. Poslušajmo dakle drugu španjolsku uvertiru naslovljenu Uspomena na ljetnu noć u Madridu Mihajla Glinke. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigira Aleksandar Marković.

Čuli smo drugu španjolsku uvertiru s podnaslovom Uspomena na ljetnu noć u Madridu Mihaila Glinke. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigira maestro Aleksandar Marković. Pratimo snimku 10. koncerta majstorskog ciklusa ove sezone održanog u dvorani Lisinski 23. travnja ove godine. Koncert donosi glazbu nadahnutu španjolskim nasljeđem. Jedno od najpoznatijih dijela te vrste ostvario je Španjolac Manuel de Falla. Riječ je o svojevrsnom klavirskom koncertu naslovljenom Noći u španjolskim vrtovima. De Falla, čiju 150. obljetnicu rođenja i 80. obljetnicu smrti obilježavamo ove godine, nekoliko je godina radio na tom dijelu uz puno prekida i dorada i najzad ga je dovršio 1915. oblikovavši trostavačnu skladbu u kojoj drugi stavak prelazi izravno u treći. Uz praizvedbu u Madridu 9. travnja 1916. skladatelj je priložio sljedeći tekst. Autor ovih simfonijskih impresija za klavir i orkester smatra da već samim navođenjem njihovih naslova pruža dovoljno usmjerenje za slušanje djela. Pravi razlog zbog kojeg je djelo napisano nije ništa drugo nego prizivanje mjesta, raspoloženja i emocija. Korištene teme temelje se na ritmovima, modusima, kadencama i ornamentalnim figurama koje karakteriziraju narodnu glazbu Andaluzije, iako se rijetko koriste u izvornom obliku, a orkestracija često uključuje određene posebne efekte specifične za narodne instrumente u tom kraju Španjolske. Valja napomenuti da glazba ovih nokturna ne nastoji biti deskriptivna, nego jednostavno ekspresivna, a te zvučne evokacije ponekad su nadahnute ne samo zvukovima svečanosti i plesova, već u njima također svoje mjesto ima i tuga te misterioznost. Prvi stavak nosi naslov U vrtu palače Generalife. Riječ je o prekrasnim vrtovima koji okružuju islamsku palaču iz 13. stoljeća, podignutu u blizini slavne utvrde Alhambre u Andaluziji. Drugi stavak nosi naslov Daleki ples i evocira karakterističan ritam španjolskog plesa, a treći U vrtovima Sierra Cordobe vodi nas u još jedno divno, brdovito andaluzijsko područje slavne prošlosti. Solist u De Falljinoj skladbi jest sjajan španjolski pijanist Luis Fernando Perez, koji se specijalizirao upravo za izvođenje španjolske glazbe, te ga nazivaju predstavnikom renesanse španjolskog klavira. Jedna od njegovih profesorica bila je i legendarna španjolska pijanistica Alicia de la Rocha, vrhunski autoritet za izvedbu španjolskog klavirskog repertoara. Poslušajmo dakle Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle sa stavcima U vrtu palače Generalife, Daleki ples i U vrtovima Sierra Cordobe. Solist je Luis Fernando Perez u Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije pod dirigentskim vodstvom Aleksandra Markovića.

Čuli smo Noći u španjolskim vrtovima, Manuela de Falle, svojevrstan klavirski koncert nadahnut karakterističnim ritmovima i melodijama španjolskog folklora. Solist je Luis Fernando Pérez u Simfonijski orkestar HRT-a pod dirigentskim vodstvom Aleksandra Markovića. Praizvedba tog dijela u Madridu 1916. bila je iznimno uspješna i od tada su de Falline Noći u španjolskim vrtovima sastavni dio repertoara mnogih pijanista. No posebno je zadovoljstvo čuti ih u izvedbi pravog stručnjaka za interpretaciju španjolske klavirske glazbe, Luisa Fernanda Pereza, koji izvrsno poznaje ne samo de Falinu partituru, nego i izvorne španjolske napjeve kojima je de Falla bio nadahnut, kao i osebuje način izvođenja te glazbe koja se temelji na osjećajima, na improvizaciji, trenutnom nadahnuću i nije lako pronaći pravi omjer strukturiranosti i ležernosti u takvoj izvedbi. No Luis Fernando Pérez u tome je pravi majstor. On tu glazbu osjeća u sebi i veliko je zadovoljstvo čuti ovo djelo upravo u njegovoj interpretaciji. Poslušajmo sada i dodatak.

0: Pijanist Luis Fernando Perez je kao dodatak osvirao ritualni ples vatre iz baleta Ljubav čarobnica Manuela de Falle. Poštovani slušatelji, pratite snimku koncerta majstorskog ciklusa održanog u dvorani Lisinski 23. travnja ove godine. U prvome dijelu čuli smo drugu španjolsku uvertiru Mihaila Glinke i Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle, a u drugome nas očekuje španjolska rapsodija Morisa Ravela i de Falljina druga suita iz baleta Trorog i Šešir. Tijekom stanke poslušajte razgovor s pijanistom Luisom Fernandom Perezom i maestrom Aleksandrom Markovićem. Gospodine Perez, koja je vaša osobna veza sa skladbom Noći u španjolskim vrtovima Manuela de Falle?
1: Well, you know, this year is the 150 years.
2: Ove godine obilježavamo 150. obljetnicu rođenja i 80. obljetnicu smrti Manuela de Falle. Ovo je važna de Falljina godina. Ovu sam skladbu svirao puno puta, otkako sam je čuo u izvedbi svoje profesorice Alicije de la Roche. Ona joj je svirala prekrasno i zaljubio sam se u to djelo. Nažalost, u španjolskoj literaturi nema puno klavirskih koncerata. Imamo ih nekoliko, ali ne puno. No ovo je djelo vrhunac te literature zbog svoje iznimne ljepote. Djelo nalikuje klavirskom koncertu, ali je blisko i simfonijskoj poemi. Klavir je često tretiran kao dio orkestra, kao još jedno orkestralno glazbalo. To je vrlo sofisticirana, modernistička, impresionistička, ali u isto vrijeme i folkloru bliska glazba. Vrlo moćna i lijepa.
0: Kao Španjolac, prepoznajete li melodije koje de Falle koristio i znate li odakle dolaze?
1: Absolutely, yes, all the folklore, all the dances.
2: Apsolutno, poznajem taj folklor i plesove. De Falle je također bio nadahnut Debussyjevim stvaralaštvom. Bili su dobri prijatelji. Iako Debussy nikada nije posjetio Španjolsku, imao je istančan osjećaj za španjolsku glazbu. To pokazuje i tema iz njegovog dijela Poslijepodne jednog fauna. Na de Falle je utjecao i Stravinski svojim posvećenjem proljeća, posebice ritmovima koje koristi u toj skladbi. To se jasno vidi iz de Falljinih skica. To je djelo ispunjeno folklorom, glazbom za gitaru, plesovima, ciganskim napjevima, impresionizmom, mirisima noći, vrtova, španjolskog cvijeća, noćnog jasmina koji cvate u Andaluziji na jugu Španjolske i natapa noćni zrak svojim mirisom. Mislim da je to za de Falle bilo golemo nadahnuće.
1: And I think this was a great inspiration for Falle.
0: Kako je de Falle prenio te folklorne melodije u klavirski slog? Koristi li posebne sviračke tehnike?
1: Falle usually as he is very much influenced with gypsy language.
2: Na de Falle su bitno utjecali ciganski napjevi i njihov folklor, flamenko, kao i španjolska gitara. To znači da je njegov klavirski slog jako zahtjevan, a ujedno i puno drugačiji od sloga jednog Rahmaninova ili drugih romantičnih skladatelja. Tekstura je pomalo sužena, nalik gitarističkoj. Često koristi ponavljanja jedne note. Za pijanista je uvijek teško probiti sa

0: kroz orkestar s tako malo nota na klaviru. To je teško i trebate snažne prste.
1: Uz to morate neprestano surađivati s orkestrom.
0: Da, jer kao što sam rekao, ovaj dijelo nalik simfonijskoj poemi. Dijelimo melodije, ja sviram temu, a netko iz orkestra odgovara i moramo stvoriti konstantnu komunikaciju. Teško je ostvariti potpuno zajedništvo između klavira i orkestra. No dijelo je odlično napisano, vrlo logično, organski i često nalik komornoj glazbi.
1: Ponekad je klavir samo boja.
0: Da, čak i u kulminaciji. Klavir je samo boja i ne možete ga zapravo čuti, jer upravo u tom vrhuncu klavir je dio ukupne teksture cijelog dijela. Mislim da De Falla koristi timbar klavira u cijelom zvuku, propituje razne mogućnosti odnosa između klavira i orkestra i čini to sjajno, na vrlo poseban i moderan način, pomalo nalik na Ravela, s puno smisla za orkestraciju.
2: Very well orchestrated, also very well made for the orchestra.
1: Na koji su se način skladatelji nadahnivali španjolskim folklorom i kako ga koriste u svojim djelima?
0: Španjolski skladatelji su sjajni i meni vrlo bliski, jer jako volim svoju zemlju. Uz to jako je dobro poznajem, jer sam proputovao sve njezine dijelove. Ta je glazba jako povezana s plesovima, folklorom, tradicijom, mirisima, krajobrazima, glazbalima. Meni je sve to jako blisko. Ta je glazba snažna, vrlo ritmična, uglavnom radosna, ali često i vrlo tužna. Ono što mi se sviđa u španjolskoj glazbi jest činjenica da su osjećaji prilično divlji. Morate se osloboditi kako bi to dočarali. U De Falljinoj skladbi imate fortissimo, takve jačine kako se rijetko koristi. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u modi je bila Španjolska, ali i Orijent, Kina, Japan i slično. Mnogi skladatelji su se nadahnjivali egzotičnim nasljeđem tih sredina. Tragali su za nečim novim i to su pronašli u kineskoj ili japanskoj tradiciji, ali također i u španjolskoj. Francuzi, Rusi često su skladali u španjolskom duhu, dok su španjolski skladatelji bili pod utjecajem impresionizma. Mislim da je na De Fallu utjecao i Glinka, posebno svojim načinom orkestracije.
2: And by this type of orchestration in his nights also, yes.
1: Snimili ste puno djela španjolskih autora. Postoji li nešto što još niste snimili, a voljeli biste?
0: Iako španjolski repertoar na izgled nije velik, kada ga počnete snimati, zaključite da je iznimno opsežan. Puno je skladbi koje bih volio snimiti, iako trenutno radim na tome da snimim Brahmsa, Schuberta i ostale europske skladatelje. Cijeli sam se život obrazovao na međunarodnoj literaturi. Samo sam sa Lisijom de la Rocha studirao španjolsku glazbu, što je naravno bilo sjajno iskustvo. Budući da ona više nije s nama, a nema nas puno koji se bavimo španjolskom glazbom, smatram da je moja obveza izvoditi tu glazbu posvuda. No volim svirati i druge stvari. Imam puno projekata u planu. Među njima su španjolski plesovi Granadosa. Volio bih snimiti skladbu La Vega, Isaka Albeniza, koju još nisam snimio. Zatim dijela Mompua, Javiera Monsalvađa. Volio bih snimiti njegov Concerto Breve. To je prekrasno djelo koje nikad nisam svirao. Puno je stvari koje bih volio napraviti.
2: Yes, there are so many things to do.
1: Kakva je situacija sa suvremenim španjolskim skladateljima?
0: Imamo zaista dobru generaciju. Mogao bih reći da imamo puno više dobrih suvremenih skladatelja nego prije. Ranije je postojalo 5-6 poznatih skladatelja, sada imamo puno imena i osobnosti. Počevši od kasnih 1960. ili 1970. godina, neprestano rastemo na području glazbe, što dokazuje stasanje mladih i jako dobrih skladatelja. Imamo bogatu produkciju.
2: We have a lot of production.
1: Jesu li ti skladatelji povezani s folklornim nasljeđem?
2: Some of them yes. Neki
0: od njih jesu. Ponekad je to samo na razini koncepta, ali neki i dublje. Na primjer, u nekim dijelima Tomasa Marka možete odmah prepoznati tužan pjev pred Kristovim raspećem tijekom velikog tjedna u Sevilji. Nadahnula ga je tradicija koja je u tom gradu vrlo živa. José Luis Turina skladao je, na primjer, nekoliko dijela u stilu Albeniza. Nadahnjuju ih dijela velikih majstora.
2: They are getting influence from the great ones.
1: Bavite se i pedagoškim radom. Kako pomoći mladom čovjeku da postane pijanist?
2: Oh, Da
0: biste bili pravi pijanist, morate posjedovati puno kvaliteta, a mnoge od njih nisu izravno povezane s glazbom. Na primjer, fizička i mentalna snaga, koje su vrlo važne, zatim sklonost putovanjima. No ono što pokušavam postići sa svojim studentima jest da ih učinim što je moguće sretnijima kako bi napredovali i ostvarili svoje ciljeve. Moja je ideja pokazati da za sviranje klavira ne trebate izniman napor. Pokušavam koristiti težinu tijela i na taj način mijenjati ton. Pokušavam kod studenata postići prirodnost, koja nema veze s brzim pokretanjem prstiju, već s prirodnim korištenjem težine tijela, kako bi se dobio lijep ton.
1: Koliko studenata imate i je li vaša klasa međunarodna?
2: Yes, my class is international. For the moment I have...
0: Da, moja klasa međunarodna. Ove godine imam puno studenata jer sam preuzeo mjesto profesora u Kordobi. Predajem već dulje u Madridu na Akademiji Katarina Gurska, a ovo mi je prva godina u Kordobi. Također podučavam na Sencoku sveučilištu u Japanu, kao i na Marshall Akademiji u Barceloni, koju utemeljio San Granados 1901. Imam puno jako različitih studenata. Uz to, puno me mladih ljudi zove da ih preslušam prije ispita ili natjecanja, posebice ako sviraju djela španjolskih autora. Gust je promet među mojim studentima i to jako volim.
2: Yes.
1: Je li različito podučavati u Japanu i u Europi? Kako je vaše iskustvo?
2: In Japan, the biggest problem probably is the language.
0: U Japanu je najveći problem jezik. Nažalost, ne govorim japanski. Uvijek imam dobre prevoditelje, ali to nije isto. A tu je i njihova društveno uvjetovana ljubaznost u javnosti, koja ih često sprječava da se otvore, da budu drugačiji, divlji, neljubazni, huligani, što je također vrlo važno. Japanci su vrlo srdačni ljudi, vole se zabavljati, vedri su, a uz to su perfekcionisti u profesionalnom životu. Ponekad taj perfekcionizam nije od pomoći. Za njih uvijek pokušavam smisliti metafore, kako bih nešto objasnio, povezati zvuk i ideje s krajolikom, s vizualnim idejama. To može biti od pomoći.
2: Landscapes, ideas, visual ideas that can help them also.
1: Kada biste bez ograničenja mogli birati, što biste sljedeće svirali s orkestrom?
2: Probably I would choose Rach 3.
0: Vjerojatno bih odabrao treći koncert Rahmanjinova. Svirao sam ga već puno puta i jako volim to djelo. Ili drugi koncert Prokofjeva, koji je zaista snažan. Volim rusku glazbu, ali zapravo volim sve. Volim Mozarta, Beethovena, Chopina, Lista. Brahmsovi koncerti su mi omiljeni. Sve bi mi to odgovaralo. Bio bih sretan svirati bilo što od navedenog.
2: Brahms koncerti are my favorite. So anything you know would fit. I would be happy to play anything.
1: Maestro Marković, ovaj put u majstorskom ciklusu izvodite španjolski program. Čime su se zapravo nadahnjivali skladatelji vezano uz španjolsku glazbu i na koji način to prenose u svoje partiture? Imamo tri različita skladatelja, samo jedan Španjolac. Sva trojica su majstori orkestralnog sloga. Što se njima sviđa u Španjolskoj?
3: Ja mislim da je Španija uvek bila nekako destinacija atraktivna i misteriozna, inspirisala razne vidove umetnika, od kompozitora do slikara, do vajara. Znači, uopšte, španski način života, ja mislim, pre svega, činjenica da zbog količine sunca, meni se čini da su ljudi jako prijateljski nastrojeni, veseli, razigrani, imaju veliku tradiciju plesova i tih nekih običaja folklornih koji su uvek predstavljali, kažem, nešto interesantno i predstavljali su jednostavno materijal za improvizaciju i varijacije na razne teme. Tako da, ja se trudio pripravljanje ovog programa da napravim viziju Španije iz ugla različitih majstora i da uključim jednog Španca. Znači, imamo Glinkinu naivnu, da kažemo, sliku španskih noći iz Madrida. Zatim nam sledi Noći u španskim baštama de Faja, koji je, znači, originalan Španac. I zatim nam sledi Ravelova španska rapsodija, koja je opet stilski na neki način možda i naj, da kažemo, intrikantnija kompozicija na ovom programu. Nekako u isto vreme jako idiomatska i jako udaljena od tog od te destinacije koja je Španija u tom slučaju, i završavamo vrlo popularnim i efektnim sombrerom, znači trostrukim šeširom od Defaja. Znači, u pitanju je Rus, Španac, Francuz, Španac.
1: Kako se oni obraćaju Španjolskoj? Glinka je bio u Španjolskoj, živio je tamo gotovo 2 godine. Svi su oni bili nadahnuti folklorom i uglavnom gitaristima španjolskima, ali ipak ne pišu za gitaru. Oni sve to prenose u orkestar. Na koji način to rade?
3: Pa, dijapazon metoda koji se koriste su vrlo široki, od, da kažemo, najvulgarnijih i jednostavnijih metoda tipa integracija kastanjeta u strukturu. To je nekako najevidentnije i najočiglednije što podsjeća na španjolski zvuk. Do, da kažemo, ritmova i tematiziranja tih raznih plesova u Defaja, ide na konkretne plesove iz baleta španske. Ravel također se koristi, ali ih stilski udaljuje od njihove esencije. Zadržava ritmove, ali svojim tim, da kažemo, orkestralnim metodama na neki način pravi jednu, kako da kažem, nešpansku partituru. Glinka u isto vreme uzima, ja mislim, melodije koje je negde čuo, također se koristi tim uvođenjem kastanjeta. Tako da su na tri nivoa. Jedan je, da kažemo, Glinka je piše vrlo jednostavno, ali vrlo jedna komplikovana partitura u smislu zadnjačkog sviranja, ko koga sluša, ko sa kim nastupa. Kod Ravela je u pitanju opet jedna slika koja je izuzetno intenzivna i sve vreme se traži izraz kroz ekstremno tihu dinamiku. Kao da su prva tri stava jedna vrsta predslike za tu erupciju ferije poslednjeg stava. I on se non stop kreće od najtiših delova, od pijanisisima do pijana, i jako bogato orkestrira i nadovezuje instrumente jedan drugi. Ja sam neki dan rekao orkestru, kada svirate Ravela, to je kao da ste uzeli paletu boja i kad pomešate, ne znam, zelenu i zlatnu, dobijete jednu određenu boju koja se ne da nikako ne nazvati, maltene, znači jedan amalgam. To je kao kada se poveže zvuk solo čela sa bas klarinetom, kada se njihove deonice spoje, pa razdvoje, pa da se kombinuje. Ravel je zaista kao jedan kanvas, kao jedno platno, gde su te boje i ti pokreti četkom tako naneseni da predstavljaju Španiju, ali opet simbolički. Sve ostalo je njegova vrlo umetnička vizija. Kako recimo Picasso filtrira svoj doživljaj ljudskog tela, ljudske fizionomije, Kroz te neke svoje uglove i način i perspektivu koja nije svakodnevna i nije normalna. Tako isto Ravel tretira motiv Španije kroz jednu perspektivu koja je filtrirana kroz njegov lični doživljaj i njegovom orkestracijom, na neki način udaljena od svoje esencije, ali u svakom momentu je jako španska, ako mogu tako da se izrazim. Strašno perfidno dobro napisano. Do Defaje, koji na neki način kao španski Stravinski meni, gde je logika strukture toliko dobro urađena i jasna. Prelazi su dosta komplikovani, ritmički jasno definisani. On uvek traži da bude relacija u tempu, skoro uvek. Osmina jednako osmini, četvrtina jednako četvrtini. I vrlo su ponekad neugodni prelazi u pitanju, ali se sve jednostavno, jedan deo se iz drugog događa i razvija, baš kao kod Stravinskog. I orkestracija je vrlo bogata, a utisak kada se čuje je jedne jednostavnosti, raspevanosti, razigranosti. Malo pre ste pitali mene oko metoda kojima se dočarava Španija. Rekli ste isto, gitaru ste pomenuli, znači taj flamenko, u stvari potez, koji svi oni, pa i Debussy u Iberiji, recimo, koju sam radio pre nekoliko godina, pre dosta godina, u stvari, dočarava kroz te akorde u budačima, koji su često sul ponticello, kod Defaje urađeni, koji imaju taj taj gitarski duktus. Znači, ne ide se u pizzicato, gitaru, nego se ide u tu gitaru koja ima taj sul ponticello prizvuk, kao kad su u pitanju metalne žice koje se sviraju noktima, pa imaju taj rezak zvuk. Tako da je to, recimo, vrlo idiomatsko i autentično sredstvo kojim se postiže Španija.
1: Imate li osobnog iskustva sa španjolskom glazbom na licu mjesta? Jeste ikad dirigirali nekim španjolskim orkestrom?
3: Ja sam u Španiji radio u više navrata, imao sam jako lepu saradnju sa španskim radio orkestrom, RTVE, u Madridu nekoliko puta. I baš sam tamo radio Skrjabin prvu simfoniju sa kojom dolazim i u Zagreb kasnije ove sezone. I bio sam još u Ovijedu. Ja sam uvijek u Španiji radio nešpanske programe, radio sam ili ruske programe. Mislim, su bila dva ruska programa u pitanju. Ali mi je poznat taj stil života i uvijek sam nekako, kad odem u Španiju, toko mi deluju ljudi osunčano i nasmejano i nekako opušteno. Nema ove naše severnoevropske hektike i naboja i stresa. Ljudi nekako kao da imaju malo više prostora u glavi. Ja to uvijek kažem, to mora da je vitamin D, koji je tamo očigledno aktiviran veći deo godine.
1: Ovaj put uz španjolski program imali ste prethodnih dana i jedno važno predstavljanje novog CD-a, nove kompaktne ploče koje ste ostvarili s našim ansamblima. Riječ je o operi Oganj Blagoja Berse. Kakav je vaš odnos prema tom Bersinom dijelu i što sve podrazumijeva ostvariti snimku, trajnu snimku jednog takvog opsežnog dijela?
3: Meni je januar 2024. kada smo mi pripremali Oganj, izveli ga u Lisinskom i zatim ga snimili, bio jedan od najizazovnijih, najtežih i najlepših profesionalnih perioda u životu. Zbog toga što sam došao u susret sa jednim delom koje me je jako nadahnulo, u isto vrijeme mi je rasteglo me je do granica mogućnosti u smislu korekture materijala, borbe sa tekstom, dolaska do interpretacije koju sam morao da bukvalno ne iz nule nego iz minusa izgradim nekako, da povežem tu ogromnu partituru i da otvorim skokove koji su prethodno pravljeni i da nađem način da integrišem sve što je Bersa napisao u jednu muzičku logiku i da time povežem i da tu svoju viziju onda prenesem i prebacim na pevače, zbor i simfonijski orkestar. I u tom procesu sam jako mnogo lepih stvari doživeo i nekako sebe kao interpretatora razvio još dalje i osjetio da sam sa tako divnim saradnicima u stanju da napravim nešto grandiozno i monumentalno, što će ostati za vijek i vjekova, što se kaže, i za nas, i što predstavlja jedno remek delo hrvatske operne literature. Tako da sam jako ponosan na to kako je to ispalo. Finalni proizvod koji je Krešimir Seletković uradio u studiju sa Toncem Božidarem je izuzetan i oni su zaista od tog materijala koji smo snimili napravili jednu da kažemo CD snimku koja doseže sve nivoe svetske po tome kako zvuči, kakva je interpretacija, kakva je energija isto. I baš smo neki dan razgovarali o tome, bili mi nismo ni u jednom momentu pustili stvari iz ruku, nismo ni u jednom momentu rezignirano ustuknuli ili koraknuli unazad, nego smo se borili za svaki detalj, za svaku frazu, svaki ton, i taj naboj, ta energija se čuje kroz ceo snimak Ognja.
1: Što biste rekli kakav skladatelj je Blagoje Bersa? Evo, sa vašim poznavanjem literature svjetske, a sad i zapravo dobrim poznavanjem njegovog opusa, jer ste dirigirali i njegove orkestralne skladbe prije toga. Gdje biste ga smjestili? Kakav je vaš osobni odnos prema njegovom opusu?
3: Bersa je neko ko se ne stidi da pokaže koga inspiriše i ko su mu veliki uzori. I u njegovoj se glazbi čuje vrlo jasno Puccinijevski taj pristup i atmosfera i orkestracija čak. Također, Wagner mu jako mnogo znači i od Wagnera je jako mnogo naučio. Ali, kako da kažem, ima jednu strašno ličnu dimenziju, a to je sve što je vezano za njegov slog orkestarski, koji na momente postaje originalan i nekako bez presedana. I to se najviše čuje u svim deonicama u kojima se opisuje stroj i taj kotač u toj livnici koji se okreće i na neki način simbolizuje kako nas život melje i vrti dalje i kako neumitno korača svojim putem kao jedan stroj koji nema dušu. Tako i život, jednostavno, bez obzira na to da li mi patimo ili se radujemo, ide dalje i vrti se. I Bersa je to jako spretno pokazao u orkestraciji svih deonica koje opisuju, da li kroz priču, to ubistvo Tomsa u tom kotaču. Znači, ili kroz opisivanje i tog događaja, ili kada se kotač zaista na licu mesta pokreće, kada su prisutni radnici, ili na samom kraju kada Robert Toms kotač uključi, upali ga da bi se osvetio. Tu je Bersa nekako najjači. Naprimer, takođe, predigra za treći čin. To počinje jednim Pučinijevskim, kao zora pred treći čin Toske, buđenje Rima i zvona, koja Bersa takođe integriša na taj način. Međutim, on kreće onda u jednu simfonijsku poemu, to je taj štrih, skok koji sam ja otvorio u sredini predigre, gde odjedanput dolazi do otvaranja svih mogućih registara, orkestra. I to u momentu kada čovjek više nema gde sonorno da se proširi, Bersa ubacuje onda hor u sve to. Tako da njegova ambicija i potreba da se izrazi je evidentna u Ognju strašno. Njegova ta potreba da pleni i pokaže šta može da napravi, šta je naučio, koga inspiriše i šta sa time on zna da uradi. Pritom je izabrao jedan libreto koji je strašno potentan. Znači, imao je dobar osjećaj za teatralno, kao što Italijani to imaju često. Taj osjećaj šta u teatru funkcioniše, koja vrsta priče će publiku da sruši s nogu. Znači, Oganj bukvalno ima sve elemente opere koja bi mogla i trebalo da bude popularna i voljena. I ja se radujem da je predstavim negde u svetu u vrlo skorije vreme, jer znam da ću naići među ljubiteljima Pučinija, Wagnera, Janačeka, na ljude koji će taj repertoar... To je kao da ste otkrili još jednu knjigu Dostojevskog, ako me razumete. Znači, neko ko je sad pročitao celu Dostojevskog i završio sa braćom Karamazov i kaže, jao, što bi voleo sada da se pojavi još jedan Dostojevski, možda iz ranijih dana, nema veze, neka novela koju niko nije otkrio, tako je s ovim. Neko ko voli Pučinije, ko voli Wagnera, otkriva i nešto što ima elemente onoga voljenog u tim kompozitorima, a opet na svoj način priču.
1: Sljedeća sezona još nije objavljena, ali imate s našim orkestrom projekte i za sljedeću sezonu, možete li nešto najaviti?
3: Pa imamo vrlo uzbudljive projekte sada sljedeće. Nastupamo zajedno za Dan dvorane 29. decembra sa maestrom Pogorelićem. I tom prilikom ćemo izvoditi Rahmaninov drugi klaverski koncert sa njim i retko izvođenu i samo od moje strane jako voljenu Skrjabin prvu simfoniju, gde Skrjabin već u svojoj prvoj simfoniji pokušava da dosegne neke malerovske dimenzije u smislu horsko finale, znači beethovensko-malerovski pokret, gde piše jednu odu umetnosti u stvari. Tako da imamo to, imamo posle u februaru 27. Majstorski ciklus. O tom programu ne mogu još da govorim, jer to je još uvek u izgradnji, ali mislim da znam šta će da bude u pitanju i vrlo se radujem. I imamo saradnju sa Filahom ponovo, da idemo u Austriju na jesen 27. To su za sada ovako, da kažemo, naši planovi.
1: Ja vam želim puno uspjeha u svim vašim planovima i hvala vam na razgovor.
3: Hvala vama najljepše.
1: Čuli ste razgovore s pijanistom Luisom Fernandom Perezom i maestrom Aleksandrom Markovićem u stanci 10. koncerta majstorskog ciklusa ove sezone održanog u dvorani Lisinski 23. travnja ove godine, čiju snimku večeras pratimo. Cijela je večer posvećena glazbi nadahnutoj španjolskim narodnim stvaralaštvom, što ne znači da je riječ o glazbi španjolskih autora, jer koncert smo otvorili španjolskom uvertirom ruskog skladatelja Mihajla Glinke, a drugi dio počet ćemo španjolskom rapsodijom francuskog skladatelja Morisa Ravela. No Glinka je boravio u Španjolskoj i nadahnjivao se njezinim melosom, a Ravel je imao španjolske krvi preko majke koja je bila baskijskog podrijetla. Pa iako je odrastao u Parizu, Ravel se uvijek osjećao duhovno povezanim sa španjolskim nasljeđem. Španjolsku rapsodiju Ravel je isprva skladao za klavir četveroručno 1907. Godinu dana kasnije djelo je orkestrirao i bila je to Ravelova prva velika orkestralna skladba koja je ubrzo postala dijelom međunarodnog repertoara. Poslušajmo dakle španjolsku rapsodiju Morisa Ravela sa stavcima Preludi u noći, Malagenja, Habanera i Festival. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigira Aleksandar Marković.

Čuli smo španjolsku rapsodiju Morisa Ravela s simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije, dirigira maestro Aleksandar Marković. Pratimo snimku 10. koncerta majstorskog ciklusa ove sezone održanog u dvorani Lisinski u Zagrebu 23. travnja 2026. Koncert nije bio u izravnom radijskom prijenosu, pa je večeras premijerno u našem radijskom programu. Ovo glazbeno putovanje španjolskom zaključit ćemo izvedbom druge suite iz baleta Trorog i Šešir Manuela de Falla. Glazbeno-scenska djela čine veliki važan dio de Falljina opusa, a za nastanak baleta Trorog i Šešir zaslužan je čuveni baletni impresario i vođa ruskih baleta u Parizu Sergej Djagiljev, koji je potaknuo nastanak antologijskih baletnih partitura iz opusa Stravinskog, Ravela i Prokofjeva. Upravo je Stravinski upoznao de Fallu i Djagiljeva tijekom gostovanja ruskih baleta u Španjolskoj 1916. Na poticaj Djagiljeva de Falla je skladao Trorog i Šešir, čiji se sadržaj temelji na priči o sucu koji nosi Trorog i Šešir, opčinjenog Mlinarovom koketnom, ali ipak vjernom suprugom. Libreto je prema noveli Pedra Antonija Alarcona sastavio Gregorio Martinez Sierra. Balet je proizveden u Londonu 22. srpnja 1919. pod dirigentskim vodstvom Ernesta Ansermea sa scenografijom i kostimima Pabla Picassa. Trorog i Šešir je najvažniji i najizvođeniji de Falljin balet. Podijeljen je u dva čina, poslijepodne i noć. Temelji se na andaluzijskoj glazbi, čije divne melodije i uzbudljivi ritmovi oživljavaju u bujnom orkestralnom ruhu. Na temelju partiture de Falla je sastavio suitu za klavir te dvije orkestralne suite, po jednu iz svakog dijela baleta. Mi ćemo čuti drugu orkestralnu suitu iz Trorogog Šešira sa stavcima Ples susjeda, Segedilja, Ples mlinara, Faruka i zaključni ples Hota. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigira Aleksandar Marković.

Čuli smo drugu suitu iz baleta Trorog i šešir Manuela de Falje. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigirao je Aleksandar Marković. Poštovani slušatelji, pratili ste snimku 10. koncerta majstorskog ciklusa ove sezone održanog u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu 23. travnja 2026. Koncert nije bio u izravnom radijskom prijenosu i večeras smo ga emitirali prvi put. Slušali smo djela nadahnuta španjolskim glazbenim nasljeđem. Bila je to druga španjolska uvertira s podnaslovom Uspomena na ljetnu noć u Madridu Mihaila Glinke, zatim Noći u španjolskim vrtovima za klavir i orkester Manuela de Falje, te u drugome dijelu Španjolska rapsodija Morisa Ravela i druga suita iz de Faljinog baleta Trorog i šešir. Solist je bio pijanist Luis Fernando Perez, a simfonijskim orkestrom HRT-a dirigirao je Aleksandar Marković. Snimku koncerta ostvarili su ton majstor Branko Starci i glazbeni producent Žorž Draušnik. Emisiju su pripremili tonski snimatelj Stjepan Bičanić i urednica Gordana Krpan.

Slavko Jendričko, Snopovi. Poezija Slavka Jendrička ima narav eksplozije, ali i implozije. Nema sumnje, posrijedi je punokrvna, neklišejna i nestandardna torba riječi koja dolazi na svijet u obliku pjesme. Kad čitamo Jendrička, kao da želimo zaboraviti na tumačenja poezije, teorijska znanja, kategorije. Silina Jendričkovih slika, spoja života i smrti, erosa i thanatosa, dolazi od snage doživljaja, bez obzira je li posrijedi doživljaj drugog čovjeka, stabla, ptice, starosti i tako redom. Zato se kod čitatelja i slušatelja ruši predodžba o mogućnosti odvajanja umjetnosti od života, jer i jedno i drugo se zbiva u strukturi doživljaja, što ga jasno osjećamo kao izvor Jendričkovih stihova. Otuda je dojam da život, a onda nužno i smrt, tolikom silinom ulazi u pjesnikovu riječ. To nas nadalje navodi da možda i nepopularno kažemo da se neki ljudi jednostavno rode s darom za poeziju. Taj iskonski zov riječi u njihovoj punoj i slojevitoj prisutnosti jest ono što možda odlikuje istinskog pjesnika. Odluka za poeziju je odluka za umjetnost riječi koja osjeća da nešto nije u redu kad izgovaramo rečenice discipliniranih izričaja ili diskursa. Pjesnik, moglo bi se pojednostavljeno reći, mora biti uvijek na rubu revolucije jezika, revolucije koju Jendričko često spominje. Pjesnici kao da moraju nešto polomiti, ubrzati, istrgnuti, sravniti, pojačati, te u konačnici umrtviti i oživjeti, što je ciklički ritam koji Jendričko iznimno dobro osjeća. Iako je imao različitih stvaralačkih faza, Jendričko u ovom najnovijem ciklusu progovara bez imalo mentalizacije, pa i bez ustupaka diskurziviranju. Grabi i zahvaća taj nepoznati, nekazivi prostor, kao da mu život ovisi o tome. Odnosno, kako kaže Hamlet, kao da je to pitanje biti ili ne biti. Nije čudo da Jendričko baš Hamleta bira u jednoj od pjesama, kao početak vlastitog pjesničkog istraživanja ili nadograđivanja. Očito obdaren vrlo jako misaonošću, ali i emotivnim intenzitetima u cijelom njihovom rasponu, Jendričko gotovo prirodno pripada u najvećoj mjeri ničeancima ili vitalistima poezije, po strasti, lucidnosti i žestini poezije. Slavko Jendričko je pjesnik s nekoliko desetaka zbirki poezije koji poeziju nije zamijenio s nijednim drugim umjetničkim izričajem, ostajući joj vjeran, odnosno vjeran osjećaju da taj magijski trenutak koji stvore određene riječi kad se nađu zajedno u sintagmi nadječavaju slabosti ovog svijeta, pa i krhkost samog postojanja.

0: Riječnik. Gledam sat, uloštene crne cipele sjaje, same hodaju u sve kraća sutra. Što bih danas s pogledom na hrpe smeća bez ostataka zaliha glasnosti, svjetlih hrvanja s tobom u beskrajnom riječniku riječi svih onih jučer. Sljepilo. Prilijepili smo se poput dva planeta finim srebrnim nitima pokošene trave. Strast nas drži na okupu nadzemaljskom ljepotom tvojih nalakiranih prstiju. Tresemo se u nečujnim oblacima sve dok nokti ne izgrebu busenje do krvi. Tada se odjevamo u ljubavne aure, blještimo sve do gubitka unutarnjeg vida. Odlazeći, travi u miraz ostavljamo podnevnim suncem užareno sljepilo krtica. Instalacije. Instinktivno istrgnuvši te iz ulične zaglušno brbljajuće buke, napustivši klišeizirane povorke bez iskri moćnih libida patnji, neautentičnih himni zvučnih bjesova umornim tišinama srca, na livadama gorimo poput instalacija u cvjetovima maslačaka. Ruža penjačica. Uz ruku ti riječima uzrasta ruža penjačica, izražavajući otpor prizemnosti mirisa. Pisanje zrelim strahom. Usprkos sazrelom strahu od pisanja, sve mi posađeno raste šljiva, ljubav, ljeska, povlačeći stalno neočekivane poteze koji tebi patnju svemira čine stvarnijom, pognutim slovom poput psa lutalice da se možeš odmoriti na njegovim leđima. Čišćenje. Svi brzaci, rijeka, pera što se ne miču na vodama stajačicama već su tako tužna. Samo lake plastične vrećice veselo plešu na vjetru. Nisu jedra, ostaju na granama. Sve riječi sa mnom u vječnim odlascima, mučnim povracima, utrpala si u sebe. Dugo ćeš čistiti kuću punu mrlja, ne pitajući se može li se ona čišćenjem srušiti.
1: Hamletovski o opasnoj troski iz Biljana Donjih u Sisku. U posudu s palentom i cimetom razrok usput dodao sam trosku dovezenu iz Biljana Donjih i s vodom na obali Save zamijesio u mamac za ribe. Stavio ga na udicu s dječjim pitanjem biti ili ne biti. Mamac grizu, samo ribe na samrti. Hodam šetnicom ispod kestena i lipa ponad kupe koja je još živa od ozranih mama s djecom, psima, starcu s prvim sumnjivim znacima demencije, sućutno plješćući šapama, samo njihovim moćima, da mi potkraj života poput nemoćnih terapeuta zapjevaju prijateljski, čovječanski, tako ptiči nježno. Sva srca mrtvih plešu s našim ugroženim živima kao da smo osuđeni prerano prispjeli na planet duša. Ocu kojega sanjam poslije toliko desetljeća, uzvraćam puno ljubavi i nježnosti. Ne mogu o tome ne misliti, držeći ga panično za ruku. Vodim ga kao prijateljicu u prvu hrvatsku slastičarnicu crnog sladoleda od troske s okusom šumskih jagoda. Svaki put kad ga liznemo, mirisno utrobi jezika ubrza nam se pulsiranje srca. Ne morate mi vjerovati, ništa nije logično. Ni ja ne vjerujem sebi, ni svom jeziku.
0: Vino od majskih jagoda u galeriji na rijeci. Napišem mutnu pjesmu i vi mutno. Otpali su znaci navoda. Čemu sva ta ponavljanja silovitih bušenja u krevetima na naftnim poljima? Pušenja koja ne ubijaju? Čemu onda sva ta policija? ako nas ne mora čuvati od nas samih, da se ne probudimo iz mamurluka lijepe naše od vina majskih jagoda. Toplina. Ovo je još jedan dan u kojem se budimo u pjesmi invalidnim rečenicama, projektirajući očevu kuću noćašnjim snovima već raspršenim kriještanjem brana. One nas, ako im ne bacamo hranu kroz prozor, ne vide, kao da kuće ni nema. Nismo zbog toga raskućeni, vidimo da odlijeću na udaljene njive crnog zrnja. Ondje će gladne kljucati našu beskrajnu toplinu, koju nitko osim njih ne osjeća. Svladani užas. Ponekima koje uspijem na kratko udomiti u pjesmi, mogu reći svladavši užas, pisan sam iskustvom ružnih snova, s njima bolje vidim njemosti umiranja, tih divnih snova s kojima prebrzo postajem prošlost noćnim sugovornicima. Samo kažem, nitko ne zna zašto smo tako brzo ostarjele stvari jedni drugima. Samo sam to htio reći. Pusti me iz zagrljaja, oslobodi iz klješta nogu. Odsutna tvoja i moja djeca spavaju. U zavjesama naizmjenično muziciraju ose, stršljeni, pauci. Krv kipi danas u mojoj, sutra u tvojoj kući. Duboki rovovi tijela pune se plikovima. Samo sam to htio reći. Ništa više. Sve su to vojni insekti, uvijek iste, kišne, blatne, povijesne filharmonije.
1: Europa opet na bikovim leđima. Ne mogavši više zaspati u starom mitu zaljubljivanja, ne listam knjige o cvijeću. S migrantima priviđa mi se i Zeus koji sada pliva u novom, nepoznatom smjeru. Škrtim riječima, rukama nevinijim od djevičinih. Pitam, kuda će sada odnijeti? Izloženi paravojsci. U ostarilom voćnjaku, izišavši iz jezika u kojem gori svjetlo kasnoga ljeta, sve i ništa se ne događa. U zraku lastavice progone oku nevidljive insekte. Ispod krošanja ležimo na travi sa zrelim voćem za vodljivi paravojsci stršljena. Sklonište. U kinoteci s dvoje studenata gledam zaboravljeni crno-bijeli dokumentarac, mali filmski dragulj, u kojem se iza zidova trpeći diktaturu bršljana moli suncu žena u zamračenom prostoru, ne napuštajući nas ni kada se upali rasvjeta, ostavljajući nas u njemu ni zabrinute, ni radosne, u skloništu dokumentarnog sna. Čuvarica. Ponekad umorni od rada s ružama, kopanja teške gline, branja kupina, prenoćimo u vikendici u kojoj svojim iskričavim mačim zelenim očima magično poput video nazora činiš spokojnim dramatični prostor izvan kuće, uz rijeku, šumu, u postelji, moćnija od sunca u stihovima crnih kukaca. Slijepi putnici. S ruksacima na plećima, punim puževih kućica, u pjesmi gorimo koračajući tragom tvojih pisama, mrvica koje su pojele ptice. Slijepi putnici, ne pitamo koliko ima zahodati, ne pitamo ni koliko nam je još ostalo gorjeti do crnih slova izgorjelim kućama.
0: Prosvjed u posljednjem noćnom tramvaju. Einstein u posljednjem noćnom tramvaju sa sjedalice solidarno ustaje sa skrvanim blagajnicama iz trgovačkih centara i snima u panici vič vozaču, ubrzaj, žurimo kućama nahraniti kućne ljubimce muževe, stasale u okrutnu djecu, nezasitne dojimo ih iz vimena mliječne staze. Lipanska večer u tramvaju. Obrazi pjesnikinje Dorte Jagić, kada se uhvati za ručku, zasjaje poput lampica. Ne dvojim nimalo, i ona se s tramvajem napaja strujom, samo nešto nježnijom. Kao kada sama sebe sanja u svojim pjesmama, koje čitam uživajući putovanje, ne pomišljajući da je zapravo njezino lice ispunjeno nestrpljivim krijesnicama. Lipanska je večer, čekaju da se ona spusti na pločnik i zaiskre iz njezine kose. Fragment iz Bojemskih bespuća. Izbacivši me kasno noću na pločnik iz pljesnivog lokala u poluosvjetljenoj ulici u predgrađu, neočekivani snažni povjetarac ponio me je psa za tobom. Slijedio sam te trudnu s svibanjskim mirisima do slijepe kuće iz koje sam došao. Ratkajev prolaz 8. U dnevnoj sobi sjedimo sa sjenicama, uplašenih orlovima u knjizi koju čitaš. Njihov strah zvuči melodiozno kada mi zakriještimo. Svi će istrčati na ulicu kao nakon potresa. Osim nas, mi ne čujemo ni svoje srčane bubnjeve. Knjige tišina. Na putu u gradsku knjižnicu prolazim pored neekraniziranih Hičkokovski nabrušenih kljunova na hrpici zrnja, kojim ih svakodnevno hrani susjeda. Uživajući u živosti njihovih zvukova, uvijek mi lukavica namigne. Tužna je povijest ptica, gladne knjige su tišina.
1: Nepripadajući. Na besciljnom putu pjevanja zažarim te dlanom skriven u finoj satkanoj olupini, narkotici krvi ove provincije, usmrćene revolucije pod automobilskim gumama. Gazimo kroz život, ne pripadajući nikome osim izgovorenom na papiru, ekranu. Ne zaustavljali smo glasovi, noći prosvjetali nečujni, žuti, mači pogledi mobitela. Posveta potočnoj tankoj niti za šivanje. Uznemireni beskrajnom šutnjom pasa, ptica, mačaka, risova, presušenim ustima, ne čekajući kišu da spasi srpanjsku svetanju nit potoka s kojom se neka ruka sprema da nas prije posljednje izgovorene riječi zašije u žice logora za njeme. Lažni mamac. Kupu ne možeš lagati ni kada na ekranu njenog uzburkanog trbuha pišeš posvećenom vodom solju suza zagrabljenom iz amfore u Božjem hramu. Ne pite koliko s njom usporedno ima zahodati do ušća, viče netko iz čamca, izmolivši molitvu u vrijeme nedjeljne mise, prelijepu molitvu, što sviće bol u ribljim ustima, dvama zubima, koji su upravo zagrizli lažni mamac na udici. Profeministička. Od autobusne stanice do stana privrženice, posrećući od posla mučenice da nemaš biblijsku životinju, da nemaš mene kojeg moraš zasititi hranom, ljubavlju, u koga bi se sada zavukao sadržaj pjesme, tišina bijele košulje, izvučena iz veš mašine, uskoro će me s njom vjetar jezika sunca sušiti na konopcu.
0: Neuspješni bijeg od zvonjave buke. Udaljivši se s mjesta slavlja, svita se ne raspršuje, ne prestaje zvonjava buke. Šetači naišli smo na livadu sa stotinama tratinčica. Tu nije završilo naše čuđenje. Ono je u našim pogledima doseglo vrhunac, vidjevši da su samo dvije zaplesale. a skoro smo povjerovali da ćemo plesati s cijelom livadom neku sretnu tišinu. Buđenje jutarnje ludosti. Osjećaji se ne mogu skenirati. Ne znam ima li me s tobom u njihovom sadržaju. Kada iz dubine zazvone budilice kao ugrušci krvi u mnoštvu svih rosnih rasula. Valjda bi se tako nekako trebalo buditi, svirati budnice. Noć me je progutala. Zar nemam više duše koju bi neke druge pozdravile u zajedničkoj jutarnjoj ludosti? Glasnost jezika planine. Eda, metafora kućne ljubimice u krevetu u prizemlju zgrade u Planinskoj ulici, napuštajući san, primiće me k sebi, šapće mi molitve, ni žalosne, niti radosne. Svaki put sviće iz novih dubina. Zasjaji nas glasnim, rosnim jezicima planine. Sudar, žuta sekunda pucnja. Na cesti pokraj šume sudarila su se dva automobila. Koseći travu, dobro čujem brisku lima, plastike, stakla. Susjed dovikuje, ima mrtvih. Uzvraćam blizu šume. Na lišće je evo upravo pala srna u žutoj sekundi pucnja.
1: Spavanje uz otvoren prozor. Prijateljica Sjenica svakog mi jutra iz vene pozoblje samo jednu kaplju krvi. Potom odleti. Čujem kako se prepire s nepoznatim glasovima seljanki. Dovikujem iz drvenjare, ne čuje me. Izaberi najljepšu među njima. Prisiliju da mi dođe u krevet. Uštrcat ću u njene vene onoliko krvi koliko si mi ti popila ovih godina. Od tada za nju zavidnice neće prestati govoriti. Napojena je krvlju kojom se mogao spasiti nečiji ljepši život da sa suncem nisi stanjila potok krvi. Zajednička muzika. A kada se već u idiličnoj osamljenosti poželim susreta s prijateljima koji su tragično napustili život, u šetnji, bez slušalica u ušima, biram ulice s rijetkim prolaznicima, samo u njihovoj tihosti mogu prisnije uživati zajedničku muziku mrtvih. Kuće od perija. Sve dok pijemo jedno iz drugog, sve čega se bojimo, ne bojimo, nismo crna zima, sve dok si pripadamo, uživam te, ljubim te, a nisi moja svojina kao ni sunce. Sve dok se olovkom neobvezno djetinje igram punim riječi odraslim užasima, sve može izgorjeti u kratkoj noći od šuma, oceana, vjeverica, ptica. Kuća od perja. Širenje i navodnjavanje pustinje. Nisam više mlad, nemam izlaza, nisam očajan, ne gubim ravnotežu, posljednji oslonac ne visiš sa svim grčkim božicama na peteljkama, smrznutih savjesti u knjigama na policama. Zaključao sam pogled sebe, tebe, prokleo pustinjom, koju ne prestajemo širiti, navodnjavati. Ispod krošnji zrinjevačkih platana. Padaju dva zrela lista platane u mene nekog drugog. Njihova lica se ozaruju. Da se usuđem, napisao bih, ona se raduju, doživljavajući se zaštićeno, sretnije, tinjajući poput žara u nama nimalo manjoj buci, mjesto nekog novog svemira, ne znajući da smo stari, nimalo beznačajno bolesni, samo ćemo s njima sporije truliti, stalno ozdravljajući riječima, nakratko oblikujući se novim slikama sebe.
0: Prve lekcije očinskog odgoja. Kćer sve bolje upoznajem. držeći je ispod pazuha njena malena stopala unosim u kap vode. To je prva lekcija svladavanja straha. U drugoj lekciji oslobodim je svojih ruku, čekam da vrisne. Izranjava plavu boju vode. Tada je čvrsto zagrlim. Prvi put osjetim moć spasiteljica. Ptice su riječi dok šivaju izranjavana usta mora. Noću anesteziram euforiju bodeža. Kasno noću, kada u živicama utihnu slavuji iz zgrade, izlazim otvorenih grudi, nezaštićena srca. Nisam u opasnosti. U pjesmi eteričan anesteziram euforiju bodeža. Izvan tijela stišani smo zvuci. Srce umorne noći mora tajno pisati duši. Ona, osim napisanog, nema drugih svjedoka. Svijet je nepouzdan, brzo se mijenja. S nama se razlijeva svakog dana, sve dok ne vrisnemo u sfumatu u krhotinama zbilje. Ne pitajući, zar ništa više od nas nije ostalo, osim odsjaja. Pisanje kao uporno opiranje. Pri ugašenom svjetlu na mom radnom stolu, zbog neobjašnjivih procesa u meni, opirem se starenju, ne uzaludno tjelesnom, nego riječi na putu u ne znam kamo. Nakon davno pitomog ljeta u kojem si rođena, kćeri, s prvim simptomima stalnog ubrzavanja, ništenja svijeta, u kojem se ne mijenjam, ne dam svoju zimsku radost, da ne bi pupoljci zauvijek zaboravili cvjetati, usred zime biti bijeli poput snijega. Sjaj s druge strane sunca. Posljednji je dan ljeta, ugasili smo klima uređaj, tako puno nepotrebnih želja s našim bezbrižnim osmjesima. Neka se duše počnu rijekom razlijevati nizvodno, zvucima pčela svjedočeći posustale su oluje. Ne želim nas kao nekoć spašavati po svaku cijenu, i pas nestvarno smiren ulazi u vodu, miluje nam prsa šapama. S njim na drugoj strani neba čeka nas svijeta o grob, sjaji s druge strane sunca. Zemlja u snu. U zaleđenom prizoru zavoli noć, kamin, sjenu. U njima sam oču upaljene zvijezde. Djetlić ne zna godišnje doba. Vani sve dublje kuca u stablo kruške. Ne uspijeva izvući med kojim gnojimo voćnjak. Stani, kažem mu, spavaj. Naspavaj se s nama, s korijenjem, dok zemlju usnu ne rasvijetli toplina duša.
1: Slušali ste poeziju Slavka Jendrička Snopovi. Čitali Tomislav Rališ i Zlatko Ožbolt. Emisiju snimio Dalibor Piskrec. Uredila Irena Matijašević.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Johann Ludwig Krebs rodio se godine 1713. u njemačkom gradu Butelstedtu u Tiringiji. Otac mu je bio orguljaš, tako da je od njega Johann Ludwig primio prve glazbene poduke. 1726. poslali su ga u Leipzig u školu crkve Svetog Tome. Tu je proveo punih 9 godina. Najprije kao učenik, a potom kao bliski pomoćnik Johana Sebastiana Bacha. Bio je glavni glazbeni pisar i prepisivač, ali i čembalist, violinist te lutnjist u ansamblu Collegium Musicum. Uz to i skladatelj. Svoje studije Krebs je produžio za još 2 godine na sveučilištu. Stari ga je Bach jako cijenio, jer ne samo da Johann Ludwig nije zaostajao u orguljanju za svojim uzorom i učiteljem, već su ga suvremenici, osobito nakon Bachove smrti, smatrali najvećim njemačkim orguljašem. Njegov se kontrapunkt mogao mjeriti samo s Bachovim. Iako je iza sebe ostavio znatan broj dijela, malo je skladbi objavljeno za njegova života. 6 orguljskih sonata, koje danas izdvajamo u ovom ciklusu emisija, sačuvano je u rukopisu, a nedavno ih je otkrio Felix Friedrich pripremajući svoj popis Krebsovih dijela. Bilo je to 2009. Vrijeme nastanka ne može se utvrditi, kao i okolnosti njihova postanka. Nepoznati su biografski kontekst, namjena ili posveta. Bilo kako bilo, sonate su skladane za orgulje bez pedala, ali se efektno mogu izvoditi i na orguljama s pedalama, dakle manualiter. Večerašnji je tumač tih dijela orguljaš Christian Schmidt, koji svira na orguljama Johannesa Kreuzberga, sagrađenim između godine 1733. i 1735. pod svodom crkve Svetog Cirijaka u Duderstadtu. Glazbalo je restaurirano pred 20 godina. Krebs u ovim sonatama elaborira trostavačnu sonatu da kamera. Poslušajmo prvu orguljsku sonatu u C-duru, 832. skladbu prema popisu Krebsovih dijela. Stavci su je sljedeći: Allegro, Andante i Allegretto. Nastupa, rekosmo, Christian Schmidt.

Bila je ovo prva orguljska sonata u C-duru Johana Ludviga Krebsa u tumačenju Kristijana Schmidta. U nastavku isti interpret svira Krebsovu drugu sonatu u G-duru, 833. skladbu prema popisu autorovih dijela. Evo i njenih stavaka. Allegro, Andante i Allegretto.

Orguljaš Christian Schmidt interpretirao je drugu sonatu u G-duru Johana Ludviga Krebsa. Do kraja emisije čujemo ovog glazbenika kako na Kreutzbergovim orguljama izvodi Krebsovu četvrtu orguljsku sonatu u D-duru s ovim stavcima Allegro, Allegretto i Presto.

Čuli smo Krebsovu četvrtu orgulsku sonatu u D-duru, 835. skladbu prema popisu autorovih dijela u interpretaciji Kristijana Schmidta. Svih šest sonata Johana Ludviga Krebsa u izvedbama ovog orguljaša naći ćete na kompaktnoj ploči produkcije CPO iz Njemačke pod brojem CPO 777-888-2. Minulu emisiju snimio je Luka Pavelić. Ciklus uređuje Iva Lovreć-Štefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šeberg.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo ogled doktora znanosti Tome Grujice o zlu kao dijagnozi, kojemu je podnaslov esej o asocijalnim osobinama ličnosti, rehabilitaciji i granicama suosjećanja.
2: Postoji jedna zamka u suvremenoj popularnoj psihologiji toliko raširena da je gotovo nevidljiva onima koji su u nju uhvaćeni. Riječ je o esencijalizmu, tendenciji da se patološke osobine ličnosti ne tumače kao maladaptivni, odnosno neprikladni i nefunkcionalni odgovori na traumatično iskustvo, nego kao inherentna obilježja određenih ljudi, kao da je poremećaj ličnosti konstitutivna crta bića, a ne povijest upisana u tijelo i živčani sustav. U akademskim se raspravama ova tendencija rijetko artikulira izravno. Provlači se kroz ton, kroz prešutne pretpostavke, kroz izbor terapijskog cilja. U popularnoj psihologiji, od blogova i YouTube kanala do istaknutih javnih intelektualaca, ovo skliznuće postaje vidljivije i manje suptilno. Pojmovi poput narcisizma, psihopatije ili graničnog poremećaja ličnosti sve se češće koriste ne kao klinički opisi, nego kao moralne presude. Kada tko kaže za poznanika da je narcis, rijetko misli da opisuje dijagnostičku kategoriju, nego ga osuđuje.
1: Ali ne zabrinjava popularizacija psihologijskog rječnika sama po sebi, zabrinjava smjer u kojemu ide ta popularizacija. Terminologija izvučena iz kliničkog konteksta i unesena u svakodnevni govor bez njezinih pretpostavki i ograničenja postaje oruđe etiketiranja. A etiketiranje, kada je riječ o osobinama ličnosti koje nositelju donose neugodu i napetost, koliko i onima koji ga okružuju, uvijek nosi rizik dehumanizacije. Razumijevanje poremećaja ličnosti unutar traumatološkog i razvojnog okvira nema nikakve veze s romantizacijom ili s opravdavanjem nanošenja neugode i bola drugima. Ono je, upravo suprotno, jedini analitički okvir koji otvara put prema smanjenju patnje i u osobi koja povređuje i u osobama koje ona povređuje. Ovaj ogled nastoji artikulirati zašto je to tako i zašto zatvaranje tog puta, bilo iz intelektualnog nemara ili iz nečega mračnijeg, ima posljedice koje nadilaze teorijsku raspravu.
2: Predstoji nešto reći o traumi kao genezi. Gotovo bez iznimke, kada se dovoljno duboko zagrebe u povijest osobe s poremećajem ličnosti iz klastera B, makijavelijske obrasce ličnosti ili tamne trijade, pronalazi se isti temeljni sklop: izolacija, strah, bespomoćnost i sram. Ove četiri konfiguracije iskustva, kada se pojave zajedno i u dovoljnoj ranoj fazi razvoja, ostavljaju trag koji se godinama ili desetljećima manifestira nečim što vanjski promatrači opisuju kao zlobu, manipulativnost, psihopatiju ili sadizam. Ono što se vidi izvana kao agresija, iznutra se u velikom broju slučajeva osjeća kao obrana. Mozak novorođenčeta prolazi kroz razdoblje iznimne plastičnosti i ranjivosti, koje nema analognog pandana u kasnim razvojnim fazama. Arhitektura živčanog sustava doslovno se oblikuje prema signalima koje prima iz okoline. Ako je ta okolina sigurna, dosljedna i topla, razvijaju se obrasci koji podupiru regulaciju emocija, kapacitet za povjerenje i toleranciju frustracije. Ako okolina nije sigurna, ako majčinska ili očinska figura ne pruža dosljednu prisutnost i zaštitu, dijete nema druge opcije nego se prilagoditi onome što jest. Ono uči da je vanjski svijet opasan, uči da su drugi nepouzdani, uči da su vlastite potrebe prijetnja ili izvor srama. Ovi obrasci, jednom utvrđeni, ne iščezavaju odrastanjem, nego mijenjaju formu, produbljuju se, umnožavaju i usložnjavaju, ali ostaju aktivni kao temeljne premise od kojih organizam polazi kada percipira i interpretira stvarnost. U tom smislu, ono što nazivamo poremećajem ličnosti nije nikakva esencijalna crta, ni genetska sudbina, nego prilagodba na okolinu. Doduše, maladaptivna s kasnijeg stanovišta, ali u trenutku nastanka logična, čak funkcionalna strategija preživljavanja. Dijete koje nauči da je brza agresija najdjelotvorniji odgovor na prijetnju ne razvija poremećaj. Ono razvija vještinu. Tragedija je u tome što ta vještina postaje generalizirana i automatizirana te se aktivira i ondje gdje prijetnje nema.
1: Vrijedi napomenuti i biološku dimenziju, ali bez redukcionizma. Genetika postavlja okvir plastičnosti, a ne njezin sadržaj. Istraživanja epigenetike pokazuju da traumatična iskustva mogu izazvati promjene u ekspresiji gena koje se prenose čak i na sljedeće generacije. Ono što nasljeđujemo od roditelja nije nužno poremećaj, nego ranjivost na poremećaj u određenim okolnostima. Okolnosti su dakle i dalje ključne i upravo zato su promjenjive. Veći dio onoga što nazivamo psihopatskim ili asocijalnim ponašanjem ima dva prepoznatljiva obrasca. Prvi je zaštitni ili obrambeni, nastao kao reakcija na percipiranu prijetnju, čak i kada ta percepcija nalikuje paranoji. Drugi je kompenzatorni, pokušaj stjecanja onoga što je u ranom iskustvu uskraćeno, kroz dominaciju, manipulaciju ili idealizaciju sebe. Gotovo uvijek u samom centru ovog dinamizma leži deficit moći. Kako je filozof Søren Kierkegaard opisao megalomana, ili sam Cezar ili sam ništa. A megaloman nije Cezar, on želi postati Cezarom, a sve dok nije Cezar, on sebe vidi kao ništa. To je duboka rana koja se tiče doživljaja vlastite nesposobnosti i nedostatnosti. Grandioznost narcisa i emocionalni kaos graničnog pacijenta imaju isti izvor, samo ga različito kanaliziraju.
2: Dolazimo do temeljne atribucijske pogreške i njezinih posljedica. Socijalna psihologija davno je identificirala obrazac koji opisuje temeljnu atribucijsku pogrešku. Riječ je o tendenciji da vlastite postupke objašnjavamo okolnostima, a tuđe postupke unutarnjim karakteristikama osobe. Kada ja pogriješim, to je zato što je situacija bila teška, jer sam bio umoran, jer su me isprovocirali, jer nisam imao dovoljno informacija. Kada ti pogriješiš, to je zato što si takav kakav jesi. Ovaj asimetričan pristup snažno korelira s mjerom u kojoj se identificiramo s određenom osobom. Onima koji nam nalikuju, koji dijele naš jezik, društvo, kulturu, spol, dob, dodajemo situacijsko objašnjenje. Onima koji su nam strani, pridajemo esencijalnu narav. Nalaz je iznimno robustan i ponovljeno potvrđen, pa je otpor prema njemu u popularnom diskursu toliko znakovitiji. Jer popularna psihologija danas, umjesto da educira o ovoj pogreški, u mnogim slučajevima aktivno proizvodi njezine uvjete. Kada se poremećaj ličnosti prikazuje kao moralna kategorija umjesto kao psihijatrijska, potiče se upravo onaj rascjep između situacijskog razumijevanja sebe i esencijalnog etiketiranja drugoga. Popularni diskurs o poremećajima ličnosti savršen je primjer ove pogreške na djelu. Žrtve zlostavljanja, što je sasvim razumljivo, teže esencijalnom objašnjenju. Ako je osoba koja me je povrijedila inherentno zla, tada moja bol ima smisao, tada je granica koju sam postavio opravdana, tada je moj bijeg logičan i tada ne moram razmišljati o složenosti onoga što se između nas događalo. Iz perspektive preživljavanja i zaštite, ovo tumačenje ima svoju psihologijsku funkciju. Ono štiti od kognitivnog opterećenja suočavanja s ambivalencijom.
1: Problem nastaje kada klinička psihologija, psihijatrija i javno obrazovanje preuzmu taj isti mehanizam. Profesionalci bi nanj trebali biti imuni ili bi ga barem trebali biti svjesni. Uz to bi trebali znati da je esencijalizacija na koju pacijenti koji su proživjeli zlostavljanje imaju razumljivo pravo kao na privremenu psihološku strategiju nešto sasvim drugo kada dolazi iz kliničke perspektive. Umjesto toga, sve se više čini da ga pojačavaju, prerušenog u kliničku terminologiju. Kada se poremećaj ličnosti u popularnom diskursu tretira kao ekvivalent zloćudnosti, čini se nekoliko stvari odjednom. Diskreditira se rehabilitacija kao cilj. Potiče se dehumanizacija već i onako marginaliziranih i trpnih osoba, a onima koji bi im mogli pomoći šalje se signal da je to uzaludan napor, te paradoksalno producira se više narcisoidnosti i više trauma, jer osoba koja je naučena percipirati sebe isključivo kao žrtvu inherentno zlih čudovišta, učvršćuje vlastitu poziciju i postaje manje sposobna za susret s kompleksnom stvarnošću. Žrtva koja nikada ne ozdravi i uvijek ostaje žrtva, jer mučitelja ne može razumjeti, a kamoli transformirati, zarobljena je u vlastitoj priči jednako kao i njezin mučitelj u svojoj.
2: Ako je temeljni stav da su određene osobe esencijalno zle, tada iz toga logično slijedi jedan i samo jedan zaključak. Takve osobe treba kazniti ili izolirati. Rehabilitacija u tom okviru nema smisla, jer zlo ne može biti ozdravljeno. Ono može samo biti suzbijeno ili udaljeno. To nije teorijska apstrakcija. Riječ je o gledištu koje se pretvara u politike, u pristupe zatvorskom sustavu, u odluke o terapijskim resursima, u to kako se liječnici, socijalni radnici i sudovi odnose prema osobama s dijagnozama asocijalnosti. Ako prihvatimo s druge strane da su narcisoidnost, asocijalnost ili granični poremećaj ličnosti rezultat traume i maladaptivne prilagodbe, tada logika upućuje u posve drugom smjeru. Put prema manjem broju žrtava u društvu prolazi kroz ozdravljenje onih koji povređuju. Ozdravljenje počinitelja povlači za sobom prestanak povređivanja. Kazna rijetko ima taj učinak. Studije recidivizma u kaznenim sustavima koji počivaju u primarno nakažnjavanju bez terapijske komponente govore same za sebe.
1: Nužno je uvidjeti distinkciju između razumijevanja i tolerancije. Kada je osoba toliko izvan kontrole da aktivno ugrožava živote, kada su štete neposredne i teške, društvo mora intervenirati radi zaustavljanja te štete. Nitko razuman ne tvrdi drugačije. Fizička zaštita od osobe koja je opasna jest legitiman i nužan odgovor. No čak i u tim ekstremnim slučajevima, intervencija radi zaštite i moralna osuda esencijalne naravi osobe, dvije su odvojene stvari, miješanje jedne s drugom ne koristi nikomu. Zaštita ne zahtjeva dehumanizaciju da bi bila opravdana. U svakodnevnoj stvarnosti, daleko od ekstremnih slučajeva, situacija je uobičajeno banalnija i bolnija u isti mah. Riječ je o osobama koje govore okrutne stvari zbog kojih se poslije srame, koje reagiraju neprimjereno u svađama, koje nastoje druge dovesti u emocionalni nemir kao jedini poznati način da reguliraju vlastitu nestabilnost. Tendencija promatrača je da takve osobe otpišu kao beznadne. Upravo takav otpis zatvara posljednja vrata.
2: Poruka koja stigne do osobe s poremećajem ličnosti glasi: pomoći ti nema, mijenjati se nema smisla, ti si takav kakav jesi. Ta poruka savršeno potvrđuje ono što ta osoba već duboko vjeruje o sebi i o svijetu. Ja sam ništa. Budući da osobe s poremećajima ličnosti funkcioniraju kroz obrambeni sustav izgrađen da ih zaštiti od neprihvaćenosti i boli, poruka da su inherentno zle i da im pomoć nije dostupna samo učvršćuje taj sustav. Ako pomoć ne postoji, zašto bi se izlagali ranjivosti traženja pomoći? Ako su već osuđeni, nema razloga zazivati sram koji dolazi s priznavanjem problema. Esencijalizam tako postaje samo ispunjavajuće proročanstvo, ne zbog neke apstraktne logike, nego kroz konkretne poruke koje šalje osobama kojima su te poruke, zbog njihove povijesti, posebno razarajuće.
1: Filozofska pozadina ove rasprave dublja je nego što se čini na prvi pogled. Materialistički i kartezijanski redukcionizam koji dominira zapadnom kulturom posljednjih 150 godina nosi sa sobom implicitnu ontologiju koju rijetko tko eksplicitno artikulira, ali koja se podrazumijeva. Čovjek je zbroj svojih sastavnih dijelova, kauzalni ishod genetike i neurobiologije i u tom je smislu ono što jest i to do kraja. Sloboda u ovom okviru postaje ili iluzija ili samovoljna kreacija iz ničega. Nijedno ni drugo zapravo nije sloboda. Iluzija slobode jest njezina odsutnost prerušena u uvjerenje. Samovoljna kreacija iz ničega jest kaos s ambicijama. Hegelova fenomenologija nudi sofisticiraniji pristup. Sloboda nije stanje u kojem se rađamo, ona je postignuće. Rađamo se podvrgnuti nagonima, strahovima, okolnostima koje nismo birali. Razum je ono što nam omogućuje da organiziramo te nagone, da ih transformiramo iz sila koje nas nesvjesno vode u elemente koje svjesno integriramo. Ali razvoj razuma nije autonoman proces. On zahtjeva socijalnu infrastrukturu, obrazovanje, socijalne mreže, kulturni kapital, afektivna sigurnost. Sve to čini podmet bez kojeg se sloboda ne može razviti. Biti slobodan da se nešto studira pretpostavlja da te netko naučio čitati, a naučiti čitati pretpostavlja da si imao koga koji je u tebe ulagao i vjerovao da vrijedi ulagati.
2: Odatle slijedi nešto važno za naš argument. Osoba koja je odrasla bez te infrastrukture, čija je sloboda bila suzbijena od samog početka, nije slobodna na način koji se od nje traži kada je kaznimo za njezine postupke. To ne znači da nema nikakve odgovornosti, nego znači da je mjera te odgovornosti složenija nego što popularna moralizacija sugerira i da kažnjavanje bez rehabilitacije odgovara na simptom, a ignorira uzrok. Platonova intuicija da ljudi uvijek žele ono što je zaista dobro, a ne ono što misle da je dobro, upućuje na to da je zlo, prije svega, epistemička kategorija. Loš čovjek nije čovjek koji je odabrao zlo, znajući da je zlo. On je čovjek čiji je pogled na dobro poremećen, čija sposobnost da vidi stvarnost drugoga biva razbijena. Mehmed V, Adolf Hitler, Josip Visarionović Staljin, Mao Zedong, Pol Pot, Slobodan Milošević, svi su sebe doživljavali kao žrtve koje su prisiljene na obranu ili kao spasitelje koji ispunjavaju veće poslanje. To ne umanjuje počinjene zločine, niti ih na bilo koji način opravdava, ali upućuje na to da je ispravljanje takvog pogleda, a ne samo kažnjavanje njime uzrokovanih postupaka, jedini put koji može imati transformativni učinak na razini koja nadilazi jednu osobu.
1: Augustinova misao da je Bog prisutan unutar svega, ali da nije sadržan ni u čemu, i meditacija Toma Mertona o kontemplaciji kao sudjelovanju u božanskom upućuju na tradiciju koja u samoj srži razumijeva čovjeka kao biće u procesu. Ne kao fiksiranu stvar, nego kao kretanje prema punini, prema onome što jest u mogućnosti postati. Ova perspektiva nema nikakve veze s blagom naivnošću prema zlu. Ona je zahtjevnija od esencijalizma, jer traži da se ne odrekneš čovjeka u onome koji te je povrijedio, dok istovremeno stavljaš granice koje štite i tebe i njega. U toj perspektivi, osobu s poremećajem ličnosti gledamo kao osobu čije je kretanje prema vlastitoj punini blokirano. Naš zadatak, ako nam je stalo do smanjenja patnje u svijetu, jest razumjeti gdje je blokada nastala i što je može ukloniti. Zidanje novih blokada u obliku etiketiranja, osude i otpisa, kretanje zamjenjuje ukopavanjem.
2: U kliničkoj praksi i filozofskom savjetovanju, terapeutski odnos s pacijentima koji imaju asocijalne poremećaje ličnosti iznimno je zahtjevan, i to na način koji se rijetko opisuje u udžbenicima. Mnogi terapeuti ulaze u struku s romantiziranom slikom spasitelja, zamišljajući tužne ljude kojima trebaju suosjećanje i neka osnovna kognitivna restrukturiranja. Zaboravljaju ili nikad nisu znali da je stvarna patnja gotovo uvijek kaotična, ljuta i antagonistična. Ona ne dolazi uredno pakirana u tugu, dolazi u obliku provokacije, manipulacije, bijesa i prezira. Sudar s tom stvarnošću mnoge terapeute ostavlja nepripremljene. Reakcija na tu nepripremljenost rijetko je intelektualna, uglavnom je emocionalna i može ići u dva smjera. Jedan je prekomjerna identifikacija, preuzimanje pacijentovog kaosa u vlastiti afektivni sustav, što vodi prema burnoutu, to jest sindromu izgaranja i gubitku profesionalne perspektive. Drugi je smjer distanciranje kroz etiketiranje. Ako je pacijent inherentno loš, ako je njegova dijagnoza moralna kategorija, tada terapeutova neefikasnost nije neefikasnost, nego logičan ishod rada s nečim što se ne može promijeniti. Ova dinamika zaštićuje terapeuta od osjećaja neuspjeha, ali po cijenu pacijenta.
1: Primjerenije rješenje zahtijeva kliničku distancu bez hladnoće i stručnu uključenost bez pretjerane identifikacije. Uloga terapeuta nije riješiti problem pacijenta umjesto njega. Upravo suprotno, razvoj autonomije i kapaciteta za samoregulaciju jest sama srž terapijskog cilja s osobama kojima je taj kapacitet u razvoju bio narušen. Terapeut koji preuzima previše posla daje pacijentu poruku da nije sposoban nositi se sa sobom, čime učvršćuje temeljno uvjerenje iz kojeg poremećaj izvire. Umjesto toga, terapeut nudi uvid, alternativna tumačenja, strukturirane izbore i ponajprije konzistentan i predvidljiv odnos koji sam po sebi postaje korektivno iskustvo.
2: S narcisoidnim pacijentima terapijsku vezu gotovo uvijek treba početi validacijom, i to u mjerama koje se nezaposlenoj intuiciji čine ekscesivnima. Narcistički ego funkcionira kao tvrđava izgrađena oko duboke ranjivosti i ta tvrđava ne popušta pred napadom ili konfrontacijom. Popušta pred iskustvom sigurnosti. Tek kada pacijent osjeti da mu terapeut ne prijeti, da ga neće napasti ako se pokaže slabim, moguće pristup ranjivijem sloju. S graničnim pacijentima, nasuprot tome, direktnost i dosljednost strukture često rade više nego prolongirano empatijsko zrcaljenje koje može paradoksalno pojačavati emocionalnu nestabilnost umjesto da je regulira.
1: Vrijedno je zadržati se na komorbidnosti ili komorbiditetu, graničnog poremećaja ličnosti i posttraumatskog stresnog poremećaja, što je rijetko istaknuto u popularnim prikazima, a iznimno je važno za razumijevanje i etiologije i terapijskog pristupa. Granični poremećaj ne izvire samo iz nesigurne privrženosti ili nedosljednog roditeljstva. U velikom je broju slučajeva slojevito povezan uz traumu koja zadire u temelje samog osjećaja stvarnosti, kontinuiteta identiteta i sigurnosti tijela. Tretman koji ignorira tu traumatsku osnovu i radi isključivo na regulaciji ponašanja, liječi površinu, ostavljajući dubinu netaknutom.
2: Treba napomenuti i problem koji nije isključivo klinički, nego i institucionalni. Psihologijska edukacija u mnogim kontekstima ne pruža budućim terapeutima dovoljno prostora za osobni rad na vlastitim prijenosnim reakcijama. Terapeut koji nije radio na vlastitim ranama, koji nije suočen s načinima na koje njegova povijest filtrira ono što vidi u pacijentu, ranjiv je na projiciranje. A ono što se projicira na teške pacijente gotovo uvijek je neka verzija priče o zlu.
1: Dijelo Friedricha Nietzschea često je navedeno u kontekstu koji opravdava esencijalizam ili apsolutnu autonomiju volje, ali pažljivije čitanje otkriva nešto znatno složenije. Nietzsche je bio opsjednut nihilizmom, ne zato što ga je prihvaćao, nego zato što ga je smatrao najopasnijim simptomom svoje epohe. Čovjek koji ne vjeruje ni u što, koji vidi kaos kao temeljnu i konačnu stvarnost, nema razloga za akciju. Paraliziran je vlastitim lucidnim uvidom u besmisleno svega. Volja za moći nije, kako se popularno misli, trijumf egoizma ili amoralnog samopotvrđivanja. Ona je radikalna afirmacija života, i to života koji si sam daje zakone, koji ne čeka transcendentno utemeljenje da bi se kretao.
2: Paradoksalno, Nietzsche je uviđao da smislena sloboda pretpostavlja ograničenja. Prava beskonačnost mogućih izbora jest odsutnost smislenog izbora. Tek unutar okvira, unutar formi koje prihvaćamo ili stvaramo, akcija postaje artikulirana i prepoznatljiva kao naša vlastita. Apolon i Dioniz nisu opreke koje se međusobno isključuju. One su nužne komponente jednog cjelovitog stvaralačkog impulsa. Forma bez energije jest smrt. Energija bez forme jest kaos koji sebe ne može ni prepoznati ni nadmašiti.
1: U tome Nietzsche nije toliko daleko od Platona koliko je sam mislio. Njegova mržnja prema kršćanstvu bila je u dobroj mjeri mržnja prema onom što je smatrao platonizmom za narod, prema dogmatiziranoj verziji uvida koji su u izvornom obliku bili znatno složeniji i znatno manje resantimanski. Platonov nauk o logosu kao utemeljujućem principu stvarnosti, o formi kao ontološki prvotnijoj od materije, blizak je Nietzscheovoj intuiciji da istinska sloboda nije anarhična arbitrarnost, nego duboka autentičnost, življenje iz vlastite naravi, a ne iz straha ili navike.
2: Egzistencijalizam Jean-Paula Sartra i Albera Camusa nasljeđuje Nietzschea posredstvom Pierre'a Klosowskog i Martina Heideggera, ali tamo gdje su ga ovi drugi čitali s oprezom, egzistencijalisti to nasljeđe radikaliziraju prema čistoj samokreaciji. Subjekt sam sebe stvara nasuprot besmislenom kaotičnom svemiru. U tome je nešto herojsko i nešto što je privlačilo generacije intelektualaca suočenih s iskustvima koja su se doimala nepodnošljivo apsurdnima. Ali ta pozicija počiva na pretpostavci da je kontingencija jedina i konačna istina, da između subjekata nema organske veze, da nema zajedničke osnove iz koje izvire mogućnost razumijevanja i suosjećanja. I upravo ta pretpostavka, kamuflirana kao intelektualna hrabrost i odbijanje iluzija, nudi filozofski temelj za esencijalizam. Ako nema zajedničke ranjivosti, ako nema zajedničkog ishodišta, onda su oni koji čine zlo zaista bitno drugačiji od nas. Onda ne moramo tražiti sebe u njima. Ironija jest u tome da esencijalizam i nihilistički egzistencijalizam, koji se na površini doima kao njegova suprotnost, dijele isti poraz. Oba odustaju od pitanja o transformaciji. Oba pretpostavljaju da je ono što jest, to što jest do kraja.
1: Krug se zatvara na neugodnom pitanju. Ako su argumenti koje smo iznijeli točni i ako su u kliničkoj i popularnoj psihologiji doista prisutne esencijalističke tendencije koje sabotiraju rehabilitaciju i pojačavaju stigmu, tada se nameće pitanje o namjeri. Može li biti da je sve to rezultat puke intelektualne nepažnje, edukacijskih praznina, emocionalnih prijenosa u struci koja nije dovoljno pozornosti posvetila vlastitom procesu? Vjerojatno jest, u velikom broju slučajeva. Ali vjerojatnost ne isključuje sumnju na nešto pesimističnije, na sustav koji pronalazi korist u tome da određene ljude proglasi nepopravljivima, kako su to argumentirali Ronald Lang i Thomas Sass.
2: Esencijalizam kao ideološka pozicija ima određene korisnike. On daje jednostavne odgovore tamo gdje su pitanja složena. On validira bol žrtava na način koji ne zahtjeva nikakav napor prema transformaciji. On daje terapeutima i stručnjacima izlaz iz osjećaja neuspjeha i kada je strukturno primijenjen, daje sustavima moći opravdanje za trajnu izolaciju ili kažnjavanje osoba koje bi inače zahtijevale skupe i zahtjevne intervencije. Prigodnost ovih koristi ne dokazuje namjeru, ali ni ne isključuje pozornost.
1: Alternativa esencijalizmu nije brisanje granica između žrtve i počinitelja, nije relativizacija boli. Alternativa je dati jednaku analitičku ozbiljnost objema patnjama. Patnji žrtve, koja je neposredna i vidljiva, koja iziskuje zaštitu i validaciju, i patnji onoga koji povređuje, koja je starija, dublja i gotovo uvijek nevidljiva, čak i samoj toj osobi. Biti sposoban vidjeti obje nije znak sentimentalnosti, to je uvjet za djelotvornu intervenciju. Iz te perspektive, najhumanija i u konačnici najdjelotvornija intervencija jest pomoći asocijalnoj osobi da ozdravi. To ozdravljuje i nju i zaustavlja štetu koju čini i možda restaurira vjeru onih koje je povrijedila, pokazujući im da čudovišta zapravo ne postoje. Da postoje samo prestrašeni, ranjeni, u mraku zarobljeni ljudi koji nikada nisu dobili ono što im je trebalo i koji u nedostatku onoga što im je trebalo uzimaju ono što ne bi smjeli. Psihijatrijska struka to zna, ili bi trebala znati. Pitanje je hoće li imati hrabrosti reći to naglas, i u kliničkoj sobi i u javnom prostoru, u trenutku kada je esencijalistički govor o zlim i nepopravljivim ljudima popularniji nego što je bio od sredine prošlog stoljeća.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, emitirali smo ogled doktora znanosti Tome Grujice o zlu kao dijagnozi, podnaslovljen Esej o asocijalnim osobinama ličnosti, rehabilitaciji i granicama suosjećanja. Emisiju su pripremili i ostvarili tonski snimatelj Renato Drvodelić, spikeri Ivan Grubišić i Natalija Stipić-Matović. Tekst je odabrao Marito Mihovi-Letica. Urednica je Nevenka Dujmović.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Kasni zvuci.
5: Za početak večerašnje emisije Kasni zvuci, urednica Darija Hodnik-Marinković odabrala je naslov Ljubica iz ciklusa Život cvijeća Dore Pejačević. Klavir svira Matija Dedić.

0: Hvala vam. Zahvaljujem.
1: Iz ciklusa Život cvijeća Dore Pejačević čuli smo naslov Ljubica. Klavir je svirao Matija Dedić. Slijedi Allegro non troppo Bernharda Heinricha Romberga. Walter Dešpalj violončelo i Mario Nardelli mlađi gitara.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program koji biraju urednici iz BBC-a, a snimke im šalju radijske postaje koje su članice Europske radiodifuzijske unije. Kroz program vas vodi Dina Puhovski. U dva sata poslušajte snimku koncerta ansambla Le Consort i violinista Teotima Langua de Suartea s baroknom glazbom. U prvom dijelu emisije poslušajte Beethovenovu sonatu za violončelo, Bird of Agnus Dei, Haydnov gudački kvartet, Schumannove dječje prizore. Najprije slušamo uvertiru operi Djevojčica sa žigicama Augusta Enne, danskog skladatelja koji je najviše pisao baš opere.

Danski skladatelj talijanskog podrijetla August Enna napisao je brojne opere, dvije simfonije i druga djela, a čuli ste uvertiru operi Djevojčica sa žigicama u izvedbi koncertnog orkestra Danskog radija i Hannua Koivule. Slijedi Chopinova Herojska poloneza.

Pijanist Jacek Kortus izveo je polonezu u As-duru opus 53, takozvanu herojsku Frederika Chopina. Slijedi tango suita za dvije gitare, dijelovi 2 i 3, argentinskog skladatelja Astora Piazzolle, čija se inačica tanga poslije nazivala Tango Nuevo.

Gitarski duo Tornado izvoje drugi i treći dio tango suite Astora Piazzolle, koji je govorio da je tango za njega više za uši nego za stopala. U nastavku uvertira opere L'amant anonyme, bezimeni ljubavnik, Josefa Bologna de Saint-Georges, rođenoga sredinom 18. stoljeća na karibskom otoku Guadalupe.

Žozef Bologne, sin ropkinje njezina vlasnika, poslije je dobio titulu Chevalier Vitez Saint-Georges. Bio je skladatelj, vrstan mačevalac i čovjek uspješne vojne karijere. A u vertiru njegovoj operi L'Amant Anonyme izvoje barokni orkestar Tafelmusik pod aranžmanom Jean Lamont. Slijedi Bird of Agnus Dei.

Ansambl BBC Singers izvao je peter oglasni Agnus Dei engleskog renesansnog autora Williama Birda. U nastavku violončelistica Solga Beta i pijanist Bertrand Chamayou izvode sonatu za violončelo Ludviga van Beethovena sa stavcima Andante Allegro Vivace i Adagio Allegro Vivace.

Nakon Beethovenove sonate za violončelo opus 102 broj 1, koju su izveli Solga, Beta i Bertrand Chamayou, poslušajte i dječje prizore Kinderszenen Roberta Schumana u 13 stavaka koje je autor odabrao od izvornih 30. Najpoznatiji je sedmi, Träumerei, sanjarenje.

Gudački kvartet Kaos bio je dio BBC-eva projekta za mlade glazbenike New Generation Artists. Čuli smo njihovu izvedbu jednog od šest kvarteta iz opusa 20 Josefa Haydna, kvarteta u F-molu. Slijedi Arabesque, francuske skladateljice Germaine Taillefer.

Skladateljica Žermenta i Fer bila je članica skladateljske grupe Le Six, šestero, a njezinu arabesku izveli su klarinetistica Shirley Brill i pijanist Piotr Spoz. Ostajemo s francusku glazbu i plesnom poemu La Paris, Paula Ducasa u dva stavka, nazvanu prema prekrasnim krilatim bićima iz perzijske mitologije.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u središnjem dijelu Euroclassic Nocturna poslušajte snimku koncerta barokne glazbe koju će izvesti francuski violinist Théotime Langlois de Swart i ensemble Le Consort koji Langlois vodi, te ga je suosnovao s čembalistom Justinom Taylorom. Langlois je dobitnik niza nagrada za izvedbe rane glazbe, a u ovoj emisiji slušamo snimke njihova koncerta u dvorani Royal Albert Hall u Londonu u srpnju 2025. godine. Najprije slušamo drugu fantaziju za solo violinu Nicole Mateisa, improvizaciju anonimnog autora za čembalo, pa Vivaldijev koncert za violinu u D-molu u 5 stavaka koji je neko vrijeme pripisivan Torelliju.